0: آدمایی میشناسی معمولا میبینیم که اضافه یه دیوارایی به وجود میاد، ولی اصلا اینجوری نبود.
1: اشاره کردین گفتین تا این آخرین باری که دیدمش، آخرین باری که دیدینش کی بود؟
0: آخرین باری که دیدمش همین سال گذشته بود در مراسم خاکسپاری
1: ماتیاس.
0: و دوباره من تازه برگشته بودم از آمریکا و یادم قبل از اینکه برگردم بهش پیام دادم، در تماس بودیم از طریق تکست و حالا وایس و اینا و حرف می‌زدیم، چون با هم مصاحبه هم کرده بودیم چند بار با هم، حالش رو می‌پرسیدم اینجوری و خیلی آدم بیزی و مشغولی بود دیگه. یادم وقتی که شنیدم که ماتیاس فوت شده فوری بهش پیام دادم که خب خیلی متاسفم و خیلی شوکه شده بودم. گفتش که گفتم من دارم میام پاریس، میخوام حتما ببینمت. گفت اگه میتونی بیا مراسم ماتیاس بیا، من خیلی خوشحال میشم. و آخرین بار اونجا دیدمش.
1: حالا هواش میدونم که برای مراسم خیلی براش مهم بود و خیلی اهمیت داشت براش که خوب برگزار بشه، همه چی مرتب باشه. من باش اون روزا حرف زده بودم و تمام تمرکز و توجهش این بود.
0: وقتی که باش تماس میگرفتم، چون بعد از اون من مرتب حتی یه موقعی حوصله داشت جواب میداد، یه موقعی حوصله نداشت جواب نمیداد، ولی هر دفعه که بهش پیام میدادم میگفتش که من زندگیم تموم شده، من بدبخت شدم، من دیگه نمیدونم چجوری زندگی کنم. بعد من میگفتم حالا امیدوارم که روزای بهترم برسه. نمیدونم، حتی مثلا عید شده بود، گفتم میدونم اولین عید تولد ماتیاس یا عید بود یا عید نوروز خودمون بود یا کریسمس بود، یادم نیست، شب ژانویه بود. گفتم میدونم اولین سال نوایی که آدم با عزیزش نیست خیلی سخته. بعد گفتش که گفت نه، من یه آدم مردم و اصلا هیچ روزای خوشی هم نخواهد اومد و اصلا آدم حال مرده رو اصلا نمیپرسه. توی همچین فضایی بود. بعد گفتم آخه ما خیلی نگرانیم، با تو تنها نباشی اینا. گفت نگران نباش، همیشه یه ده اصلا پیش من میخوابن.
1: چه خاطره به یاد ماندنی داری از او؟ چیزی یگانه‌ای در ذهنت هست از سالهای همراهی با مرجان؟
0: یه چیزی که مرجان خودش همیشه هر دفعه که منو میدید توی جمعی منو میدید دوستاش اینو برای همه تعریف کنه، من اسم شناسام، یعنی به دنیا اومدم و اسمی که خانواده و دوستای قبل از تلویزیون صدا میکنن مهنور هست. همیشه هم خب همارم آزاد گذاشتم، مرجان منو مهنور شناخت، لونا نشناخت، ولی همیشه یه داستانی که دوستاش تعریف کنه خیلی بزرگ و شوق تعریف میکنه اینه که من اول اصلا فکر کردم به این میگن محمود، عاشق این بود که این داستان رو تعریف کنه که این گفت من هم گفتم حالا چه من بودم چه نبودم، هر کم دیده بود حرف من میشد این داستان رو حتما تعریف میکرد، که من گفتم چرا این دختره میگن محمود. این همیشه این خیلی بامزه بود.
1: خیلی متشکرم. در این یک سال بعد از درگذشت ماتیاس چه چیزهای بیشتری از وضعیت مرجان میدونیم؟ یعنی میدونیم که خب چه تلاشایی کرد. صحبت از این بود که اشاره کردید به این که گفته من تنها نیستم، منم میدونم که تنها نبوده، ولی اصولا خیلی توی فضای مجازی به خصوص من دیدم واکنشا خیلی متفاوت بود از موقعی که این خبر داد. یکی نوشته بود خب نباید تنهاش میذاشتن، یکی نوشته بود باید سعی میکرد برای خودشون. میدونیم اونم برای کسی که امید توی همه کارهایی که میکرد وجود داشت، در این حال جنگنده بود، در این حال مقاوم بود. اصولا این از اندوه جان سپردن، از عشق جان سپردن در روزگاری که روابط اینقدر عجیب و شکننده است و کمتر درک عمیقی از عشق ممکنه وجود داشته باشه، رو خودت چطور میبینی؟ چطور مرجان از عشق جان داد؟
0: ببین، خودتون گفت، فکر کنم شما بیشتر باش صحبت کردین تلفنی تا من باش تکسی و اینا وایسی و اینا باش در تماس بودم.
1: من خیلی باش
0: شما خودتون فکر کنم بیشتر باش صحبت کردین و الان همین چیزی که گفتین متاسفانه خانم ثابت ما هنوز فرهنگ سوگواری رو نداریم، هنوز توی قضاوتیم، خیلی راحت قضاوت میکنیم این لحظات حساس آدم ها رو، و به خصوص توی سوگواری ها. چرا مثلا من دیروز با شما حرف زدم، خب دیروز من شوک بودم، شما داشتین گریه میکردین، ممکن بود اگه یکی از ما رو از بیرون ببینه بگه که آن دیدی اون خیلی ناراحت تر بود تا این که مثلا گریه نکرد. خیلی راحت قضاوت میکنیم. و این که میگین که از عشق، خب مرجان هممون میدونیم، از همون من توی مراسم خاکسپاری که رفتم بغلش کردم، گفت تموم شد، من نمیتونم. و حق بگادمه که هر کسی هم میگرفت با هر، اصلا تمام مدت فقط داشت اینو تکرار میکرد که این 52 سالگی اینو کشتم، این تموم شد، این مرد و منم دیگه نمیتونم. من اصلا نمیدونم چجوری دیگه بدون مسیحیت زندگی کنم، من اصلا نمیدونم دیگه چجوری ادام. و مدام اینو تکرار میکرد. این که میگین که از عشق مردن، اگه بخوایم یکم علمی راجبش حرف بزنیم، واقعا یه سندرومی هست به اسم سندروم قلب شکسته که ژاپنیا، من اسمش رو نوشتم چون همیشه اسمش یادم میره، اسمش رو اینجا نوشتم، بهش میگن تاکوتسوبو، سندروم قلب شکسته، که اصلا خیلی شاعرانه به نظر میاد اینجوری، ولی اصلا چیز شاعرانه نیست. خیلی در واقع هورمونای و خیلی هورمون استرس خیلی ترشح میشه، قفسه قلب خیلی درد میگیره و خیلی سخت میشه برای اون آدمی که داره اینو میکشه. معمولا اگه که توی زنها هم بیشتر هست، معمولا اگر که میشه در واقع برگردوننش به حالت، یعنی میشه شفا پیدا کنه از این، تریتمنت براش هست و میشم ازش مرد.
1: در مورد مرجان من میدونم که خیلی تلاش کرد به هر حال که همراهی بکنه با درمان، میدونم.
0: آره، ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که ما خیلی باید مواظب باشیم که آنالیز نکنیم، چون همین سندروم قلب شکستم میدونم، چون خیلی شاعران از همه میگن آه از عشق، و ما میدونیم که به خاطر عشقش نخواست یه زندگی کنه، ولی همینم واقعا یه چیزیه که باید پزشک تشخیص بده، نه اینکه صرفا ما همه میدونیم که از به خاطر عشقش به متی
1: ولی هست. خب دیگه، یعنی عملا این هم چیزی بود که خودش عنوان میکرد، هم خانوادهش اعلام کردن و واقعا تحت درمان هم بود.
0: ما میگیم طرف از دخ کرد،
1: از بله.
0: معمولا هم توی این کیس همیشه بیشتر این سندروم قلب شکسته توی کیس های بیشتر زنانی هستن که همسر از دست میدن یا یه پارتنر از دست میدن.
1: خیلی متشکرم. از کارهایی که در این یک سال آخر کرده، از جمله این تأسیس بنیادی که کرد، چیزی میدونین؟ یعنی صحبتی با شما مطرح کرده بود؟ من چیزی که خودم میدونم این بود که بعد از درگذشت همسرش، بعد از درگذشت ماتیاس، گفتن یه سری وظیفه به عهده من گذاشته، من کارامو انجام میدم و ببینم که بعدش عملا چی میشه. و این تأسیس بنیاد سینمایی مرجان ماتیاس
0: ریپا ساتراپی.
1: بله، این بنیادی بود که برای حمایت از دانشجوها گذاشته بود که بچه‌هایی که میان به فرانسه و پاریس و میخوان کارگردانی بخونن، احتمالاً فکر کنم این در واقع چارچوبو گذاشته بود.
0: بله، برای حمایت از بچه‌های دانشجوهای سینما و ربطش با آکادمی هنرهای زیبای فرانسه بودش.
1: به نظرتون میراث مرجان ساتراپی چی است؟
0: خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خیلی هم واضحه جوابش هم سخته. مرجان به نظر من یکی از بهترین نمونه بود برای زنا، یعنی قبل از اینکه ما انقلاب زن زندگی آزادی را داشته باشیم، مرجان انقلاب زن زندگی آزادی کرده بود. موقعی که هیچ کس جرأت نمی کرد هیچی بگه، همه چیز تابو بود، اون به قول خودش به همه می گفت فاک آف. فوق‌العاده آدم مهربانی بود. من بیشتر واقعا میتونم بگم از نظر کاراکتری، میراثی، حالا کارای هنریش به کنار، ولی واقعا شخصیتش یه رول مدل بود که خوش به حال ماها و همه کسایی که تازه تونستن از نزدیک ببیننش. ولی انقدر این آدم صادق بود، سخاوتمند بود و هامبل بود و افتاده، که حتی از طریق کاراش هم همون بود. یعنی تو اصلا هیچ فرقی نمیدیدی بین اون چیزی که به تصویر کشیده بود و اون چیزی که بود. و اینه فکر کنم بزرگترین میراثش اینه برای جوونا، برای زنا.
1: نکته ای هست که بخواید بهش اشاره کنین که توی صحبت های من نبود؟
0: نه شما
1: میخواید؟
0: که خودتون همه چیز رو گفتین، یعنی همین واقعا صحبت از سلبریت کردن، جشن گرفتن مرجانه و اینکه از اصالتش یاد گرفتن و اینکه حالا به شوخی، به جدی توی مصاحبه با یک از این خبرنگار بشی که گفته بود که من میدونم که من وقتی بمیرم همه میخوان میگن این آدم شوخی بود، ما میریم الان جشن میگیریم، یه دونه درینک میخوریم به سلامتیش رو میخندیم، ولی من میخوام که هر روز برام گریه کنن، هر روز جای منو خالی کنن و هر روز به یاد من باشن و ما این کار رو خواهیم کرد حتما.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از شما لونا شاد، خبرنگار مستقل، دوست 30 ساله مرجان ساتوپی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
0: مرسی خانم صاحب.

من عشقا فقط با تو میشناختم، تو فکرم چه رویایی و ساختم،

0: بدرود، من کوروش پارسا از تلویزیون جمهوری ایران در برنامه ایران در چنبره بحران ها هستم. امروز روز چهارشنبه 13 خرداد 1405، 2 روز قبل از 15 خرداد 1405 که در واقع معادل 5 ژوئن 2026 هست و روز جهانی محیط زیست، ما امروز به همین مناسبت در واقع 2 مهمان گرامی داریم: خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و حوزه زنان، و آقای بهنام شادروان که در واقع ایشون هم پژوهشگر توسعه دموکراتیک، توسعه پایدار هستند که طبعا به محیط زیست ربط داره. من یه مقدمه کوچولویی رو در مورد جهانی محیط زیست میگم. روز جهانی محیط زیست هر سال در 5 ژوئن برگزار میشه. این روز در سال 1972 توسط سازمان ملل در پی برگزاری کنفرانس جهانی محیط انسانی در توسط سازمان ملل پایگذاری شد و به مهمترین محیط زیست انسانی، در واقع معذرت میخوام، پایگذاری شد و به مهمترین رویداد جهانی برای افزایش آگاهی عمومی در باره حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. هدف این روز در واقع جلب توجه دولت‌ها، نهادهای مدنی و شهروندان به چالش‌های مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا و آب، نابودی جنگل‌ها، کاهش تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی است. روز جهانی محیط زیست یادآور این است که حفاظت از زمین تنها وظیفه دولت‌ها نیست، بلکه مسئولیتی مشترک برای همه انسان‌ها در جهت حفظ سلامت نسل‌های امروز و آینده هستش. در واقع شعار محوری این روز تنها یک زمین داریم، پیامی که بر ضرورت توسعه پایدار و همزیستی مسئولانه انسان با طبیعت تاکید میکنه. با این مقدمه درود میگم به خانم اعظم بهرامی، پژوهشگر محیط زیست و زنان، و آقای بهنام شادروان، پژوهشگر توسعه پایدار. من در واقع اجازه بدین که با خانم اعظم بهرامی شروع کنم. با درود به شما خانم اعظم بهرامی.
1: من درود میگم به شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون.
0: ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من جناب شادروان با اجازه سوال اول از خانم بهرامی میکنم و بعد به سلام علیک با شما و درود به شما هم میپردازیم. خانم بهرامی، محور اول در واقع محیط زیست ایران در شرایط بحرانی. سوال اول من اینه: به خاطر جنگ ها و تنش های نظامی اخیر چه تأثیری بر محیط زیست ایران داشتن، به ویژه در حوزه آلودگی خاک، منابع آب، تنوع زیستی و زیستگاه های طبیعی؟ ممنونم، بفرمایید.
1: من فکر میکنم که اگه بخوایم تاثیر جنگ رو بر محیط زیست ببینیم، طبیعتاً یه بخشش تاثیرات مستقیم و آنی هست. وقتی که خب شما یک آلاینده تولید میشه فلزات سنگین و یه بخشی از اون در واقع یه مجموعه که پایداره، قابل رصده، پایش میشه، یا اینکه ممکنه در لحظه باعث آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک بشه. یا در مورد اکوسیستم خلیج فارس به طور مثال، وقتی که جمهوری اسلامی یه بخشی از نفت رو سرازیر کرد به خلیج فارس، یا اینکه بعضی از نفت کشهایی که آسیب دیده بودن به هر حال یه آلاینده و آلودگی تولید کردن که رها شد در خلیج فارس، خب این یک آلودگی آنی و مستقیم بود. یه بخشش هم برمیگرده به تأثیر جنگ و پیوندش با حکمرانی، برای اینکه وقتی که یک زمان شرایط بحرانی جنگ حاکم باشه، طبیعتاً بخش زیادی از سازمان ها تعطیل میشن، بخش زیادی از قوانین نادیده گرفته میشن، سهل انگاری میشه در مورد کنترلشون. و ما پیش از این هم در مورد بخش صنایع در ایران و آلاینده ها کنترل آنچنانی نداشتیم. به طور مثال قانون هوای پاک چیزی نزدیک 10 تا 12 وزارت خونه رو درگیر میکرد برای کنترل این آلاینده ها و آلودگی طبیعتاً، و اصلا بودجه ای براش اختصاص پیدا نکرده بود و سالهاست که خیلی بلا تکلیفه. خب این قوانین مرتبط با این کنترل ها و مسئله پایش محیط زیست طبیعتا اینا هم لغو میشه، منحل میشه، ضعیف میشه. و بعد یک سری هم تاثیرات طولانی مدتی میتونه داشته باشه که طبیعتا میتونه یه سری ناامنی های در مورد آب، دسترسی به غذا، دسترسی به انرژی به وجود بیاره، میتونه اکوسیستم رو جوری تخریب بکنه که تاثیر بذاره بر اون پوشش گیاهی، بر تنوع زیستی اون منطقه، میتونه آلاینده ها به شکل پایدار در خاک و آب و محصولات کشاورزی که در اون منطقه کش میشن به شکل گونه‌های مختلفی از سرطان یا آلرژی ها بروز و ظهور پیدا بکنه. و باز ما بخشایی داشتیم ویژه در ایران که خب اینا چون جانمایی محیط زیستی نشده بودن، که اتفاقا یه گزارش جدیدی هم در موردش اشاره میکنه در مورد شهر تهران، ولی خب ما اینو در مورد پالایشگاهی که در آبادان هستن، در ماهشهر هستن، در اصفهان و تهران هستن که خیلی بیشتر هم تهدید شده بود، هم شناسایی شده بود، اطرافش بمباران شده بود فرم و شکل‌های مختلف. خب طبیعتاً این هم چون جانمایی محیط زیستی نداشته، جانمایی انسانی هم نداشته، طبیعتا میتونه همش یک در تمام مدت یک تحت پتانسیل تهدید باشه، دقیقا مثل همون نیروگاه اتمی و مثل انبار نگهداری. و وضعیت ویژه باز در مورد ایران پیچیده تر میشه، برای اینکه ما با یک حکومتی مواجه هستیم که هیچ کدوم از این اطلاعات در شفاف نیست، جان آدم ها، جان افراد، جان زیستمندان براش اولویت نداره. پس طبیعتا اگر آلاینده هم تولید بشه و مشکلات محیط زیستی به وجود بیاد، که اتفاق گزارش نشون میده که این اتفاق افتاده، نه برای پایشش و برگردوننش به شرایط نخست پروژه‌ای تعریف میشه و نه اینکه اطلاع رسانی میشه به افرادی که ساکن اونجا هستن. من یک مثال بزنم، در جنگ کویت بخش زیادی از جنگل‌های حرا به خاطر رهاسازی نفت و انفجار نفتکش ها آسیب دید و بین رفت، ولی پروژه بعدش تعریف شد برای احیای این جنگل های حرا. ولی خب ما اینو در مورد ایران طبیعتا در مورد اکوسیستم و بقیه اکوسیستم های طبیعی و بقیه موارد نمیتونیم امیدی در واقع در میان مدت طولانی مدت بهش داشته باشیم.
0: ممنون از شما. در ضمن سوخت منو سوخت تهران اون تأثیری گذاشته بود، اگر نمیدونم اشاره کردی یا نه، زدن منابع سوخت تهران چه تأثیری روی محیط زیست حداقل بخش مختلف داشته اونجا یا داره؟ در خدمتش از خودتون دارم. بله
1: بله، ببینید اون مجموعه پالایشگاه شهران و یه سری دیگه هم اینا به صورت زنجیره‌ای وقتی منفجر شد، یه سری خب فلزات سنگین و دیوکسید گوگرد و مونوکسید کربن و بنزن و اینا تولید کرد. و حالا این گزارشی که من بهش اشاره کردم که یه سازمان جهانی پایش آسیبای محیط زیستی در درگیری‌های جنگی در موردش یه گزارش مفصل نوشته، که چون اتفاقا متغیرهای باد و باران بلافاصله در همون شرایط همزمان شده بود، این آلاینده ها حتی تا شرق آسیا منتقل شده بود، جوری که به شکل ماهواره ای اون حجم انباشته دیوکسید گوگرد قابل رصد بود. به این ترتیب حتی این ریسک وجود داشت که ممکنه وارد منابع آبی بشه یا از طریق به خاطر بارندگی وارد بخشی از آبایی بشه که زمینای اطراف تهران برای کشاورزی ازش استفاده میکنن. اما گزارشی هم بلافاصله بعدش در مورد باران اسیدی منتشر شد که خب طبیعتا به خاطر همزمانی این مسئله باد و باران و این انفجار بود که خب این تصویر یکی از مهمترین تصاویر آسیب محیط زیستی جنگ در خود شهر تهران بود. اما اون گزارش همزمان به این هم اشاره میکنه که وجود این همه مخازن نفتی و مراکز نگهداری مواد نفت و پتروشیمی در یک کلان شهری مثل تهران بدون در نظر گرفتن اینکه جغرافیا و اون جوپولیتیک تهران چطور میتونه در شرایط بحرانی، حتی میتونه سیل یا زلزله این اتفاق به وجود بیاره، چطور میتونست اینو مدیریت بکنه. به هر حال هر دو سوی این ماجرا رو وقتی ما در حوزه محیط زیست رصد میکنیم، به نظرم باید هر دو سو رو در نظر بگیریم. اما بله، ویژه اون چیزی که بیش از همه به خاطر مردم هست، ویژه در تهران و آسیبش پایه شد، گزارش های مفصلی هم توسط سازمان جهانی در موردش منتشر شد، اون انفجار در واقع شهران بود و آلودگی های خلیج فارس.
0: ممنون از شما. خب ادامه میدیم با آقای بهنام شادروان. خوش اومدید شما آقای شادروان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. من سوال رو هم از شما می کنم. تجربه جهانی نشون میده که آثار محیط زیستی ممکنه جنگا ممکنه دهها باقی بود. مهمترین پیامدهای بلند مدت و پنهان جنگ، البته خانم بهرامی یه بخشایی رو هم شاید گفته باشن، ولی شما اگر بخواید راجع به سوال قبلی و این سوال جدید، مهمترین پیامدهای بلند مدت و پنهان جنگ برای محیط زیست ایران چه خواهند بود؟ مرسی.
2: درود، درود به شما، درود به اعظم بهرامی عزیز. خیلی مفتخرم که باهاتون در یک جلسه هستم. من همطوری که گفتید به نظرم میاد که اعظم گرامی به این سوال هم به خوبی جواب دادن، ولی من اول با یه تجربه کودکی خودم شروع میکنم که یک باران سیاه اومد، باران مشکی، و دلیلش هم این بودش که ظاهرا یک انبار سوختی اطراف تهران آتیش گرفته بود. اون زمان هیچی نگفتن. جالبه که بعد از این جنگ با دوستانم من صحبت میکردم، زمانی که این اتفاق افتاده بود، شاید به خاطر که میخواستن احتراز کنن کلا مردم بیان تو خیابون، به مردم به شدت گفته بودن که حواستون باشه بیرون نیاید و اینها، و حالا ماشیناشون همه چی سیاه شده بود بعد از این بارندگی. منظورم این هستش که خب این یک موضوعی هستش که باید در نظر گرفته بشه. راجب کوتاه مدتش شاید مثلا یه نکته ای که توی نکاتی که اشاره شاید بسیار عالی اشاره شد و خیلی بیشتر از اون چیزی بودش که شاید من میخواستم اشاره بکنم، نکته حیوانات هست مثل انسان ها. یعنی شما میبینید کودکان مثلا متاثر میشن از صدای بمب، حیوانات هم متاثر میشن از صدای بمب، از اون دودی که منتشر میشه. ممکنه خیلی حیوانات همون موقع در واقع متاثر بشن، همون زمان در واقع از بین برن. برای بلند مدتش همونطوری که گفته شد، در واقع بحث آلاینده ها و مواد سمی هست که وارد چرخه اکولوژیک به هر حال شده و میشه، و این حالا میتونه به خاطر سوخت یا خود مواد منفجره باشه یا به خاطر انفجاراتی که مثل همون موضوع شهران که گفته شد، و همطور کارخونه ها، کارخونه های داروسازی، کارخونه های واکسن سازی، همه اینها وقتی که منفجر میشه، هر نوع کارخونه، کارخونه سیمان، کارخونه در واقع فولاد، همه اینها با خودشون یه سری زنجیره آلودگی رو تولید میکنن که چندین ساله است و نسل‌های دیگه هم ممکنه که ازش متاثر بشه. همینطور بحث دیگه یعنی اینها یکی از بخشهاش میره تو منابع آب. یعنی شما میبینید که در کشوری که ما کلن بحران آب داریم، داره این منابع آب هم و کلن سفره های آب زیرزمینی، رودخونه ها و مناطق ساحلی، همه اینها میتونه در واقع آلوده بشه. در محیط دریایی هم گفتن دیگه، یعنی ما الان آلودگی های نفتی، رکای نفتی داریم که هرچند به ظاهر در اون زمان به خصوص روی در واقع ماهی ها، آبزیان و دیگر موجودات اثر میذاره، ولی در بلند مدت خیلی تاثیرش بیشتره. و یادمون نره خلیج فارس یک خلیجه، وسط اقیانوس نیست، یک جای کم عمقیه نسبت به دریاهای جهان، و بسیار بسیار آلودگی های این گونه میتونه روش مؤثر باشه و این تاثیرات میتونه خیلی بلند مدت باشه. اثر پنهانی که وجود داره اثریه که فقر میذاره بر جامعه. وقتی که جامعه فقیر شد، رو میاره به هر نوع امکانی برای درآمدزایی. ممکنه بره به سمت چوب بری، ممکنه بره به سمت گیاهانی که قبلا توی کوه ها توی جای مختلف هستن استفاده بکنه، حیوانات رو در واقع شکار غیرقانونی بکنه. اینها هر کدومشون خیلی بیشتر امکانش میشه، صیدهای بی رویه، و همه اینها میتونه تاثیر غیر مستقیم بلند مدت بذاره. و تأثیر دیگه ای که شاید بهش بشه اشاره کرد این هستش که که غیر مستقیم هستش، اینه که همونطور که گفتم منابع طبیعی، هر نوع منابع طبیعی رو جامعه ممکنه بره به سراغش و تخریب محیط زیست رو در این موضوع ایجاد بکنه. از طرف دیگه متخصصین در واقع بر اساس در واقع اون چیزی که ممکنه به وجود بیاد در سایر موارد، محیط زیست کلا از اولویت خارج میشه، یعنی یه چیزهای دیگه میره تو اولویت و جلوش رو میگیرن، همون قدر کمی هم که توجه میشد به و جلوش رو میگیرن همون قدر کمی هم که توجه میشد به محیط زیست، در واقع ممکنه که بهش توجه

0: هستی و آثار جنگ کلا باقی میمونه و به راحتی تموم نمیشه. خیلی ممنون.
1: نه، ممنون از شما، ممنون از شما خانم بهرامی. من با شما ادامه میدم. همیشه بسیاری تو ذهنشون اینه که جمهوری اسلامی که همه جوانب مختلف محیط زیست، خاک، آب، آلودگی، جنگل ها، همه جا، هر جایی رو که بریم به ورطه، حالا من واژگان افراطی استفاده میکنم، نابودی برده. حالا میتونیم شما بیشتر توضیح بدید، ولی و بین جنگ از یک طرف و خود حکومت اسلامی از دو سو به محیط زیست حمله شده انواع مختلف. حالا از زاویه حکمرانی اگه به این مسئله نگاه کنیم، مهمترین سیاست ها و تصمیمات جمهوری اسلامی که به بحران آب، فرسایش خاک، خشک شدن تالاب ها، تخریب اکوسیستم های ایران، آلودگی هوا و غیره منجر شده کدوم؟ مرسی.
2: من فقط یه نکته رو اضافه بکنم برای اون در واقع نسل آینده. یه بخش مهمش اینه که ما در ایران برای اینکه بیش از حتی جنگ 12 روزه در یک شرایط فروپاشی محیط زیستی بودیم، یعنی بخش زیادی از اکوسیستم ما از تالاب ها، از رودها گرفته، بخش زیادی از پوشش جنگلیمون، دو تا آتش سوزی خیلی گسترده داشتیم همین پیش از جنگ 12 روزه حتی. و این نشون میده که خب ما در یک شرایط خیلی پیچیده بحرانی محیط زیستی بودیم. حالا برای برخی از اینها یه پنجره های زمانی تعریف شده بود، مثلا ما یه پنجره زمانی داشتیم که بشه یه بحران رو برای سرمایه گذاری کرد، متوقفش کرد یا از اون حالت غیرقابل بازگشت درش آورد، که مجموعه احیای بعضی از تالاب ها، لایروبی بعضی از سدها برای پروژه کشاورزی، یا مثلا کمک به توانمند کردن جامعه روستایی برای جلوگیری از تخلیه بعضی از روستاها که اینا هم آمار بسیار بالایی داره. اینا یه بازهای زمانی داشت، یه پنجرهای زمانی داشت که وقتی با اون اولویت در یک سیستم اوکراینی به طور کامل تغییر میکنه، اونم جمهوری اسلامی که اساسا نظامیگری بودجه نشون میده دیگه، هم اسناد بالا دستش نشون میده، هم بودجه که اساسا محیط زیست براش اولویتی نداشته و نمونه های خیلی زیادی براش وجود داره که این در طول دهه ها هم ادامه داشته، یعنی یه پروژه نبوده که مال یک دولتی بهتر یا بدتر شده باشه. مشخصا ایدئولوژی و سیستم اوکراینی جمهوری اسلامی این بوده. به این ترتیب خب ما این پنجره های زمانی رو هم از دست میدیم که اثر مستقیمش رو نسل آینده زندگی میکنه، یا اینکه ما بخشی از دانش بومی مون، ذخیره هامون رو، ذخیره اکوسیستممون از دست میدیم که این به مثابه سرمایه های طبیعی برای نسل آینده. و بخش زیادی از مهاجرت که امروز دوستمون آقای شادروان هم اشاره کردن در مورد خوزستان، مثلا شما میبینید که شهرهایی که درگیر جنگ بودن در جنگ ایران و عراق، بخش زیادی از آوارگان بودن، گسترش آشیانه نشینی رو داشتیم، مهاجرانی که بی سرزمین شدن. و این طبیعتا حتی در جنگ هایی که کوتاه مدت یا به شکل میدانی همه مساحت خیلی وسیع رو تحت تاثیر مستقیم قرار نده، اما به هر حال تحت تاثیر شرایط اقتصادی یا همین آلاینده هایی که تولید شده در اون منطقه یا احساس ناامنی، به هر حال آدم ها حق دارن که برای یافتن وضعیت بهتر مهاجرت بکنن، و اینم مستقیم باز نسل آینده رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر من بجز اون مسائل مستقیم آلاینده یا تاثیر مستقیم جنگ، اینا رو میتونیم در نظر بگیریم. در مورد حکمرانی، خب ما یه تاباوری محیط زیستی و تاباوری سرزمینی داریم. حالا جنگ با این وضعیت بحرانی که ما داشتیم هم افزایی پیدا کرد، هم به معنای مستقیمش که طبیعتاً اون بخش نظامیگریه، هم به معنای غیر مستقیمش که سیاستگذاری اون سیاه فروشیه، یعنی اون بازار سیاه و مافیایی که گسترش پیدا میکنه در حوزه‌های مختلف، از جمله دسترسی به منابعی مثل نفت و گاز و آب و اینا که پیش از این هم نهادهای نظامی اون رو مدیریت میکردن و با یه مدیریت میلیتاریزه در ایران در این حوزه مواجه بودیم. و بعد میتونیم به راحتی برگردیم به اینکه خب یه شاخص عملکرد محیط زیستی حکومت داره که اپی، مثلا یکی از اینا رو من میتونم بهش اشاره بکنم که بین کشورهای خاورمیانه ایران رتبه دهمو داره. بعد توی سال 2024-25 ما چیزی نزدیک 10 تا 15 هزار روستامون در ایران فقط با به شکل سقایی آبرسانی می شدن، چیزی نزدیک 30 هزار روستای خالی از جمعیت در دهه اخیر داشتیم. خب تمام اینا میتونه ما رو ببره به سمت بحران غذایی و همینطور از بین رفتن و فرسایش خاک. خب ما نرخش در ایران چیزی نزدیک 20 برابر میانگین جهانی، البته باز به شکل میدانی یا نقطه‌ای متفاوته، ولی به هر حال ما این مجموعه این شکلی رو میتونیم تصویر بکنیم از منظر

0: از منظر از دست دادن آبای زیرزمینی، از دست دادن بخش مهمی از دشت هایی که توان و پتانسیل کشاورزی داشتن در اینا هم خب ما با یک شرایط بسیار پیچیده ای مواجه هستیم. اما شما از اون سو میبینید که اون بخش خودکفایی کشاورزی که بار خیلی زیادی رو به محیط زیست ایران تحمیل کرده، هم در مصرف آب، هم فرسودگی خاک، هم ناتوان ماندن حوزه کشاورزی و روستایی، همچنان ادامه داره، چون مدیریتش به دست مثلا نهادهایی مثل برکت، بنیاد برکت، یا سازمان آستان قدس رضوی، یا بخشی از حتی از نهادهای نظامی، یا پروژه های مافیای آب و سدسازی همچنان ادامه داره. همین الان شما روی میز کلی پروژه انتقال آب و سدسازی های نیمه تمام و جدید دارین که اینا بودجه گرفته در بودجه امسال، و اینا هم بخش زیادیش رو بازوهای عمرانی سپاه دارن انجام میدن. نمونهش ما قرارگاه خاتم رو میشناسیم، اما بخش های زیادی هم هستن که تصاویر نادیده ای هستن. و شما اتفاقا توی تبدیل جمهور سرزمین ایران، خاک ایران، به یک پادگان زیرزمینی، تصاویر رو توی این پروسه جنگ تونستیم ببینیم که سالها از دید مردم پنهان مانده بود. به این ترتیب ما خب با یک وضعیتی مواجه هستیم که اساسا نشون میده جمهوری اسلامی به مثابه حکمرانی کوچکترین دغدغه‌ای در مورد محیط زیست نداره، و خوشبختانه این نتایجش قابل محاسبه است، قابل رصده، هم به شکل پایش ماهواره‌ای، هم به شکل شاخصهای جهانی و تأثیرش بر زیست و زندگی مردم. یعنی وقتی مسئله مشکل بیابی به کلان شهر رو پایتخت میرسه به تهران، خب این طبیعیه که دیگه تمام اون پنهانکاری ها، پروژه های انتقال آب، یا همه اون عدم دسترسی بخش زیادی از روستاها حاشیه شهر، مثلا در خود استان البرز، همزمان با این ماجرا یک سال بود که مردم آب هفتگی یا ساعتیشون قطع میشد. ولی خب تا این بحران به تهران نرسه. ولی وقتی در یک همچین شرایطی قرار میگیره، اون تصویر تا این اندازه عریان میشه، یعنی که دیگه وضعیت واقعا به شکل خیلی خیلی جدی برای حکومت مسئله ساز شده. اما یه نکته نهایی من بگم اینه که ما وقتی در مورد فروپاشی حکمرانی در حوزه محیط زیست حرف میزنیم، در واقع داریم میگیم که مسئله این سیستم حکومت دیگه دانش محور نیست، دیگه تخصص محور نیست، یا اینکه نگاهی به تکنولوژی روز جهان نداره، بلکه پروژه محوره. یعنی پروژه هایی که منافع اون اقلیت رو تامین میکنن، پروژه هایی که ایدئولوژی حکومت رو تامین میکنن، و اونها بودجه میگیرن، اونها اولویت قرار میگیرن، و مسئله محیط زیست رو اساسا این پروژه ها و این افراد و این نهادها هستن که جلو میبرن، نه نیاز واقعی، نه سیستم و تکنولوژی، نه دانش روز جهان. در یه همچین شرایطی شما به یک سیستم حکمرانی میرسید که از منظر محیط زیستی میتونیم بگیم در شیب فروپاشیه، و در بخش از این موارد به شرایط غیر قابل بازگشت در ایران رسیدیم دیگه. ما بعد تعداد طالبامون رو میشه گفت برای همیشه از دست دادیم، یا مثلا دائمی بودن که فصلی شدن، یا بخش زیادی از روستاها که بهش اشاره کردم، یا مسئله فرسایش خاک و از دست رفتن آبخانها که در بعضی از استانها مثل دشت نیشابور در خراسان رضوی تقریبا غیر قابل بازگشت شدن. به این ترتیب من فکر میکنم که این مسئله گره خورده با سیستم حکومت، یعنی همون نگاهی که حاکمیت در حوزه سیاست داره، پنهانکاری اطلاعات، عدم وجود اطلاعات آزاد، عدم وجود ارتباط با جهان، عدم وجود در واقع نگاه برابر در سیستم اجتماعی یا در سیستم سیاسیش، همون در موضوع محیط زیست هم وجود داره دیگه. یعنی ما استثنایی در این ماجرا نداریم، و همون نگاه ایدئولوژی زده حکومت و منفعت گرایانه حکومت در مورد محیط زیست هم وجود داره که به بخش از حوزه‌اش اشاره کردم.
1: ممنون از شما. من به هر صورت تشکر میکنم. سوال بعد این سوال رو میخوام از آقای شادروان بکنم. فقط از لحاظ برنامه ای من به بینندگان بگم که ما امیدواریم یه برنامه دیگه داشته باشیم. سوالاتی که طرح شده رو تا اونجایی که میتونیم امروز پوشش میدیم، بخش های مختلف بود بخصوص، ولی دوران گذار رو، یعنی بعد از رفتن حکومت و اون دوره انتقالی رو، در یک برنامه دیگه و برخی از سوالات رو در برنامه دیگه خواهیم داشت. من همین سوال رو برای اینکه مهمه و خانم بهرامی هم در واقع دو نوبت صحبت کردن، خیلی هم عالی بود، ممنونم که همه رو توضیح دادن، من از دکتر آقای شادروان هم میپرسم که همین سوال اگه به اصطلاح بخواید اگه اضافه کنین، چون مهمه، برسر من فهمیدم که این یک سوال از یک نفر کافی نیست، چون خود خانم بهرامی هم مفصل توضیح دادن. اگر شما بخواید اضافه کنید اضافه کنید. دوم یه سوال دیگه هم روش میگذارم و اونم اینه که 13,000 نقطه رو زدن آمریکایی ها، خیلی جاها زیر ساختار رو زدن، تاثیرات چیزایی که مستقیم ما میفهمیم که این به اصطلاح تاثیرات محیط زیست داشته. به هر صورت این پایگاه های موشکی، پهبادی، حتی به اصطلاح مراکز نظامی غیر و اینا رو که زدن، اگر نکته هست که اضافه کنیم که در این حجم، حالا اسرائیل رو من دیگه نمیدونم که چقدر چند نقطه رو زدن، اون رو من نمیدونم در این 38 روز چی کار کردن، اون بخش پنهان آیا اون هم تاثیرات محیط زیستی جدا از پالایشگاه، مخازن سوخت، کشتی نفتی، همه اینا آیا یک چیز پنهانی هم وجود داره؟ و سوال آخر رو از شما در مورد سیستم حکمرانی حکومت اسلامی هم تکرار. مرسی.
2: آره ممنونم، متشکرم. من مطمئنا اعظم عزیز بسیار، اعظم بهرامی عزیز بسیار زیبا در واقع به نکات در مورد جمهوری اسلامی پرداختند. مطمئنم اعظم جان و حتی بنده هر کدوم میتونیم ساعتها راجع به جمهوری اسلامی که چه بلایی سر در واقع محیط زیست ایران گذاشته در واقع بهش بپردازیم. شاید نکاتی که من برام مهم هستش که گفته بشه در اولویت، یکی در واقع در مورد این هستش که یادمون هست، میدونیم که بسیاری از کارشناسان خیلی خوب در ایران، بسیاری از مردم خوب، کنشگران در مورد محیط زیست تلاش میکنند و شاید بیشترشون هم زنان هستند. امیدوارم به این بپردازید، با مخصوصا با اعظم عزیز که در این موضوع هم کار کرده، که چگونه زنان در این موضوع تاثیر دارن. این یک موضوع هستش که خواستم بگم، یعنی اینکه درسته که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت در واقع ویژه منفی هستش و همطور که گفتند ایران رو به سمت ورشکستگی آبی، محیط زیستی و موارد دیگه برده و میبره، ولی از طرف دیگه کارشناسان و ایرانیانی هستند که واقعا در این مورد تلاش میکنند و این رو من خواستم در واقع یادآوری بکنم. موضوع دیگه موضوع آب هستش که این روزها خیلی به بحث آب پرداخته میشه و خیلی ها الان خوشحالن، یعنی من خب دوستام کارشناسان آب هستن، خوشحالن که حالا سطح ها پر شده، خیلی از سطح ها دیگه رسیده به سرریز. وضعیت به ظاهر قضیه، ظاهر در یک نگاه خیلی خیلی جالب و خوبه و تالاب ها بعضیاشون به نظر میاد پر شده، در حالی که همونطوری که اعظم عزیز گفت وقتی که تالاب خشک میشه بعد دیگه برگردوندنش به اون حالت قبلی تقریبا دیگه با یه فقط بارندگی و اینها امکان پذیر نیست، یا مثلا بعضی دریاچه ها. این یک رخنمون ظاهری هستش، ولی اون چیزی که اتفاقا مشکل جدی هست همون آبخان ها هستش که اعظم به خوبی بهشون اشاره کرد که ما در واقع مشکل اینو داریم که آبهای زیرزمینیمون رو در واقع در سالهای گذشته به شدت ازش استفاده شد نتیجه، و این ناشی از مدیریت منابع آب در تمام جمهوری اسلامی بود و در دوره های خاصی خیلی بدتر. اینها مثل صافی کشور رو کشیدن و مثل چجوری بگم اسفنج یا ابر، این تحت فشار موجب شد که بسیاری از جاهایی که قبلا میتونست پر آب بشه دیگه این امکان به وجود نیاد و ما یه جورایی در خیلی موارد ورشکسته آب زیرزمینی شدیم. بنابراین اینکه آبمون اون بالا هست این یه بحثه، یه بحث دیگه هم مدیریت باز منابع آب فراتر از این حرف ها بود، یعنی یه کارهای ضد اکولوژی، ضد محیط زیست انجام شد، مثلا از یک حوزه به حوزه دیگه آب برده میشد، در جای دیگه برای یک استفاده ناروا استفاده میشد. هیچگاه گفته نشد که چرا این همه آب، من حالا به آب تمرکز کردم، چرا این همه آب در واقع مثلا توی کشاورزی ما مصرف داریم، اصلا چرا ما بعضی از محصولات کشاورزی رو داریم، نحوه کشاورزی ما چگونه است. این نمونه هایی هستش از اون چیزی که در واقع نمونه هایی از نگاه غیر پایدار، نگاهی که در واقع منظورم از پایداری اینجا سستینبلیتیه، غیر پایدار هستش و نتیجهش این میشه که در کوتاه مدت ممکنه ما یک مشکل رو حل بکنیم ولی در بلند مدت 4 تا مشکل دیگه ایجاد کردیم و این کاری هستش که انجام شده. ما وضعیت جنگل هامون رو میبینید در این سالها چگونه بوده، وضعیت های دیگه، یعنی موارد دیگه، همینطوری که شما نگاه بکنید همه به هم مرتبطن و همه ناشی از یک مدیریت ناجور دارن. آلودگی گسترده هوا، آلودگی آب و خاک، آلودگی هایی که ناشی از همین آشغال های معمولی، اینا رو جمع میکنن جای مختلفی در ایران. ما گزارش های سرطان، گزارش های بیماری های شدید، بعضی موقع ها آلودگی های ناشی از بعضی کارخونه ها، همه دنیا برای اینها پروژه دارن. وقتی که یک پروژه ساخته میشه، همونطوری که اعظم بهرامی گفتن، اینجا پروژه محوری هست ولی ادامش وجود نداره. شما بعضی موقع سد رو میساختید، یک سد بسیار بزرگ، و بعد اون آبش رو معلوم نبود میخوان چیکار بکنن، هنوز شرایط در واقع اینکه آب رو منتقل بکنن تا سالها وجود نداشت. منظورم این هستش که وقتی برنامه اینطوری باشه، مثل اون قضیه که شما یه نفر میاد خاکو برمیداره، یکی دیگه خاکو میریزه، اونی که قرار لوله رو بذاره نیست میشه. و این جریان ها موجب شده که حالا توی بلند مدت پروژه های دیگه، حتی ما به پروژه های پتروشیمی، پالایشگاه ها، اینا بعضی از اینها خودشون بیماریزا بوده برای جامعه ما و توی مناطق مختلف. یعنی مثلا به جنگل های هرای کویت اعظم عزیز اشاره کرد، من یادمه که جنگل های هرای نزدیک ماهشهر رو، زمانی که پتروشیمی ماهشهر تازه شروع شده بود داشتن میساختند، رو داشتم نگاه میکردیم و خیلی نگران بودیم که چه بلایی سر اینها میاد. حالا با جنگ و اینها خب مسلما ممکنه که اونها هم در واقع بهش بپردازن. من خیلی اگه بخوام فقط روز به همون یه سوال صحبت بکنم، خیلی از وقتم وقت شما رو میگیرم، همونطور که گفتم شاید ساعتها بشه. من فقط به قسمت آبش یه مقداری بیشتر از اون چیزی که در واقع اشاره شد اشاره کردم، به کشاورزی و مسائل دیگه. راجع به اینکه این بمب ها و اینها در آینده چه تاثیری دارن، فکر کنم تو سوال های قبلی یه جورایی هم اعظم عزیز و هم من اشاره کردم که اینها توی همه چیز، یعنی شما آلودگی هایی که ایجاد میشه، آلودگی هوا، بعد آلودگی آب میشه چون بارندگی ایجاد میشه، بعضی موقع میره به جاهای دیگه، مناطق دیگه، و همین این موجب میشه که این سیکل سمی توی در واقع اون جاهای مختلف، یعنی یک دایره، یک حلقه ایجاد بشه و محیط زیست رو متاثر بکنه. چقدر هست بستگی داره، بستگی به تمرکزش داره، بستگی به جمعیت داره، بستگی به جمعیت اکولوژیک داره و محیط زیستی، و بستگی به روش های انتقالش، حالا بعضی موقع با باده، بعضی موقع با آبه، و بعضی موقع ها در واقع بعضیاشون پایدارترند. این دفعه پایداری به معنی در واقع استابیلیتی رو دارم میگم، یعنی میمانند و بعد خودش مسئله ایجاد میکنه، و بعضیاشون و متاسفانه مسئله همینطوری با خودش باقی میمونه و در جامعه میمونه. من فکر کنم به اندازه وقتم صحبت کردم، مرسی.
1: نه بله بله مرسی. من سعی کردم که باز بگذارم که هر دوتاتون تا یه حدی سبتر مساوی تر صحبت کنیم، ولی مثلا هیچ فرمولی نیست. من بخش پساگذار رو همجوری گفتم، یعنی دوران گذار که انتقادی کنار گذاشتم، الان با اجازهتون دوره توسعه دموکراتیک رو 10 سال رو هم کنار میگذارم و 3 سوال رو، سوال آخر رو که تحت محور همون اکوفمینیزم هست، از با خانم بهرامی شروع میکنم که بتونیم 3 تا سوال رو به اندازه کافی هر کدوم تقریبا 5 دقیقه وقت بگذاریم. و الان هم از آقای از اتاق فرمان درخواست میکنم که من حدود 5 دقیقه با اجازتون 5-6 دقیقه جر خواهم زد و تا ساعت 4 و ساعت 50 دقیقه 52-53 دقیقه میریم. میدونم که یکی از مهمانان هم باید زودتر تشریف ببرن، همون موقع تا اونجایی که امکان داره تا اونجا میریم، تا اون زمان آخرمون میریم و با اجازتون یه خورده جر میزنیم. عرض شد که سوال بعدی، اکوفمینیزم رو چه رابطه ای بین تخریب محیط زیست و ساختارهای سلطه سیاسی و اجتماعی برقرار میکنه؟ این دیدگاه چه درسی برای ایران امروز و فردا داره؟ از خانم بهرامی، با توجه به اینکه بگیم مردسالاری، ساختار مردسالاری در کشور همون، آیا همونه که داره محیط زیست رو نابود میکنه؟ برای ما اگه یه خورده باز کنیم و توضیح بدیم و برای بینندگان ممنون میشم.
0: من فکر کنم که ما بیش از همه باید این رو در نظر بگیریم که در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که علارغم اینکه ورودی دانشگاهاش چیزی نزدیک 50-60% زنان هستن، نرخ مشارکت اونها در حوزه اقتصاد کمتر از 12%. یعنی ما چیزی نزدیک نصف عربستان سعودی زنانمون در ایران در حوزه اقتصادی مشارکت دارن. بنا به آمار بانک جهانی در ایران ما داریم به سمت یک فقر زنانه حرکت میکنیم که شیب خیلی تندی در 5 سال اخیر پیدا کرده، و ویژه بعد از کووید بخش زیادی از زنان سرمایه کارشون، اندوختهی که داشتن یا اون ارتباطاتی که برای اشتغال و در واقع استقلال اقتصادی داشتن از بین برده و یه شرایط غیرقابل بازگشتی براشون به وجود اومده. از طرف دیگه ما با یک شرایطی در ایران مواجه هستیم که در شاخص تبعیض جنسیتی ایران سومین کشور از ته جدوله، یعنی اگه فکر میکنم افغانستان و سودان اگر اشتباه نکنم رو در نظر بگیریم بعد ایران میرسه. خب اینم یک فاکتوره خیلی متفاوت و متعددی داره که از اون میتونیم اشاره بکنیم به حضور زنان در عرصه سیاست، میتونیم اشاره بکنیم به مشارکت زنان در حوزه اقتصاد که بهش پرداختم، و همینطور قوانین حفاظت کننده نگه دارنده برابری جنسیتی در حوزه زنان در عرصه های اقتصادی سیاسی، و خب مشارکت زنان در حوزه های کنشگری اینا همشون و رسانه، تمام اینا در واقع فاکتورهایی هستن که مجموع این عدد میانگین نشون میده که ایران در اون چه وضعیت اسفباری داره. به عبارتی زنان در ایران چه شرایط سخت و تلخی رو در این حوزه دارن زندگی میکنن. ما اگر بخوام یه مقایسه بکنیم در حوزه محیط زیست، هم صحبتهایی که من کردم و هم اشاراتی که دوست عزیزم آقای شادروان کردن، مجموعش به ما اینو نشون داد که ما با یک انباشتی از مشکلات مواجه هستیم و با یک انباشتی از آسیب ها که یک حکومتی دست مالکیت گذاشته روی اون سرمایه های طبیعی و اون رو براش ارزشی به مسابه سرمایه ملی یا سرمایه برای نسل آینده قائل نیست. اون نگاهی که در واقع از پایدار تعریف کردن یک حکمرانی میاد. پس وقتی که این رو مقایسه بکنیم با شرایطی که زنان در ایران دارن، هم میتونیم یک تشابه خیلی مهمی براش بیابیم، برای اینکه در مورد زنان هم ما با یک انباشت جواب نداده و پاسخ نداده ای از نیازها و خواست ها مواجه هستیم، با یک انباشتی از بحران ها در حوزه زنان مواجه هستیم، چه مسئله سرمایه گذاری، چه مسئله نگاه قانون و سنت، چه عرصه حمایت اجتماعی و حوزه آزادی رسانه، دسترسی به اطلاعات آزاد، چه مجموعه تغییر قوانین، چه سیستم قضایی، تمام اینها در واقع جوری تدوین شده که به شکل سیستماتیک تبعیض و خشونت علیه زنان رو تبیین میکنه. نگه داشتن زنان در حوزه شهروند درجه دو رو تضمین میکنه مجموعه اینها، چیزی که در مورد طبیعت در ایران هم اتفاق افتاد. و بعد مسئله مالکیت مطرح میشه، برای اینکه اساساً اگر ما از منظر قوانین مذهبی به و شریعت به قوانین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که تقریبا عیناً با هم تطبیق دارن، میتونیم به این نتیجه برسیم که اون مسئله مالکیت بر زن و تن زن و عرصه حضور زن در سیستمای اجتماعی به مثابه یک زمینه برای مالکیت مرد و مالکیت مردانه و اون سیستم سنتی و مذهبی مرد سالار، طبیعتا اینجا هم باز عرصه مالکیت انحصاری بر طبیعت باهاش قابل مقایسه است. اما نکته دیگه اینه که من فکر میکنم در منظر عدالت جنسیتی و عدالت محیط زیستی و اقلیمی، اینا با هم در مسئله زنان در ایران گره خیلی پیچیده ای پیدا میکنن، برای اینکه بجز اینکه فاکتورهای مشترکی دارن، در جهان همیشه به این سمت رفته تحقیقات جدید و ویژه در گزارشی که حتی در کوپ سی هم منتشر شد، اینکه توانمند شدن زنان، دادن امکانهای برابر به زنان و ویژه زنان روستایی برای توانمند شدن کمک کرده و ارتباط معناداری داشته با مدیریت شرایط تغییر اقلیم، با مدیریت سوء تغذیه، با مدیریت استفاده بهینه از آب و زمین و کشاورزی. و حضور زنان در عرصه سیاسی، اگر ما کشورهایی که در صدر جدول هستن در شاخص تبعیض جنسیتی مثل کشورهای شمال اروپا رو نگاه بکنیم، متوجه میشیم که اتفاقا حضور زنان در عرصه سیاسی، در پارلمان، در قانونگذاری، باز تضمین میکنه که زنان سنجاق المجالس نباشن، خودشون در واقع مشارکت داشته باشن در قوانینی که قراره برای حفاظت اونها و حمایت اونها تبیین بشه. این فکر میکنم که تنابهای در هم گره خورده خیلی مهمی هستن. ما در جنبش زن زندگی آزادی به یک روند بسیار مهمی، یک چشمنداز بسیار مهمی از این نمایش حضور زنان رسیدیم، اینکه چه جوری زنان نشون دادن که چطور میتونه یک رهبری افقی بدون یک فرد در مرکز، یک همدلی معنادار مثل جنبشی که مادران دادخواه به کار انداختن، یک نگاه مدرن، استفاده مدرن از جنبش های اجتماعی مثل مثلا جنبش محیط زیستی که بخش از زنان زنجیرهای انسانی تشکیل دادن برای حفاظت از گاوکونی یا تالاب یا رود کارون، یا اینکه زنان مثلا در آذربایجان شرقی یا رفتن ساختمان فرمانداری رو اشغال کردن برای لباسای رختای نشستهشون رو بردن اونجا برای اعتراض به قطع گسترده آب. این نشون داد که زنان چطور وقتی که ورود کردن در حوزه های اعتراض اجتماعی اون تجربه سرکوب سالیان به کارشون اومده و چطور اونو ازش بهره گرفتن. به نظر من اتفاقا اینجا مهمه که ما هم حضور زنان، تجربه اونها به مثابه گروهی که همیشه در پیشانی مبارزه با جمهوری اسلامی ایستادن و یه جنبش درخشان زن زندگی آزادی رو پشت سر گذاشتن، و هم حذف تمام قد اونها در عرصه های سرمایه طبیعی و مدیریتی به نظر من نشون میده که چقدر ما به حضور زنان در هر تغییر دموکراتی برای ایران و هر سیستم حکمرانی برای آینده ایران آزاد نیاز داریم و باید تضمین بکنیم که حضور برابر اونها وجود داشته باشه، و به جز اون میتونیم از تجربیات زنان هم تجربیاتشون دانششون که در بخشی بهنام عزیزم بهش اشاره کرد استفاده بکنیم. این فکر میکنم که اون مفهوم در واقع اکوفمینیست در ایران که شکل و فرم خودش رو به این در واقع با این شاخص ها نشون داد. حالا این یه بحث خیلی طولانیه، امیدوارم یه وقتی بتونیم مفصل بهش بپردازیم که به زنان روستایی که یه سوم جمعیت زنان در ایران هستن، زنان حاشیه نشین که خب ما 30 میلیون جمعیت حاشیه نشین در ایران داریم، نیمیشون حداقل زنان هستن، مهاجرت اقلیمی تاثیرش بر زنان، زنان آباور، تاثیر بیابی و خوشسالی های طولانی بر ازدواج دختران زیر سن و بازماندن اونها از مدرسه بتونیم بپردازیم، و اینا خب یه بحث بسیار گسترده ایه که من تیزوار بهش اشاره کردم، اما مجموعه تحلیل فلسفی اون به نظر من اینه که خب نمونه شده همونطور که اشاره کردم در جنبش زن زندگی آزادی هم دیدیم.
1: ممنونم از شما، میبخشید که وقتمون کمه و حتما در آینده هر وقت حداقل یک یا دو جلسه مهمان هستید، اگر بپذیرید خوشحال میشیم که بتونیم اینا رو باز بکنیم. هر شبات که من سوال بعدی رو میکنم، شاید خانم بهرامی و آقای شادروان بخش رو جواب داده باشن، ولی این سوال رو میکنم ولی که جواب شما، و بعد یک سوال نهایی جمع‌بندی رو برای هر دوتون دارم. از آقای شادروان، بحران آب، خشکسالی و تخریب محیط زیست چه تأثیر متفاوتی بر زندگی زنان به ویژه زنان روستایی و مناطق حاشیه ایران گذاشته که اگر شما میخواین اضافه کنین اضافه کنین، اگر نه به من بگید که من سریع سوال بعدی رو، چون خانم بهرامی فکر کنم یه بحثیه. بله بفرمایید.
2: آره، من البته اینجور سوالا رو فکر میکنم اعظم عزیز انقدر دانش داره در این موارد که من باید ازشون حتما بیاموزم. بذارید من یه چیزایی راجع به همون سوال قبلیشون بگم، اجازه، خیلی اجازه میخوام اعظم جان، چون شما خیلی دانا هستید. من فقط خواستم به این اشاره بکنم، زمانی که من کارشناسی ارشد میخوندم تو دانشگاه شریفم میخوندم، ما همزمان یه درسی داشتیم با دوستان محیط زیستی، و بیشتر دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست خانم بودند، که البته خیلی هاشون رو از قبل ما میشناختیم، هم دانشگاهی بودیم. این یه موضوع بود که برای من خیلی، یعنی الان هم همینه، بسیاری از همونطوری که فرمودی کنشگران، متخصصان، اونایی که کار میکنن، شاید هم یه دلیلش اینه که به قول معروف پول توی محیط زیست نیست، همون چیزی که باز به اشاره کردی به اقتصاد، ولی یه دلیل دیگهش به نظر من اینه که زنان خیلی با وجدان عمومی جامعه هم در ارتباطن. یعنی این همه اینها موجب میشه که من گروه ها و کنشگرانی در داخل ایران میشناسم که میرن برای آموزش روستاها، زنان روستایی، دختران روستایی، چون میگن اینها هستن که این جامعه رو تغییر خواهند داد، و این به نظر من خیلی مهمه که بهش توجه بشه. امیدوارم که روزی برسه که همه مواردی که مربوط به انسانها و حتی محیط زیست و ایران هستش رو قسمت تصمیم گیریش حداقل 50% زنان باشن، هر چند حتی این تضمین کننده اون برابری جنسیتی که اعظم عزیز گفت نیست، چون هنوز خانوم های هم هستن که فرهنگ مردسالار رو بهش در واقع درونش هستن. سوالی که فرمودید در مورد، من فکر کنم یادم رفت، بذارید من این سوال اصلا جواب ندم، بذارم ازم جواب بده، یا اینکه اگه میخواد یه یادآوری بکنید من یادم بیفته. فکر
1: نه
2: میکنم راجع به آلودگی های محیط زیستی و بحث زنان و اینها
1: نه
2: فرمودید.
1: دقیقا بحران آب کشتاری و تخریب محیط زیست که خانم بهرامی یه بخشایی رو داشتن اشاره میکردن و شاید کامل، شاید به هر صورت انقدر گفتن که به نظر من ناشی کامل به نظر می اومد، ولی حتما نکات دیگه ای دارن. تاثیر اینا چه تاثیر متفاوتی، این بحران آب کشتاری و تخریب محیط زیست چه تاثیر متفاوتی از زندگی زنان، بخصوص زنان روستایی و مناطق حاشیه‌ای، ایشون گفتن در مورد 30 میلیون حاشیه نشین، در مورد اعتراض زنانی که در فکر کنم آذربایجان بود، در مورد آب بود که رختاشون و غیره، زندگی اونا رو چه تأثیری گذاشته. این رو من میگرسم، شما بخواین اضافه کنم، و در سال بعدی رو هم بیشتر برای اینکه شما رو گیج کنم سال آخر رو از شما میپرسم که هر دوتا رو توضیح بدید، و بعد به سال آخر رو به خانم بهرامی. یک اولویت ملی محیط زیستی رو اگه میخواستین شما در 10 سال آینده برای ایران تعیین کنین، اون اولویت چیه و چرا باید در صدر برنامه های دولت آینده قرار بگیره؟ که البته این سال یه خورده پرته، ولی از شما میکنم و در جلسات آینده اگر افتخار بدین هر دوی شما بیاین و برنامه اجرا کنیم، توسعه دموکراتیک و دوران گذار رو مفصل پوشش خواهیم داد. در خدمت شما هستم. هر کدوم از این دوست
2: آره، با اجازهتون، پس ازم جان با اجازه شما من شروع میکنم. بذارید این دو تا موضوع رو یه مقداری به هم متصل بکنم، هر دو تا سوالتون رو. و نکته اینجاست، من یادمه توی یک درسی که یه موقعی داشتیم به این در واقع فکر میکردیم که چگونه میشود که موضوعات مثلا محیط زیستی، موضوعات آبی، اینها رو محلی هم کرد. یعنی شما مثلا با سدسازی شما موضوع رو ملی میکنید، ولی با روش هایی هستش که شما میتونید یه موضوع آب رو محلی بکنید، موضوع محیط زیست رو محلی بکنید، موضوع اکوتوریزم رو محلی بکنید. توی اینها چه بخشی هستش که موضوع آلودگی رو حتی به صورت محلی هم بهش رجوع بکنیم؟ یعنی من بعضی از موارد، یه موردش فکر میکنم بلوچستان بود که یک در واقع به خاطر آلودگی اون منطقه کلن سرطان تمام بزرگسالانش گرفته بودن و کودکان هم در معرضش بودن و خیلی ها در واقع فوت شده بودن اونجا. خب اون یک مسئله ای میشه که مسئله جامعه میشه، مسئله زنان خیلی متاسفانه در جامعه ایران که یه جوری مسئولیت کودکان متاسفانه بیشتر به در واقع مادران سپرده میشه، باز هم به مادران برمیگرده و کل جامعه از این قضیه متأثر میشه. هر نوع آلودگی همین گونه هستش. بنابراین من یکی از یه نکته که بگم، ما تو پایداری با اعظم بهرامی عزیز هم ما تو این زمینه صحبت کردیم، ازشون هم من خودم یاد گرفتم که موضوع یک اولویت نیست، همه چیز در واقع مثل گلبرگ های یک گله و باید با هم باز بشه. درسته بقا، اینکه طرف انسان زنده بمونه، بیمار نشه، تو اون بیماری از بین نره، بهداشتش رعایت بشه، نمیدونم غذا داشته باشه، فقر و وحشتناک نباشه، اینها اولویت های اولیه هستش، مازوئی به قول خیلی ها میگن. ولی واقعیتش این هستش که شما همون زمان باید جامعه رو آموزش بدی، همون زمان راجع به برابری جنسیت به دلایلی که اعظم گفت بهش بپردازی. اگر زن در محور قرار نگیره، حتی الانش هم همیشه در روستاها همطوری که گفتن زنان در اولویت مسائل مربوط به آب، محیط زیست و چیزهای دیگه قرار میگیرن، همیشه این گونه بوده. بنابراین وقتی که این گونه به قضیه نگاه بکنید، مسائل مختلف با هم حل میشه. وگرنه ما مثلا توی اگه بگید آب، آره آب الان برشکسته آبیه، ما میتونیم یه سری اولویت هایی رو بکنیم، چون آب مردم نداشته باشند وضعیت خیلی وحشتناکه، یا موارد دیگر همین گونه. شما به هر کدوم آلودگی ها بپردازید، باز یکی از اولویت هاست. سری برابری جنسیت همین گونه و همین گونه. من فرصتم تموم شده، ولی خیلی خوشنود میشم که ادامه رو و تکمیل کننده خیلی بهتر رو از اعظم بهرامی عزیز بشنوم.
1: خانم ممنونم آقای شادروان، دور آخر صحبت، میدونم هممون میخوایم ببندیم، یعنی هم اتاق فرمان هم خانم بهرامی، این چند دقیقه 4-5 دقیقه آخر رو در خدمت شما باشیم که هم تاثیر اون باران آب، کشتاری و غیره متفاوت رو زنان و مناطق و زنان روستایی و مناطق حاشیه‌ای، دوم میدونم دارم زیادش میکنم، همون اولویت ملی محیط زیستی برای 10 سال آینده به نظر شما اگر به عنوان به قول ما پیش زمینه برای برنامه های بعدی امیدوارم داشته باشیم. مرسی.
0: خواهش میکنم. من فکر میکنم که بناجون جنبندی خوبی کرد برای پایان بحث و طبیعتا همه این گروه هایی که ما اینو میگیم در واقع میگیم که گروه هایی که آسیب پذیر هستن، گروه هایی که کمتر بستای حمایتی دارن، بستای حمایتی فقط پول باشه یا یارانه نیست، در واقع مجموعه قوانینی که از اونها حفاظت بکنه، حقوق اونها رو تضمین بکنه، سیستم قضایی که تضمین بکنه اون قوانین اجرا میشن، یک فرهنگ آموزشی که در واقع سیستمای اجتماعی رو، کانونهایی رو یا اون فعالیت‌های مدنی رو به شکل گسترده حمایت بکنه، رسانه در جریان باشه که بتونه در مورد اخبار مرتبط با اونها بنویسه، اطلاعات کافی و دقیق در اختیار اونها قرار بده و پنهانکاری نکنه. ما مثلا یه نمونه شو بگم که ما حتی در ایران در مورد آمار سرطان، در مورد آثار آلاینده ها بر زندگی و سلامت افراد، همیشه اینا آماری بوده که پنهان شده تا زمانی که بخشایش رو سازمان جهانی بهداشت به طور مثال منتشر کرده. یادم به سرطان اصلا همیشه پنهان بوده مگه اینکه از کنفرانسی یه داده های بیرون بیاد. خب این طبیعتا نشون میده که در جهان امروز وقتی شما اطلاعات و داده ها و دسترسی به اونها نداشته باشید، نمیتونید آینده نگاری بکنید، نمیتونید اونها رو تبدیل به مدلی بکنید که برای راه حل اونها برنامه ریزی بکنید. مسئله زنان هم همیشه یک مسئله در حاشیه بوده برای جمهوری اسلامی، یک مسئله پوشیده از پنهانکاری، پوشیده از سرکوب. در جامعه جهانی هم تلاش کرده که یک تصویر بسیار دروغینی از در ویترین بسازه از زنان، که خب جنبش زن زندگی آزادی به نظر من نقش مهمی در فروپاشیدن این تصویر بیرونی که از زنان ارائه شده بود داشت، و این یک مسئله که خیلی فراگیره و خیلی گسترده است بس، اما خب هم زندگی روانی آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده، هم زندگی اجتماعی اقتصادی اونها رو، و همینطور میتونه به خاطر اینکه به شکل سنتی زنان حامی باز اون گروه های دیگه آسیب پذیر مثل سالمندان و کودکان و افرادی که با نوعی از معلولیت در خانواده زندگی میکنن، حامی اونها و حافظ اونها هم هست، باز اونها رو هم به تبع ضعیف نگه داشته شدن در واقع نتونه حمایت بکنه و اونها هم برن جز گروه هایی که شکننده بشن و شرایط اجتماعی بسیار آسیب پذیری پیدا بکنن. این یه حلقه مهمه که تمامش گره خورده در تلاش یک حکومت برای رفع تبعیض جنسیتی، و باز نمونه روشنش رو در دسترسی به رفاه، در دسترسی به امکان برابر، در دسترسی به توسعه پایدار، اقتصاد و رشد اقتصادی موزون، شما در گرهش با مسئله عدالت محیط زیستی یا عدالت اقلیمی میبینید که خب یکی امروز رو میبینه و دیگری فردای ایران رو میبینه. ما به لحاظ ژئوپلیتی در یک منطقه هستیم که نیاز داریم تمام اینها رو ببینیم، براش برنامه داشته باشیم، و طبیعتا هر حکومتی که بیاد باید همه این مسائل رو با هم در اولویت قرار بده، برای اینکه اینا با هم همپوشانی دارن و از بین رفتن یا نادیده گرفتن یکی میتونه منجر به از بین رفتن همه این زنجیره بشه، کما اینکه دموکراسی بدون توسعه انسانی فقط بر اساس توسعه اقتصادی غیر ممکنه، یک مدل واقعا معلول و ضعیفی خواهد بود در مورد ایران، و با توجه به جمعیت جوانی که ایران داره و اقتصاد تک قطبی نفت و گازی که داره، و طبیعتا در این مدل توسعه انسانی نمیشه زنان رو نادیده گرفت، و مهمه که بپردازیم به اونها هم از لحاظ تجربه هم از لحاظ حضور اجتماعیشون، و این به نظر من همه این مسائلی که گفتیم باید در یک سطحی از اولویت باشن، در امتداد هم باشن در برای ایران فردا، و امید ما اینه که بتونیم یک همچین اولویت بندیایی رو برای حکمرانی آینده تصویر بکنیم و بتونیم نشون بدیم که عملا با حذف هر کدوم از اینها و هر کدوم از این فاکتورها ما نمیتونیم به دیگری به شکل پایدار دست پیدا بکنیم. فقط هم موضوع مربوط به زنان یا مردان نیست، مسئله توسعه انسانی یک پارچه است و مسئله عدالت محیط زیستی گره خورده در عدالت جنسیتی. ممنونم از شما، خوشحالم که در کنار شما و مهمان دیگر برنامه بودم، امیدوارم که بتونیم با باز به مسئله محیط زیست و ارتباطش با مدل‌های توسعه بیشتر بپردازیم در برنامه‌های آینده.
2: صداتون
1: متشکرم
2: قطع
1: از
2: کرد.
1: شما. بله، متشکر از شما خانم برامی و آقای شادروان و اتاق فرمان که تا این لحظه آخر با ما بودن. امیدوارم همونجوری که گفتید در چندین جلسه آینده هر وقت که برایشون مناسب بود در خدمت شما باشیم. از بینندگانم تشکر میکنم، حتما لایک کنین، هم رسانی بکنین و با ما باشید و برنامه های بعد رو هم حتما بسیار ببینید. این برنامه رو من خودم باید دو بار دیگه تماشا کنم، امیدوارم بقیه هم همین کار رو بکنم. مرسی، تا برنامه دیگه. مرسی.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان. می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

ساختار بحرانساز و مشکلات امروز ما. همراه باشید این بحث رو با ایمان سلیمانی امیری در این عنصران پی می‌گیریم.

0: 31 می 2026 است، برابر با 10 خرداد 1405. بحث ساختار بحرانساز رو شروع کرده ایم با ایمان سلیمانی امیری. همیشه برنامه های پیشین رو میتونید در پلیلیستی که به اسم ایشون هست به نام با ایمان سلیمانی امیری در همین کانال مشاهده بکنید. برای کسانی که دارن صدای ما رو از پادکست ها میشنون، اونها هم میتونن بحث های گذشته رو با رجوع به حالا برنامه های پیشین جستجو کنن. در یوتیوب یه مقداری سرچش راحت تره، به خاطر اینکه یک پلیلیست مختص این برنامه ها گذاشته شده. تا به حال موضوعات مفهومی بسیاری رو ما طرح کردیم در این پلیلیست با آقای سلیمانی امیری، حقوقدان و پژوهشگر. الان هم با ما هستم. به تو سلام میکنم آقای سلیمانی امیری، خیلی خوش آمد میگم. میکروفون در اختیارتونه تا این بحث بسیار جالب رو که ما تا الان 4 جلسهش رو هم با هم رفتیم و هر کدوم از اینا مکمل هم دیگه هن، ادامه بدیم.
1: درود بر شما جناب غفوری بزرگوار و همینطور عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان محترم برنامه های شما، و خوشحالم از این که باز هم فرصتی فراهم و مهیا شد که بتونیم در خدمت شما و بینندگان عزیزتون باشیم. بله، ما 4 برنامه پیرامون ساختارهای بحرانساز ارائه کردیم و هدفمون هم اساساً این بود که فهم کنیم چرا یک کشور و جامعه‌ای دائماً در بحران‌های کم یا زیاد، ریز یا درشت به سر می‌بره، و مثل یک بدن بیمار که اگر ندونه نحوی زیستش چگونه بوده، حالا در جنبه‌های مختلف فرق نمی‌کنه، بیماری‌ها می‌تونن زمینه‌های روانی داشته باشن، فشار و استرس و اضطراب از یک جنبه، می‌تونن ناشی از تغذیه بد باشن، می‌تونن ناشی از نوع نحوه زیستن در یک فضای آلوده باشه. بنابراین جامعه هم میتونه همین گونه باشه. یعنی بحران ها فقط از یک رهبر ایجاد نمیشه، فقط از یک ایدئولوژی ایجاد نمیشه، فقط از مردم ایجاد نمیشه، فقط از جامعه جهانی ایجاد نمیشه. بسیاری از عوامل وجود دارن که میتونن بحران ساز باشن، و برای همین ما در این مجموعه برنامه ها سعی میکنیم از جنبه ها و زوایای مختلف وارد بحث بشیم و پیرامونش صحبت بکنیم. خب 4 نوبت گذشته به ایدئولوژی پرداختیم و زمینه هایی که میتونه از دل یک باور، یک عقیده، بحران های متعددی به جامعه وارد بشه، و این موضوع برای ما ایرانیان از این رو اهمیت داره که رژیمی که بر سر کار یک رژیم ایدئولوژیک، و مهمتر از اون اینه که گاهی نخبگان ما فراموش میکنن که این رژیم ایدئولوژیک به خاطر یک نوع باورهای خاصی که ما در گذشته عرض کردیم، وقتی این بحران ها رو ایجاد کرد، مفهوم مخالفش این است که دیگران این بحران رو ایجاد نخواهند کرد، در حالی که ممکنه شما در میان اپوزیسیون هم گفتمان ایدئولوژیک دیگری داشته باشید که میتونه بحران ایجاد بکنه. شما اگر همین الگو رو به سال 57 ببرید، میبینید یک رژیمی بود غیر ایدئولوژیک، اما به دلیل همون ساختارهای بحران ساز فرو باشید، با انقلاب مواجه شد و شکست خورد. رژیم دیگری که به جایش آمد یک رژیم ایدئولوژیکه که او هم بحران‌های متعددی رو با خودش حمل می‌کنه. بنابراین نباید فکر کنیم فقط ایدئولوژی است که می‌تواند بحران بسازه. نه، یک رژیم می‌تونه غیر ایدئولوژیک هم باشد، اما نوع ساختارهاش ایجاد بحران بکنه. به همین دلیل ما بعد از 4 جلسه اول که به ایدئولوژی پرداختیم، بحث امروز رو در مورد مشروعیت و مقبولیت ادامه خواهیم داد، و در آینده خب از دریچه و زاغای دیگری هم وارد این بحث خواهیم شد. ما وقتی صحبت از مشروعیت میکنیم، در واقع اشاره میکنیم که در یک جامعه نخبگانش، مردمش، گروه ها و احزاب حکمرانی و حق حکومت رو برای دیگری و اطاعت رو برای خودشون از سر رضایت میپذیرن. این یک تعریف بسیار ساده از مشروعیت یک حکومت. یعنی ممکنه من یک حزبی دارم که الان بر سر قدرت نیست، اما حزبی که در قدرت هست رو به عنوان یک حزب مشروع میپذیرم و نمایندگانش رو در درون دولت به عنوان نمایندگان خودم محسوب میکنم، هرچند ممکنه با اونها مخالف باشن. اما شما گاهی نظامهایی رو دارید که رهبرانش ایدئولوژیک نیستن، نوع نگاهشون یک نوع نگاه خاصی است، اما فاقد مشروعیت. خب اینها از دل چه نوع تفکری بیرون میاد؟ ببینید ما وقتی در مورد مشروعیت صحبت میکنیم، خب یک دستبندی وبر داده، هرچند میشه در اون کمی دخل و تصرف کرد، اما کماکان میشه از همون سه راه وارد بحث شد. یکیش مشروعیت سنتی است، یکی مشروعیت کاریزماتیک و دیگری مشروعیت حقوقی عقلانی است که در درون دموکراسی ها معنا پیدا میکنه. اگر ما برای ایجاد یک زمینه و بستر به سراغ یک رهبر سنتی برویم که به نحوی پایگاه او در درون یک سنت معنا پیدا میکنه، ممکنه گروه های مدرن که از درون اون سنت نتوانستن به نحوی جایگاه خودشون رو تثبیت شده ببینن در برابر او بایستن و معتقد باشن که چه چیزی باعث میشه که من حق حکمرانی نداشته باشم یا جایگاهی در قانون اساسی نداشته باشم و آقای غفوری و خانوادش بتونن اون جایگاه رو مادام العمر تصاحب کنن. هرچند اینها ما در بحث مونتسکیو عرض کردیم، در درون یک فضای فکری و فرهنگی خاص معنا پیدا میکنه، ولی امروز ممکنه معنا پیدا نکنه. چرا اینها رو من عرض میکنم به عنوان مقدمه؟ برای اینکه مشروعیت و مقبولیت که من حقوقش رو عرض خواهم کرد برای ما بسیار مهم. آقای غفوری، وقتی ما میخوایم نگاهمون به توسعه باشه، نگاهمون به کارایی باشه، نگاهمون به امنیت باشه و ما نیاز داریم که این مشروعیت و مقبولیت ها رو بپذیریم، همین نکته‌ای که الان من عرض کردم، حالا شروع مختلفش رو بررسی خواهیم کرد، در توسعه بسیار مهمه. یعنی من وقتی میخوام توسعه در کشور ایجاد بکنم، نیاز دارم این مقبولیت و مشروعیت من رو نخبگان بپذیرن، چون توسعه یک مفهوم سه‌محوری است، هم از سوی دولت، هم از سوی نخبگان جامعه، گروه ها و احزاب، و هم از طریق خود مردم باید مورد پذیرش قرار بگیره. اگر من مشروعیت و مقبولیتی دارم که فقط برخواسته از نوع خاصی از ایدئولوژی یا یک طبقه اجتماعی خاص یا یک دودمان و خانواده باشه، گروه های دیگری که من رو به رسمیت نمیشناسن در توسعه با من همراه خواهند بود؟ قطعا خیر. اونها اون توسعه رو نه به مثابه یک امری که در خدمتشونه، به مثابه یک امری تحت انقیاد میپذیرن. شما به دوران رژیم گذشته نگاه بکنید، در برخی از جنبه ها کار به توسعه رسید، به خصوص توسعه اقتصادی، شهرسازی، در مورد برخی پروژه های مختلفی که در جامعه مدنی رخ داد. اما چرا مردم اون رو تحمیل شده از خارج میدیدن؟ چرا اون رو در راستای منافع یک طبقه خاص از رژیم میدیدن؟ چرا اون رو دیکته شده میدیدن و با او همراهی نمی کردن؟ جواب غفوری، یک نکته جالبی میخوام عرض کنم. در خاطرات علم آمده که یه زمانی یکی از این کارگزاران رژیم آمد نزد شاه و گفت آقا اینا مردم رو نگاه بکنید، استادیوم آزادی رو ما ساختیم و فلان، این حرفا وقتی میرن استفاده میکنن این شیر آب رو میشکنن یا مثلا صندلی ها رو میشکنن یا این کارا رو میکنن. و علم اشاره کرد که خب شاید مردم اینا رو از خودشون نمیدونن، یعنی احساس نمیکنن این مال خودشونه. در واقع این همون بحرانی است که رژیم های نامشروع و نامقبول در راه توسعه با اون مواجهن. یعنی ممکنه مترو ساخته بشه اما من از خودم نمیدونم و احساس میکنم پولی که باید بدم پول زوره یا پولی است که در جای دیگری داره خرج میشه. یا همین موضوع در مورد مالیات وجود داره. شما چرا می فکر میکنید در کشورهای غربی مالیات رو مردم با رغبت میدن؟ چون اون سیستم رو مشروع میدونه. اما در جامعه ای که مالیات جایگزین باجگیری فرض بشه و به نحوی احساس کنن که این مالیات برای خود مردم هزینه نمیشه، مردم فرار مالیاتی میکنن، رغبتی به مالیات ندارن و حتی اون رو هم زرنگی میدونن. و در نتیجه شما میبینید که در مسائل بسیار ساده ای مردم همراهی نخواهند کرد. یا اگر برگردیم به اون بحثای سنتی گذشته در دوران قاجار، چرا خود مردم با مدارس، با درس خواندن به شکل مدرنش دشمن بودن؟ برای اینکه در راه توسعه نتوانستن نشان بدن که این آموزش و پرورش مدرن به نفع مردمه، این آموزش و پرورش میتونه به مردم کمک کنه، برای فرزندانتون موثره. بنابراین شما میبینید که در نبود اون مشروعیت در راه توسعه مانع ایجاد میشه. در راه کارایی یک نظم سیاسی مانع ایجاد میشه. در تحقق امنیت مانع ایجاد میشه. یعنی من وقتی قدرتم رو به شکل نامقبول و نامشروع تصاحب کرده باشم، دیگران سعی میکنن برای کسب قدرت اون امنیت رو به هم بزنن و در نتیجه شما وارد فرایند حفظ امنیت که در نهایت به سرکوب و زندان و مسائلی از این دست میشه منجر میشید. یعنی توان جامعه به جای اینکه صرف سازندگی بشه به سمت امنیت رژیم نامشروع و نامقبولش حرکت میکنه. این بحران ها اجازه نمیدن که یک دولتی بتونه برنامه های بلند مدت داشته باشه. یعنی اون ساختارهای بحرانساز اجازه نمیدن شما برنامه های بلند مدت تبیین کنید، چون بلافاصله اون بحران ها میتونن شما رو وارد یک جنبش بکنن، فرایند انقلابی ایجاد بکنن، نقش های مخرب ایجاد بکنن و تمام برنامه هایی که شما دارید از بین بره. در راه توسعه ما نیازمند جذب سرمایه های بین المللی هستیم. آیا سرمایه های بین المللی در یک نظمی که دائما در بحران به سر میبره حاضر سرمایه گذاری بکنه؟ یعنی وقتی ما فکر میکنیم که سلیمانی رو بیاوریم، او میتواند با صحبت مثلا با یک نخست وزیر یا با صحبت با یک رئیس جمهور و نشستن در برخی از مجالس موافقت اونها رو جلب کنه برای سرمایه گذاری، در حالی که اولا سرمایه گذاران فقط رؤسای جمهور نیستن، این صاحبان شرکت ها و کمپانی های مختلفن و اونها هم به صرف خواهش و تمنا یک نخست وزیر وارد اون فرایند نمیشن، بلکه براشون مهمه که ببینن این سلیمانی کشور خودش رو با زور داره نگهداری میکنه یا نه یک رژیم مقبول داره، چون بلا فاصله ممکنه با فرایند انقلابی مواجه بشه. حتی سرمایه گذاری کردن در درون یک رژیم نامقبول اعتبار اون شرکت ها رو هم میتونه زیر سوال ببره که شما دارید با یک کشور غیر دموکراتیک، مثلا کشور ایران که سلیمانی امیری مسئولشه و مردم رو سرکوب میکنه، گروه های مختلف و نادیده میگیره، دارید همکاری میکنید و کشورهای دموکراتیک چون این عزم و اراده و انگیزه ای ندارن برای این کار. بنابراین ما میبینیم که وقتی این نوع بحران سازی ها در درون رژیم به واسطه نامشروع بودن و نامقبول بودن ایجاد میشه، ما دیگه توانایی رو نداریم که صحبت از توسعه بکنیم. یعنی من زمانی میتونم توسعه محور عمل بکنم که ارزش های بنیادین جامعه خودم رو به رسمیت بشناسم و برآمده از دل مردم، از بطن جامعه باشم و اون وقته که جامعه با من همراهی میکنه در امنیت، در صلح، حالا به سمت توسعه محوری حرکت خواهیم کرد و اون کارایی رو خواهیم داشت که بتونیم جامعه خوبی داشته باشیم. در نتیجه اولین عاملی که میتواند در درون یک نظم بحرانساز بدون اون بحث ایدئولوژیک مشکل ایجاد بکنه بحران مشروعیت شخص حاکمه. یعنی کسی که ساختاری رو ایجاد میکنه اما اون ساختارها برآمده از رغبت مردم برای پذیرشش نخواهد بود. در ادامه به همین مسئله اشاره خواهم کرد و ابعادش رو باز میکنیم که چگونه از دل همین مشکلات دیگری رخ میده که باز هم میتونه بحرانها رو از زوایای دیگر وارد اون نظم سیاسی بود.
0: صحیح. اتفاقا یک نکته هم اینجا وجود داره برای اینکه بینندگان دقیق متوجه بشن که مفهوم ما از یا منظور ما از مشروعیت چیه. در واقع این ترجمه لجیتیمیسیه، یعنی وجاهت قانونی، و چون در یک زمانی در زبان فارسی همه چی رو باید شرع میامد و اون رو در واقع پشتوانه مقبولیتش میشد، این واژه آمد به اسم مشروعیت و وقتی ما الان داریم به کار میبریم در واقع منظورمون وجاهت است، وجاهت قانونی و مقبولیت است، یا همون ترجمه لجیتیمیسی انگلیسی مثلا. و این خیلی چیز جالبی است. شاید یواش یواش باید این مشروعیت رو کم کم در زبان فارسی جایگزین مثلا مقبولیت بکنی، مقبولیت عام، وجاهت قانونی، که این دیگه بر عهده زبانشناسان است. در تایید فرمایش شما گفتید خیلی از این سرمایه گذارها نمی روند در یه همچین رژیم هایی، نه خاطرتون هست یا نه اینجا نوکیا در فنلاند یه مدتی خب خیلی خوب گرفته بود و زیمنس آلمان هم به همین صورت بود و اینها یک مدتی تجهیزات تلفن همراه فروخته بودن به ایران و دقیقا در زمان جنبش سبز یک خبرنگار تحقیقی که منم باش اتفاقا صحبت کردم اینجا، یک خبرنگار فنلاندی مفصل هست فکر کنم در سایت رادیو زمانه هست. اینا رفتن یقه حکومتشون رو گرفتم که شما به چرقه، به رژیمی که از این تجهیزات برای شنود، برای شنود شهروندان استفاده میکنه، این تجهیزات رو فروختید. اینجاست که در اروپاست که با حکم قاضی و صرفاً در مورد جرائم خطرناک به حال ملت ممکن است که یه چیزی شنود بشه. شما اینو دادید به یه رژیم دیکتاتور و آبروریزی شده بود. فنلاند اصلا تعهد داد که تمام اینجور تجارت ها رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اونایی که حالا اون موقع رو یادشونه کاملا فهم کنم به این بحث مسلطن که نوکیا و زیمنس به جمهوری اسلامی چه تجهیزاتی فروخته بود. نکته بعدی همین مسئله سه محور توسعه است، خیلی مسئله مهمه، یعنی دولت، نخبگان، توده مردم که شما گفتید. اتفاقا در زمان شاه توسعه دو پایه رو داشت، یعنی که حکومت اون رژیم میخواست که یک سری توسعه اقتصادی بدهد، نخبگانی رو هم با خودش همراه میکرد، نتونسته بود اقبال توده ها رو در بیاره. جمهوری اسلامی خودش اصلا نخبگان رو هم دیگه وارد نکرد، یعنی گفت آقا من نمایندم.

0: پاش لنگه و حتما با خودش یه سری شکست رو خواهد آورد. یا مثلا رفاه اجتماعی خودش یه مسئله بسیار بزرگیه. شما برای اینکه توده ها رو همراه خودتون بکنید باید به این قدرت رو تقسیم کنید، باید ثروت رو تقسیم کنید و اون فردی که در جامعه هست مطمئن بشه که از این سیستمی که هست نفع میبره، وگرنه به قول شما از مالیاتش هم میپره، خیلی هم زرنگی میدونتش. خیلی من صحبت کردم، من یه بحث دیگری در مورد جامعه کوتاه مدت که هما کاتوزیان معمولا بیان میکنه، این غیر مستقیم به این ربط داره. شما ادامه بدید، من در یه جای اون رو هم از شما خواهم پرسید. خواهش میکنم بفرمایید.
1: جناب غفوری، در دوران رژیم گذشته بخشی از نخبگان با رژیم همراه نبودن.
0: منظورم نخبگان اقتصادی بودن، روشن فکران چیزا نمیگم، روشن فکران حوزه های علوم سیاسی که اصلا معمولا علیه رژیم استبدادی بودن. اون کسایی که آمدن و زیر ساختای اقتصادی مملکت رو ساختن، یعنی شما حساب بکنید که از بانکداران، رؤسای، از سمیعی ها گرفته تا دیگران، تا خاطرم الان اسمش رفت، آقایی که کتاب خاطرات علم رو هم ویرایش کرده بود،
1: علی خانی،
0: علی نقی عالی خانی. اینها نخبه هایی بودن که فکر میکردن برای پیشرفت کشور باید بتونن که یک سنگی رو بردارن. به نظرم اینها به هر حال جزء جامعه نخبگانی بودن که همراه شدن، منتها روشنفکران علوم سیاسی معمولا نه.
1: خود اونا هم نشدن تا حدودی. ببینید دلیلش هم بارها گفتن خودشون، یعنی اونا معتقد بودن که توسعه به شکل آمرانش درست نیست. شما وقتی فرمانی میدید یا به دنبالش هستید، این باید از طریق قانونی پیگیری بشه، یعنی از طریق مجلس، از طریق دولت. و در نتیجه وقتی توسعه‌ای در باب اقتصادی، شما حتی خاطرات آقای عالی خانی رو بخونید، حتی اون نکاتی هم که ابتدای کتاب علم می نویسه به همین مسئله اشاره داره.
0: مثلا خیلی از شفایی هم گفتن، یکی می اومدن میگفتن، خود سمیعی هم اومد گفتش که شاه با اینکه در تئوری میخواست نهاد بسازه، ولی به جای اینکه نهاد بسازه برعکس عمل کرد، حزب رستاخیز ساخت مثلا.
1: بله. ببینید اصلا آقای غفوری، حالا این بحث باز شد دیگه. شما بهانه به دست ما دادید دیگه. ببینید یکی از دلایلی که انقلاب ها، یکی از مراحلی که در انقلاب ها رخ میده، مثلا آقای برینتون در کالبد شکافی 4 تا انقلاب و خیلی های دیگر هستن به این مسئله پرداختن که در یه مرحله نخبگان جامعه از اون سیستم جدا میشه، یعنی به اصطلاح اون بیعت یا وفاداری از رژیم برداشته میشه. همین افراد مثل آقای ارسنجانی که کارهایی در زمینه اصلاحات ارضی انجام بده، مثل آقای عالی خانی ها و خیلی های دیگر که شما نام بردید، اینها آمدن با یک حسن نیت، با یک تخصص، با یک تبحر. اما وقتی شما در توسعه میخواید همه چیزو به نام خودتون بنویسید، یعنی بگید ببینید اگر انقلابی شد انقلاب شاه، اگر توسعه داده شد توسعه شاه، خب اون نخبه‌ای که داره کار میکنه نقشش کم رنگ‌تر به نظر میرسه، نادیده گرفته میشه،
0: خودش توش
1: نمیدونه. بله. و در نتیجه حتی شما گاهی مداخله بی جا میکنید، کمی که در اصلاحات ارضی رخ داد، یعنی برنامه هایی که قرار بود مثلا برای حمایت از کشاورزان باشه در تعاونی ها دیگه انجام نشد. خب کشاورز چه میکنه با اون زمین؟ هیچ، میفروشه میاد تو شهر، چون این محصولی که من تولید میکنم هم تعاونی ها باید به من کمک بکنن، هم کالایی که من میخوام مورد حمایت قرار بگیره. ولی وقتی زمینو به من دادی اما اون ملزوماتش رو به من ندادی، خب من چیکار میکنم؟ میفروشمش، میرم تهران دیگه، راحت تر دیگه، درسته؟ توی ویلای آقای غفوری میشم مثلا سرایدار. اون فیلم هایی که صمد و اینا میساخت، شما نموناش رو ببینید دیگه،
0: یا اون بنابراین... حاشیه نشینی و حلبی آباد و هزار تا از این داستان ها، معضلات همین داستان بود. خیلی هاش
1: اینا می اومدن با یک فرهنگی که جای دیگه میتونستن کار بکنن و به نفع کشور در زمینه کشاورزی. ما چرا در دوران پهلوی در انتها وارد کننده شده بودیم؟ جالب اینه که ما در دوران قاجار صادر کننده مثلا محصولات کشاورزی بودیم، برخی از محصولات، ولی در دوران پهلوی در انتهاش وارد کننده محصولات کشاورزی شدیم، چون از اون زمین ها بهره ای برده نشد و شخص زمینشو میفروخت، میومد به عنوان کارگر ساختمانی در تهران کار میکرد. بعد خب پول اجاره من شهر تهران رو نداشت میرفت تو حلبی آبادها یا مناطق حاشیه‌نشین.

0: و چه مشکلات فرهنگی ایجاد میکنه. بنابراین بحث اینه که توسعه خوبه، اما میبایستی الزامات اون توسعه رو هم بپذیریم. شما الان به نکته درستی اشاره کردید. ببینید، توسعه سیاسی همراه با توسعه در حوزه‌های دیگره. شما یک مثال ساده، شما فرض کن آموزش پرورش ساختی، خیلی هم عالی، دانشگاه ساختی، خیلی هم عالی، اما اون دانشجویی که رفته اقتصاد خوانده، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته یا دکترا گرفته، وقتی وارد جامعه میشه مشکلات اقتصادی کشور رو میبینه، میخواد از اون تخصصش، از اون علمش بهره ببره، اون مشکلات رو تو روزنامه ها بنویسه. خب وقتی شما نظمی دارید که توسعه سیاسی نداره، نظم آمرانه است و به نحوی اون دیدگاه های حالا رهبر مملکت رو به چالش میکشید، جلوی شما رو میگیرن، اجازه نمیدن شما اون مسئله رو مطرح نکنید. ببینید، آقای دکتر داریوش همایون تو کتابش مینویسه که من تو روزنامه آیندگان بودیم، تو این روزنامه برای یکی دو روزنامه هم اشاره میکنه، گفت من فقط در یه جایی اشاره کردیم که این انقلاب مثلا سفید اسمش اینگونه است، یا مثلا نگاه لیبرال داره، یا نگاه فلان داره. خب بلافاصله از نخست وزیری با من تماس گرفتن که شما از فردا روزنامه نرو. خب من برای مدتی نرفتم، خیلی دیگه همین وضعیت داشتن. خب ببینید، شما میتونید دانشجو تربیت بکنید در حوزه علوم سیاسی، اما بگی حق اظهار نظر در مورد کشورتو نداری، حق اظهار نظر در مورد ساختارهای سیاسی رو نداری. خب دکترای علوم سیاسی گرفته، پس برای چی فرستادیش دانشگاه؟ ببینید اینا مشکله. یعنی وقتی صحبت از این میکنیم، حالا اینا باز برمیگرده به منافع ملی. من بارها با این مسئله مواجهم که برخی از دوستان اشاره میکنن که رژیم جمهوری اسلامی به منافع ملی ایرانیان بی‌اعتناست و ما باید برگردیم به اون گفتمان پهلوی که منافع ملی ما رو لحاظ میکرد. من از جنبه نقد همیشه این مسئله رو مطرح کردم که اولا باید فهم کنیم منافع ملی فقط در بُعد بین المللی نیست، در بُعد داخلی هم منافع ملی وجود داره. یعنی من اگر ساختاری بسازم که نخبگان جامعه من طرد بشن، رغبت برای کار نداشته باشن، آیا به منافع ملی خودم خدمت کردم؟ اگر احزاب سیاسی رو ممنوع بکنم، اونها برن به شکل زیرزمینی کارهای نظامیگری بکنن یا به نوعی دست به آشوب بزنن، آیا به نفع منافع ملی عمل کردم؟ به بهداشت اهتمام نداشته باشم، شکاف طبقاتی در جامعه ایجاد کنم، همین حلبی آبادهایی که شما اشاره کردید، تهران رو خوب بسازم اما بقیه مناطق کشور از ساده ترین وسایل معیشتی و اولیه محروم باشن، اینها ضربه زدن به منافع ملیه. برای همینه که برخی از دولت ها و رژیم های استبدادی زمانی با انقلاب مواجه میشن که منافع ملت لحاظ نمیشه، یعنی ملت منافع خودش رو نمیبینه. بنابراین ما برای اینکه منافع ملیمون رو در آینده تامین کنیم، در درجه اول نیاز داریم منافع ملت رو در درون کشور، در اون حوزه جغرافیایی تامین کنیم. از دل تأمین اون منافع یک کشور قدرتمندی خواهیم شد که در بُعد بین المللی هم میتونیم مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم و منافع خودمون رو محقق کنیم. بنابراین منافع ملی دو بُعد داره. وقتی ما به دنبال توسعه هستیم، این توسعه نمیتواند فقط در تهران معنا داشته باشه با ساختن برج و استادیوم 100,000 نفری، اما در بقیه مناطق کشور آب آشامیدنی نباشه، مردم از دوره‌کشی های ساده و اولیه آب بی بهره باشن، حلبی آبادها و مشکلات مختلف رو ببینیم. بنابراین مسئله اینه که فهم درست مسائل اجتماعی و سیاسی کمی باید ما رو از اون فضای تبلیغاتی که تو رسانه ها داده میشه دور بکنه و نشان بده که کشوری که با انقلاب مواجه میشه مشکلات گسترده‌ای داشته که از دل همین عدم مشروعیت و مقبولیت، حالا در ابعاد مختلف که عرض خواهیم کرد، ایجاد میشه. دومین نکته‌ای که من میخوام بعد از اون بحث اول عرض کنم اینه که مقبولیت و مشروعیت یک حکومت ضعیف میشه وقتی حاکم به مثابه یک رئیس قبیله یا طائفه یا دودمان یا گروه عمل کنه، یعنی احساس کنه که منافع اصلی من در حفظ دوروبری‌های خودم، و برای همین به سراغ یک گروه هایی که بله قربانگو هستند یا در بیعت با خودش هستند حرکت بکنه. این طایفه گرایی به نوعی مقبولیت و مشروعیت رژیم رو از بین میبره. شما ممکنه ایدئولوژی نداشته باشید، مقبولیت و مشروعیت حقوقی هم داشته باشید، از دل انتخابات بیرون آمده باشید، اما نوع نگاهت مبتنی بر طایفه گرایی باشه. به سراغ یک فضای بسته و محدود برید. این میتونه به شدت بحران ساز باشه و به نحوی آرام آرام مردم رو به سمتی میبره که فکر کنن این دودمان، این خانواده یا این حزب هست که از همه مواهب داره بهره میبره، همه منافع رو در اختیار داره و همه منابع رو توزیع میکنه، که همین گونه هم خواهد شد. یعنی آرام آرام به سمتی خواهد رفت که برای حفظ اون جایگاه بیشتر به سراغ نزدیکان خودش میره. نمونهش رو اگر ما نگاه بکنیم آقای غفوری، در گذشته ساختارهای سیاسی در ایران بر پایه قبایل بود. مثلا ایل قاجار میآمد قدرت میگرفت، ایل افشار میآمد قدرت میگرفت، زندیه میآمد قدرت میگرفت. اینا همه نظامهای قبایلی ایلیاتی بودن. پهلوی ریشه قبایلی نداشت، اما اونها هم به اشتباه فهم کردن که ما بایستی به سراغ یک قبیله حقوقی برویم به اصطلاح، و دربار رو قدرتمند کردن. در دوران پهلوی دربار دارای قدرت بود. همین افرادی که الان شما چند نمونهشو مثلا ذکر کردید، اینا رو میشه در قالب درباریان جا داد. یعنی کسانی که با تقرب به اعلی حضرت یا والا گوهر اشرف و نمیدونم فلانی و اینا قدرت میگرفت، که ما کم نداریم از این افراد. یعنی طرف میآمد فرض میخواست تلویزیونی را بندازه، به جای اینکه از طریق قانون مجلس و نمایندگان مردم کار رو پیش ببره، یاد گرفته بود که من بایستی از طریق دربار کارم رو پیش ببرم. طرف می آمد مثلا میخواست در زمینه مسکن کار بکنه، نمی رفت از طریق دولت کار رو پیش ببره، می آمد از طریق مثلا والاگوهر فلانی اقدام می کرد. چرا؟ چون این دربار تبدیل شده بود به یک کانون تخصیص منابع. حالا بخشایش هم دست خانم فرای بعلوی بود. حالا ایشون زیاد صحبت نمی کنن معمولا در این زمینه ها، اما خود شاه هم اشاره میکرد که نزدیکان شما مثلا در برخی زمینه ها دارن دست به فساد میزنن. حالا کارهای خوب هم کردن اونا، اما کارهای بد و اون نگاهی که طایفه گرایی، قبیله گرایی ایجاد میکنه، باعث میشه که روند توسعه دیگه از طرق کارشناسی شده و قانونیش جلو نره، بلکه از طریق نزدیکی به دربار پیش بره. اینه که شما در نظم پهلوی و سیستم شاهنشاهی گذشته غالب نخبگانی رو که ما نام میبریم، کارآفرینان برجسته بودن، اگر خیلی دقیق باشید اکثرشون از طریق اتصال به دربار کار رو پیش بردن، نه از طریق مثلا مناقصه و نمیدونم یا دیدگاه‌های خاصی که مثلا رقابتی کاملا آزادانه حالا شما میایید و از طریق مجلس و دولت کار رو پیش میبرید و این فساد ایجاد میکنه. و این باعث میشه که منی که از طریق کانون قدرت غیر قانونی و فراقانونی مثل دربار کارو پیش بردم، به راحتی اون بدیل‌های خودم رو تو جامعه حذف کنم و این به شدت هم فساد ایجاد میکنه، بحران ایجاد میکنه و نخبگان جامعه به سمتی میرن که احساس کنن که در یک رقابت ناسالم فقط با بله قربانگویی یا دادن سهم به مثلا فلان والا حضرت ما میتونیم کار رو پیش ببریم. برای همینه که در دربار پهلوی شما میبینید کمتر شاهزاده‌ای وجود داشت که آلوده به تجارت نباشه، آلوده به کمیسیون‌های مختلف نباشه. شاه مملکت هم خودش کمیسیون می‌گیره و اینا همش بعدم نمی‌دونست. در امور نظامی، قراردادهای مربوط به صد، قراردادهای مربوط به نمی‌دونم راه آهن یا هر جای دیگه. بنابراین طایفه‌گرایی یکی از مهمترین مشکلاته و ایجاد مثلا قانونی مثل دربار بر آره دوستان ما ممکنه مثلا اینا براش اهمیت نداشته باشه، ولی فراموش میکنن این دربار میتونه تبدیل بشه به یک کانون قدرت. الان در جمهوری اسلامی ما بارها این کلمه بیت رهبری رو شنیدیم، هیچ کس هم نمیدونه این بیت کیه. چرا؟ چون در پشت پرده تمام چیزها رو مدیریت میکنن، اما حجم عظیمی از منابع دست اونهاست. حالا این منابع میتونه کرسی مجلس باشه، کرسی معاونت مثلا فلان سازمان باشه، تا مسائل اقتصادی، مناقصه های مختلف. حتی زمانی صحبت بود که مجتبی خامنه ای اگر اشتباه نکنم، حالا تصحیح بفرمایید، زمانی ترکسل برنده یک مناقصه ای شد در ایران برای این اپراتورهای تلفن همراه. ما دا یک شرکت در افریقای جنوبی با استفاده از همین رانت ها و فشارهایی که آمد اون مناقصه رو ابطال کردن و دادن به اون شرکت آفریقای جنوبی.
1: دلائل امنیتی و فلان اینا جزئیاتش یادم نیست دقیقاً.
0: بله. ولی یعنی ما وقتی صحبت بفهم.
1: میخوام اینجا تا بحث عوض نشده یه نکته بپرسم. ببینید دقیقاً آن سیستم رانتی فاسد از نظر اقتصادی انقلاب شد در اعتراض به بسیاری از همین مناسبات. نظام جایگزین شد چیزی بدتر از اون. یعنی اگر قبلاً از 100 واحد 60 واحدشو می‌خوردن 40 واحدشو کار می‌کردن، رفتیم به طرف یه رژیمی که حالا الان دیگه میگن خدا پدر کفندزده اولی رو بیامرزه دیگه، مردم خدا بیامرزه بر اون میفرستن، نه که اون خیلی خوب بود، اینایی کاری کردن روی اونا سفید شده. چه اتفاقی باید در تغییر سیستم آینده، حالا انقلاب یا هر چیزی، رخ بدهد که رژیم جایگزینه دوباره بدتر از این یکی نشه؟ همین ساختاری که شما دارید بگید اساسش، میدونم یک کلمه ای نیست، ولی اساس کجا، اون غلط اصلی، بحران اصلی کجاست؟ مسئله توسعه نامتوازنه، چون الان گفتیم دیگه، گفتیم ایدئولوژی مال این رژیم بود، اون یکی مشکل دیگری داشت. اون بحرانی که مملکت رو میبره به طرف یه همچین ویرانی، یه همچین بدبختی و ادباری که الان ما داریم، اون چیه که نباید تکرار بشه؟
0: پاسختون شاید بتونم بگم فرهنگ. یعنی فرهنگی که نباید تکرار بشه، یعنی اون فرهنگ ایلیاتی قبایلی که اندیشش اینه که کشور ملک تلق منه، مردم رعیت منه، اون میتونه کشور رو به سمتی ببره که منابع رو در اختیار بگیره و اونها رو توزیع بکنه. ما از زمان هخامنشیان بگیرید تا به این سم، تمام کشور مال شاه بوده و او بوده که این کشور رو به افراد خاص خودش اختصاص میداده، کسانی که در بیعت او بودن، در تبعیت او بودن. خب این فرهنگ ایجاد میشه و مردم هم آرام آرام میپذیرند که کشور مال شاهه، او میتواند هر چقدر میخواد برداره و بره یا بگیره و استفاده بکنه. جایگزینش هم باز فرهنگی میاد که کشور و مملکت رو مثل فتوحات میدونه و غنائم رو در درون گفتمان دینی خودش تئوریزه کرده، تخصیص منابع رو حق خودش میدونه. در نتیجه این فرهنگ باید تغییر پیدا بکنه و مردم بدونن این کشور مال اونهاست، سلیمانی کارگزاره، نه مالک کشور. ما امروز چشممون رو بر روی دزدهای گذشته بستیم، یعنی کسی که میبایستی فردا اولین متهم در دادگاه باشه به واسطه این که نزدیک به 40 سال با ثروت مردم داره زندگی میکنه، به جایی رسیده که دوباره مدعی کسب قدرته. یعنی این فاجعه است برای مردمی که میخوان یکم فکر کنن که آیا ما از اون دوران تسلط دزدان عبور کردیم یا نکردیم، هنوز به دنبال دزد خوب و دزد بده میگردیم، چون کشور مال ما نیست و در نتیجه احساس مسئولیت نداریم، احساس مسئولیت نسبت به این فرایند نداریم که طایفه گرایی کار درستی نیست. از دل طایفه گرایی هست که آرام آرام کانونهای قدرت ایجاد میشه. شما در زمان خمینی ما بیت رهبری نداشتیم، چون خمینی یک رهبر کاریزماتیک بود، نیاز به حامی نداره، کار خودشو پیش میبره، یه مقبولیت عام داره. اما سیدعلی خامنه ای مقبولیت عام نداره، حتی مشروعیت مقبولیت دینیش هم زیر نظره، مورد تشکیکه. خب او چه باید بکنه آقای غفوری؟ او باید پایگاه بسازه، پایگاهی که بتونه اون رو حفظ بکنه و اون پایگاه آرام آرام در درون بیت رهبری معنا پیدا میکنه، اون ساختارهای متصل به قدرت. بنابراین اگر فردای ایران، به این نکته خواهش میکنم دقت کنید، سلیمانی مشروعیت مقبولیت نداشته باشه، که ما عواملش عرض میکنیم چیا هست، وقتی به قدرت رسید برای حفظ اون به سراغ طایفه گرایی میره. آره طایفه به معنای نیست خانواده سلیمانی رو جمع کنه، نه، آقای غفوری رو جمع میکنه. منتها آقای غفوری مسئول فولاد کشور میشه، فلانی مسئول مثلا بخش حمل و نقل کشور میشه، اون یکی دامداری کشور رو میگیره، اون یکی فلانه. خوابیار کشور ما کی بوده؟ یعنی امیر هوشنگ دعوت کی بوده مثلا این آقا؟
1: از خود ثابتی که خودش یه شکنجه‌گر دیگر است پرسیدن دولو چیه؟ حالا اون خیلی زبان بدی داشت، گفت دوست فلان فلان. من تکرار نمیکنم حرفای بیادبانه اونو، یعنی خودشون در داخل حکومت میگفتن که این آقای دولو کارش غیر از دزدی و اینها فراهم کردن مثلا خانم های تنفروش برای افراد قدرتمند است و معروف بود. و حتی زمانی که گرفتار شد به خاطر مسئله تریاک در اروپا، محمد رضا شاه مستقیما گفت وارد عمل بشوند و او رو نجات بدهند و چنین کردند. یعنی اعتبار کشور رو گذاشت برای فردی که قاچاقچی تریاک بود. این اصلا در هر کشور دموکراتیک دیگری این میتونه یک اسکاندال، یک فاجعه آبروریزی سیاسی درست بکنه، یک سیستم رو بکشه پایین، ولی قشنگ چشو بستن و رفتن آوردنش.
0: این شخص خاویار کشور دستش بود. در یه جای آقای افشار میگه که این مرحمتی اعلی حضرت، مرحمتی اعلی حضرت، یعنی در جایی که من برای ایجاد پیوندهای قدرت به دوست خودم خاویار کشور رو میدم در شمال که شما برو به حال یه درصدی هم من به من بده، یه درصد عظیمی هم خودت. خب دولت این وسط چیکاره است؟ مجلس چیکاره است؟ ببینید یه انقلاب پیچید رخ نمیده. ما امروز خوشبختانه به دلیل این فضای ارتباطی و تکنولوژی و مسائلی از این دست بلا فاصله به درون دولت نفوذ میکنیم، اخبار رو مطلع میشیم، این کانونهای قدرت همدیگر رو افشا میکنن و اینا به دست ما میرسه و خیلی راحت حجم عظیم فسادها رو میتونیم ببینیم.
1: بله.
0: اگر همین تکنولوژی رو، همین فناوری ها رو میبردید در سال 51، 52، 53 تا 57 به همین شکل، منتها با نامهای مختلف اینا رو میدیدید. در یکی از همین مسائل من عرض کردم مثلا هوجبر یزدانی خب سابقه دامداری داشت و مسائل از این دست، از طریق ارتباط با ساواک از بانکی وام میگیره، خود اون بانک رو میخره. یعنی به اندازه‌ای که من بتونم این بانک رو بخرم، وام میگیرم از همون بانک و همون بانک رو هم میخرم با نفوذ در ساواک، یعنی با اون سفارشایی که ساواک انجام داد در زمانهای نصیری. خب ببینید مسئله تا چه اندازه اهمیت داره. منتها ما وقتی میخوایم فهم کنیم فکر میکنیم که مثلا سلیمانی و غفوری دور هم دیگه وقتی نشستن دوستن رفیق هستن، نه، سلیمانی برای اینکه پایگاه ایجاد بکنه این کار رو میکنه. آقای غفوری نشد آقای غفاری، آقای غفاری نشد آقای قادری. به هر حال در این سیستم ها اینا به وجود میان،
1: خریداری اعتماد، خریداری وفاداری در واقع.
0: بله در واقع این همین الانش هم در جمهوری اسلامی همینه، یک کانون های وفاداران وجود دارن.
1: بله.
0: که اینها وقتی به قدرت میرسن دارو دسته خودشونو میارن، مثلا میگی تیم احمدی نژاد، تیم هاشمی. و در این میانه اون طایفه گرایی سبب میشه که شما فضایی رو ایجاد بکنی که بحران ایجاد بشه. بخش عظیمی از بحران زمان پهلوی رابطه به ایدئولوژیش نداشت، رابطه به همین فساد داشت، فسادی که از صدر تا ذیل رو گرفته بود و هر کسی در یک بخشی میتونست قدرت بگیره، چهار تا کارم انجام بده. مدام ما فراموش میکنیم که چه اندازه اینها میتونه حتی به توسعه ضربه بزنه، خسارت ها رو بالا ببره. با آقای دکتر دایش اومایی هم میگه تبدیل شده بود فضا به جایی که هر کسی یه پرونده زیر بغلش میذاشت شرفیاب میشد نزد اعلیحضرت. بعد میگه آقا این طرح رو تصویب کنید، دستورم میداد که دولت تمام تمهیدات لازم رو بیاندیشه و فلان. بعد فساد که ایجاد میشد نگاه میکردن میبینن سرش مثلا به علیرضا وصله، سرش به شاپور و فلان غلامرضا وصله، سرش به والا گوهر اشرف وصله. بعد میگفت آقا بذاریش کنار دیگه، رسیدگیش هم نکنید، چون که من نمیتونم برادر و خواهر. ببینید همینه، یعنی فساد ایجاد میشه و دیگه شما نمیتوانید، به قول بازم آقای دکتر داریوش و مایون، عامل عمده فساد کسانی بودن که دست نزدنی بودن، یعنی شما نمیتونستید اونا رو ببرید. خب اونا برای خودشون هر کدوم دربار کوچیک رو انداخته بودن و در نتیجه این طایفه گرایی بحران‌های شدید ایجاد میکنه. چون منی که امروز احساس میکنم کارهای من نادیده گرفته شده، طرح‌های من به دلیل قرابت مثلا آقای غفوری نسبت به اعلی حضرت نادیده گرفته شده، نسبت به اون سیستم چطور میتونم حسن نیت داشته باشم؟ چطور میتونم به اون همزیستی با سیستم اهمیت بدم، مشروعش بدونم؟ ما در بحث دیکتاتور مسلم بهش اشاره کردیم که در اونجا یک حسی ایجاد میشه که مردم نسبت به جامعه خودشون بیگانن، زیستن تو اون کشور اصلا صلاح نمیدونن. همین که اشاره کردیم شیر آب رو مثلا میشکنن، صندلی های اتوبوس رو پاره میکنن و انواع اقسام اینا، برای اینکه مردم اتوبوس مال خودشون نمیدونن، مردم شیر آب استادیوم مال خودشون نمیدونن. و حتی من یادم پدرم میگفت مثلا تو دانشگاه بابلسر این دانشجوها که غذا میخورن ظرفا رو میشکستن. چرا؟ به دلیل اینکه شما فضایی ایجاد میکنید که اون دانشجو احساس تحقیر بودن میکنه، نه احساس اینکه من در درون جامعه احترام دارم. و برای همین خود نخبگان بر علیه شما توطئه میکنن و از اون بدتر این نخبگان مستعد تغییر وضعیت هستن. یعنی اگر من ببینم ستاره سلیمانی افول کرده و الان آقای غفوری در اوجه، از همین فرهنگ که نزدیک شدن به قدرتی که قدرت منو حفظ میکنه نزدیک میشم به آقای غفوری. این قابل فهم میکنه که چرا در دوران انتهای پهلوی بزرگترین کارگزاران خود اون رژیم جزء متقدمان و استقبال کنندگان از خمینی بودن، یا به نوعی پشت پرده رایزنی هایی کرده بودن دیگه. از آقای ناصر مقدم رئیس ساواک که دیگه مهمتر ندارید. وقتی او پشت پرده با خمینی و دار و دستش زد و بند کرد، شما ببینید که داستان چه اندازه میتونست فاجعه بار باشه. این فرهنگ طایفه گرایی باعث میشه که منافع ملت و مردم قربانی منافع دربار و نزدیکانش بشه، و در نتیجه توسعه‌ای هم اگر رخ میده برای اینه که من از قبل اون توسعه بتونم درآمدهای بیشتری داشته باشم. حالا شاید فرصت نباشه در یک جلسه آیه دیگری، من سعی میکنم یک کتابی داره آقای ادوارد بانفیلد در مورد بنیانهای جامعه عقب مانده که چگونه نگاه میکنن این مردم به همین پدیده ها، که یکی از اون چهرهای شاخص ایتالیای جنوب ایتالیا به اشاره میکرد، میگفت شاه مثل پدر میمونه، مثل مالک میمونه. برای همین وقتی مالک یک ملکی رو داره ازش مراقبت میکنه. همین رو آقای طاهری هم یه بار به کار برد، حالا بعداً اگه فرصت شد ما خطاها استدلالیشو عرض خواهیم کرد در کجاست. منتها این دید وجود داره که شاه پدر ملته، صلاح ملت رو خوب میفهمه، جایی هم اگه خرج میکنه بنابر منافع ماست، جایی هم اگر بذل و بخشش میکنه مرحمتیه. در نتیجه ما نخبگان، مردم، احزاب و گروه ها اصلا صاحب صلاحیت نیستیم که در این مورد تصمیم گیری بکنیم. و آن چیزی که از ذهن ما دور میمونه اینه که این طایفه گرایی چه در قالب بیت رهبری چه در قالب دربار پهلوی میتونه در درون خودش فساد عظیم و گسترده‌ای رو ایجاد کنه که ساختارهای شدید بحران سازی هست. تصمیم و دولت میگیره اما یک والا گوهر اون رو از بین میبره، تصمیمی رو دولت میگیره اما بیت رهبری اون رو از موضوعیت میندازه. این فهمش به ما کمک میکنه که دوباره به سراغ یک چنین فضای بحرانساز طایفه گرایی که خودش رو در دربار یا بیت رهبری متجلی میکنه نرم. بفرمایید.
1: بخش فرهنگی گفتین خیلی جالبه، مخصوصا این که همین تغییر قطب نما، یعنی تا بوی تغییر قدرت به مشامشون میرسه، طرف که دیروز توی دانشگاه مدالشو به خامنه ای تقدیم کرده بود، بعد دید به یک گروهی از رژیم باید به اون سو میوزه، رفته بود پشت اونا ایستاده بود، الان یه لحظه دید که ای بابا خیلی ها دارن تر پشت رضا پهلوی میایستن، ممکنه این قد سری رفت یه دونه جاوید شاه گفت. این فرهنگ، این فرهنگ نوکری و فرهنگ سوء استفاده با نزدیکی به قدرت، این خودش فساد میاره. و من فکر میکنم آقای سلیمانی امیری یک فهم گسترده ای در مردم باید باشه، یعنی باید ایجاد بشه و به هر حال جامعه ایران هم رو به شکوفایی، من خیلی بهش امید دارم، که این جور آدم ها هرگز نتونن سر بلند کنن. به خاطر اینکه خب آقا شما هر بادی که میچرخه میچرخی شما، یه مدت میری دیگه نظریه آشورا هم میزنی باش عکس میگیری، بعد میای خارج میگی نمیدونم فلان توی اسلام نمیدونم یه همچین چیزهای خیلی سخیف، هم اونت سخیف بوده هم اینت سخیف بوده. این افرادی که هیچ پایگاه درستی، پایگاه شناختی، پایگاه نظری ندارن، هیچی از خودشون ندارن، اینها نباید بشوند راهبر اندیشه ای ملت. یا ما خودمون در همین شغل، آقای امیری عزیز، می دیدیم چه کسانی با چه مایه هایی. ببینید اینکه یک سری از شهرهای رسانه ای یهویی بیان و با فالوئرهای آنچنانی و با برنامه های آنچنانی و اینها طرفدارهای بسیار پیدا بکنن، این خودش نشانه یک ضعف فرهنگی عمومیه. به خاطر اینکه کسی که میاد برای شما رویا میفروشه، از پیش بینی های سیاسیش صدی صد ماشاءالله ردخور نداره، همش غلطه و پرنسیپ نداره، در یه جایی بعد از یه ماه دو ماه شیش ماه این باید دیگه سقوط بکنه، و وقتی نمی کنه یعنی ما هنوز در بخشی از بخش قابل توجهی از مردم این شناخت رو نداریم. دوست دارن چیزهای شیرین بشنون بعضی ها، دوست دارن بهشون بگن آخونده رو این کارو کنیم، مثلا شاه میاد آخونده میرن همه چی خوب میشه، ولی نمیخوام برایش زحمت بکشن، نمیخوام برایش اندیشه کنن، نمیخوام برای خودش شعر بزنه، یکی دیگه بیاد کار ما رو انجام بده. این یه قسمت بزرگیش هم واقعا ممنون از شما و سایر دوستانی که اندیشه ورزی میکنن، واقعا فهم کنم بر عهده همین برنامه هاییست که میگذاریم و میگذارید و بسیار از دوستان روشنگر دیگر هم دارند. من خیلی از اونها هم سپاسگزارم. هیچ چیزی بدون تغییر فرهنگی رخ نمیده، و از وقتی که همین 20 دقیقه پیش گفتید شاید در یک کلمه فرهنگ، خیلی برای من جالب شد، چون اول فکر کردم که میخواید بگید که مثلا حالا توسعه فلان، میخواید بگید دموکراسی، تو ذهنم این بود که چی میگه الان آقای امیری که آقا دموکراسی رو بیشتر وزن میده چی رو و وقتی گفتیم فرهنگ، خیلی برای من
0: توسعه، دموکراسی، آزادی، گفتگو، همه اینا نیازمند فرهنگشه. یعنی من زمانی میتونم دموکراسی رو اصلا فهم کنم، بدونم چه اندازه مهمه، که اول از طریق ذهنم این رو بپذیرم و بعد اون رو تبدیلش بکنم به باور، به عمل و به فرهنگ. جوامعی که دموکراسیشون متزلزله برای اینکه فرهنگ دموکراتیک ضعیفه، جوامعی که نمیتونن از آزادی استفاده بکنن. شما الان نگاه بکنید جوامعی مثل ایرانیان خارج از کشور، حالا بخش خاصی از اون، در جهان مدرن، در جهان غرب چگونه رفتار میکنن، این فرهنگه و این در درون جامعه ما وجود داره. و تا زمانی که اون فرهنگ تغییر نکنه، که باز اونم نیاز داره ساختار ذهنی عوض بشه، ما نمیتوانیم بگیم توسعه خواهیم داشت. نه، توسعه نیاز به تغییر فرهنگ داره، فرهنگ توسعه، فرهنگ دموکراتیک، تمام اینا نیاز به فرهنگ داره. و کار فرهنگی هم همین بحثایی است که الان انجام میدیم تا آرام آرام دیدگاه عوض شه. ببینید آقای غفوری عزیز، چرا این موضوع اهمیت داره؟ چرا اینقدر من روزه میخونم؟ برای اینکه همین طایفه گرایی رو الان در یک طیفی از اپوزیسیون دارید میبینید.
1: بله.
0: یعنی طایفه گرایی تا جایی است که یک منبع قدرت و مشروعیت و مقبولیت وجود داره که افراد مختلف برای رسیدن به او با همدیگه نه تنها رقابت میکنن به شکل ناسالم، بر علیه همدیگه هستن. شما همه طیف سلطنت طلبا نگاه کنید چه بر سر امیر طاهری ها آوردن، حجت کلاشی ها آوردن، یا افراد دیگه مثل همین علی کریمی ها. درسته؟ حاصل چیه؟ حاصل این که یک شیخ وجود داره اما منابع محدوده. من برای اینکه روی صندلی معاونتی بشینم یا منافعی رو تبیین کنم، واسه دیگران رو بیرون ببرم. من برای اینکه عضو کمیته عدالت انتقالی بشم، بایستی بقیه رو که حتی نزدیکان آقای پهلوی بودن در گذشته رو پرونده سازی بکنم. یعنی من مجاهد سابق تواب گذشته فلان میام، اون 50 سال سلطنت طلبه رو وصلش میکنم به رژیم، وصلش میکنم مثلا به نادونی، وصلش میکنم. چرا؟ هدف اینه که من برم در اونجا بنشینم. طائفه گرایی برای همه صندلی نداره.
1: بله.
0: شما اگر کنگره ای دیدید، احزاب سیاسی رو دیدید، میفهمید این کنگره، این جمعیت، این جبهه فاصله گرفته از طائفه گرایی. اما طائفه گرایی در جایی که من سلیمانی نشستم، هیچ سازمانی هم ندارم، همه از نقبل نزدیکی به من معنا پیدا میکنن، محبوب میشن و به حالا اون منافع خاص، چه تلویزیون، رسانه، نمیدونم بخشی به عهده گرفتن چیز دیگه، کلمه تیم رو هم الان راه انداختن. ما یه تیم داریم، این تیم وفادار به فلانیه و اعلیحضرت هم به ایشون وفاداره. در واقع این طائفه گرایی، دوستان، ما بحث میکنیم طائفه گرایی سبب بحران و فساد میشه، این ساختارها یه شبه شکل نمیگیرن آقای غفوری، ریشه‌هاش اصلا همینجا میتونید ببینید. یعنی در گذشته اگر آقا محمد خان رفت در مازندران قبایل قاجار رو متحد کرد، امروز سلیمانی میره در جای دیگری، افراد منتسب به خودش، وفادار به خودش، تابع خودش رو متحد میکنه، یه قبایل نیست. اما شما نشانهاشو از طایفه گرایی اینطوری میتونید ببینید که دوروبر یه آدمی یه عده دست نخوردنی هستن، اونها هستن که شروع میکنن یارکشی و هر کی هم اعتراض بکنه یا نوع نگاهش متفاوت باشه طردش میکنن، خائنش میدونن و کنار میزنن. همین ساختار در فردای ایران دوباره خودشو در قالب دربار یا بیت فلانی متجلی میکنه. تمام بحث ما، نکته پایانی هم بگم در انتها جنبندی من باشه، اینه که دوستان فکر نکنید این فرهنگ غلط به سادگی نابود میشه. نه، این فرهنگ میتونه خودش رو در اشکال مختلفی بازتولید بکنه. قبیله گرایی به دربار گرایی برسه، دربار گرایی به بیت گرایی برسه و انواع و اقسام این کانونهای فساد ایجاد بشه. اما چیزی که مهمه اینه که علامتش رو از همین حالا میشه دید. ما در دوران خمینی بیتگرایی نداشتیم، یعنی قبل از انقلاب خمینی بیتگران افراد مختلفی دور و برش بود، اما وقتی قدرت رو گرفتن اون بیت رو ساختن، یعنی جانشینان او خامنه ای و دیگران. طرف هنوز قدرت نگرفته داره بیتش رو میسازه. شما ببینید فردا اگر این شخص یا این اصلا نوع نگاه به قدرت برسه، فرق نمیکنه سلیمانی باشه، رضا پهلوی باشه، فرق نمیکنه، اگر بیتگرایی ایجاد بشه، شما فردا دوباره یک کانون قدرت خواهید داشت که تمام تصمیمات کشور، منافع کشور، منابع کشور از دل اون بخشش بیرون میاد. دیگه مجلس چیز سوری است، قوه قضاییه چیز سوری است، پرونده ها رو تو بیت تصمیم میگیرن که پرونده آقای سلیمانی رسیدگی بشه یا نه، پرونده آقای غفوری به جریان بیفته یا نه. و در واقع شما با یک نهاد فاسدی روبرو میشید که حتی در تمام دستگاه‌ها، احزاب، ارتش و جاهای دیگه ژنرال‌های 10% داری، ژنرال 5% داری و انواع و اقسام اینها. بنابراین اینها علائمن، نشانه هان. قبل از اینکه به دره بیفتیم باید بفهمیم این نشانه داره ما رو به سمت یک دره میبره. بنابراین طائفه گرایی یکی از ساختارهای بسیار بسیار خطرناک بحران سازه که متاسفانه در فرهنگ سیاسی ما وجود داره و میتونه دوباره خودش رو باز تولید بود. عرضم تمام و سپاسگزار از شما.
1: خیلی ممنونم، خیلی متشکرم و امیدوارم که بینندگان ما هم این سلسله بحث رو تعقیب بکنن و اگه نظری دارن حتما برای ما بنویسن. در پایان برنامه راه های تماس رو هم خواهم گفت. از شما واقعا ممنونم بابت وقتی که گذاشتیم برای عصر شده. سپاسگزارم واقعا از شمایی که می نشینید پای برنامه هایی که صحبت های عمیق و صحبت های واقعا مهمی توشون مطرح میشه. فراموش نکنید با ما تماس بگیرید. ادمین اسرانه روی تلگرام آیدیش اینه، اسرانه 001، همطور که پایین صفحه میبینید. البته الان پایین صفحه نرم افزار ما به زبان فارسی اعداد رو نوشته که حالا شما باید انگلیسی بزنید، همون 001. اما یک وعده دیگر هم به زودی عملی می شود از همین هفته ای که می آید. زاگرس 24 یک شبکه تلویزیونی جدید است که روزی 7 ساعت هم، 7 یا 8 ساعت هم برنامه فارسی داره و قرار است که برنامه ما اونجا یک برنامه دیگری جدای از عصرانه با اسم خط سوم، سه روز در هفته، روزهای زوج اونجا باشه، روزهای فرد هم تکرارش پخش میشه. در اون برنامه هم ما به مسائل بسیار مهمی خواهیم پرداخت. امیدوارم که زاگرس 24 رو هم تعقیب بکنید، ماهواره های اون فرکانس های پخش و اینها رو من گفتم برای من بفرستن، در برنامه های بعد اونها رو هم معرفی خواهم کرد. کماکان عصرانه روی شبکه خبربین پخش میشه، 10 شب به وقت ایران، مشخصاتش ترکمن عالم و نکست، 52 درجه شرقی، فرکانس 11420، ورتیکال یا عمودی، 27500 هم سیمبل ریتش هست. من فکر میکنم که عصرانه ها رو میتونید اینجا به راحتی در ایران با ماهواره ترکمن عالم از روی شبکه خبربین ببینید. خط سوم هم که در کانال زاگرس 24 خواهد بود. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: و در حالی که دولت جدید عراق گام‌های عملی را برای انحصار سلاح و ادغام گروه‌های مسلح در ساختار رسمی کشور آغاز کرده، صفوف گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی دچار شکافی عمیق شده. از یک سو گروه‌هایی به روند واگذاری سلاح پیوستند و از سوی دیگر جریان‌های تندرو با سرپیچی از این فرمان جبهه تازه در برابر حاکمیت ملی عراق گشودند. برای جزئیات بیشترش همراه هستیم با دیاکو قیومی، خبرنگارمون در اقلیم کردستان عراق. دیاکو، از آغاز عملیات واگذاری سلاح در عراق برامون بگو اول.
1: مهتاب، سعد معن رئیس هسته اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که گام‌های عملیاتی برای اجرای پروژه انحصار سلاح در دست دولت عراق آغاز شده و تمامی گروه‌ها و تشکیلات نظامی که زیر چتر نهادهای امنیتی عراق قرار دارند موظف به قطع پیوندهای سیاسی خودشون هستند. گروه سرای سلام وابسته به جریان ملی به رهبری مقتدا صدر دیروز تاریخ 4 ژوئن به عنوان نخستین گروه مسلح در چارچوب 8 شعبی گام قطع ارتباط با جریان سیاسی خودش و تحویل مقرهای نظامی در شهر سامرا به ارتش عراق رو برداشت. سعد معن تأکید کرد که علاوه بر سرای سلام، گروه‌های دیگری همچون اصحاب اهل حق و کتایب امام علی هم اقدامات قانونی رو برای واگذاری تسلیحات سنگین و نیمه سنگین آغاز کردن تا مقدمات ادغام کامل اونها در ساختار رسمی فراهم بشه. دولت فعلی عراق به ریاست علی زیدی در تلاش هست تا در چارچوب پروژه انحصار سلاح تمامی گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی رو تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق جمع کرده و ضمن قطع ارتباط اونها با احزاب سیاسی اونها رو به طور کامل در سازمان 8 شعبی ادغام کنه. رئیس هسته اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که یک کمیته عالی برای نظارت بر مراحل واگذاری این گروه‌ها تشکیل شده، همچنین با اشاره به اینکه این پروژه نخستین بند از برنامه دولت جدید عراق است که در تاریخ 14 می رأی اعتماد پارلمان رو کسب کرد، اشاره کرد که روند انحصار سلاح شامل چند مرحله است که واگذاری سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین آغاز شده و با بازسازی ساختار نیروها ادامه پیدا می‌کنه تا در نهایت به ادغام کامل اونها در سازمان 8 شعبی برسه.
0: دیاکو، برامون بگو از شکاف میان گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق.
1: شکاف میان گروه‌های مسلح وابسته و تحت امر جمهوری اسلامی در عراق در قبال پرونده انحصار سلاح در دست دولت روز به روز عمیق‌تر میشه. این گروه‌ها در واکنش به فشارهای دولت جدید عراق که تحت فشار مستقیم آمریکا و تهدید به تحریم‌ها قرار داره، مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. در حالی که گروه‌هایی مانند سرای سلام، اصحاب اهل حق و کتایب امام علی اعلام کردند که پیوند تشکیلاتیشون رو با تیپ‌های مسلح تحت امرشون در 8 شعبی قطع کرده و اونها رو به طور کامل در اختیار فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق یعنی نخست وزیر قرار دادن، سایر گروه‌ها بر حفظ سلاح خودشون پافشاری می‌کنن. کتایب حزب الله به رهبری ابو حسین الحمداوی و حرکت نجبا به رهبری اکرم الکعبی در بیانیه‌های اخیر خودشون رسما تسلیم سلاح به دولت رو رد کرده و تاکید کردن که توجیهات حفظ سلاح همچنان به قوت خودش باقی هست. کتایب سید الشهدا به رهبری ابو علا ولایی هم تاکنون بر حفظ سلاح تاکید کرده و موضع رسمی و نهایی خودش رو اعلام نکرده، هرچند این گروه به دلیل حضور فعال در فرآیند سیاسی و داشتن نمایندگان در پارلمان عراق با سایر گروه‌های مسلح متفاوت هست. اما رسانه‌های عراقی به نقل از منابع سیاسی در بغداد اعلام کردند که 5 تا 7 گروه مسلح وابسته و تحت امر جمهوری اسلامی حتی اجازه بازرسی انبارهای سلاح یا افشای هویت فرماندهان تراز اول به دولت عراق رو نمیدن، از جمله کتایب حزب الله، نجبا، سید الشهدا، بدلا، اوفیا و اولیاء الدم. طبق گفته این منابع در صورت بن‌بست در این پرونده دولت عراق ممکن هست در مراحل بعدی برای مشروعیت بخشی به اقداماتش به اخذ فتواهای دینی و از نجف با هدف به اونها متوسل بشه برای اینکه پرونده سلاح‌های غیر دولتی و شبه نظامیان تحت جمهوری اسلامی که سالهاست یکی از پیچیده ترین مسائل عراق بوده و دولت‌های پیشین در مواجهه با اون ناکام موندن. با این حال تحولات اخیر با وجود فشارهای آمریکا متفاوت به نظر میرسه، چون این بار ابتکار عمل تنها از سوی دولت نیست بلکه با مواضع رسمی گروه‌های برجسته برای قطع ارتباط و سازماندهی مجدد قانونی در هشت شعبی همراه شده که این روند با حمایت سیاسی نیروهای چارچوب هماهنگی همراه هست، ائتلاف شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی که از این موضوع پشتیبانی میکنه.

0: واشنگتن برای قطع نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق عبور نفتکش‌های عراقی را در تنگه هرمز مسدود کرد. این اقدام همزمان شده با افشای قراردادهای میلیاردی شرکت‌های وابسته به سپاه در عراق و پرداخت نقدی کلان به فرمانده‌های نیروی قدس سپاه پاسداران. دولت الزیدی در آزمون سختی برای توازن بخشی میان واشنگتن و تهران قرار گرفته. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همراه میشیم با دیاکو قیومی، خبرنگار از اقلیم کردستان عراق. دیاکو درود بر تو. واشنگتن مانع عبور نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز شده، در این باره چه جزئیاتی داری؟
1: درود کوروش. با تداوم محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده، منابع آگاه روز جمعه فاش کردند که نیروهای آمریکایی از عبور گروهی از کشتی‌های حامل نفت عراق از تنگه هرمز جلوگیری کردند. دلیل این اقدام واشنگتن پرداخت عوارض عبور به جمهوری اسلامی از سوی دولت عراق عنوان شده. در همین راستا منابع شبکه الحدث تأکید کردند که دولت عراق رسما به واشنگتن اعلام کرده که هیچ گونه مبلغی به عنوان عوارض به جمهوری اسلامی پرداخت نشده. نیروهای آمریکایی اعلام کردند که تاکنون مسیر 129 کشتی تجاری رو در تنگه هرمز تغییر داده و 6 کشتی غیر ممتنع رو متوقف کردن. این نیروها تنها به 26 کشتی که حامل کمک‌های بشردوستانه بوده اجازه عبور دادند. ایالات متحده بارها در ماه‌های گذشته تاکید کرده که محاصره بنادر ایران رو لغو نخواهد کرد و از ورود یا خروج هر گونه کشتی جلوگیری می‌کنه. واشنگتن صراحتاً اعلام کرده که فرض هر گونه عوارض توسط جمهوری اسلامی بر کشتی‌های تجاری در این گذرگاه آبی رو مطلقاً رد کرده و با مدیریت این تنگه توسط جمهوری اسلامی مخالف است. ایالات متحده می‌دونیم که از تاریخ 13 آوریل محاصره دریایی رو علیه بنادر ایران اعمال کرده و تاکید داره تا زمانی که توافقی برای تأمین خواسته هاش و پایان دادن به جنگ حاصل نشه، این محاصره همچنان پابرجا خواهد ماند. جلوگیری از عبور نفتکش‌های عراقی نشون میده که واشنگتن در حال فشار حداکثری بر بغداد هست تا تمامی پیوندهای اقتصادی و مالی با تهران رو در طول مسیرهای ترانزیتی خلیج فارس قطع کنه، اقدامی که صادرات نفت عراق رو به شدت تحت شعاع قرار داده و وضعیت دشواری رو برای دولت زیدی در مدیریت توازن‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده.
0: خب دیگه از نفوذ دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران در پروژه‌های استراتژیک عراق چه اطلاعاتی منتشر شده؟
1: کوروش، در حالی که عراق تلاش میکنه میان روابط خودش با واشنگتن و تهران توازن ایجاد کنه، منابع آگاه به شبکه الحدث فاش کردن که شرکت‌های مپنا و توانیر، هر دو وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، از طریق شرکت‌های ثانویه عراقی قراردادهایی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در وزارت برق عراق در چندین استان این کشور دریافت کردند. این منابع روز جمعه 5 ژوئن اعلام کردند که این قراردادها شامل پروژه‌های نیروگاهی و شرکت‌های جمع‌آوری مطالبات است. علاوه بر این، دو شرکت ایرانی از طریق پیمانکاران فرعی عراقی قراردادهای میلیاردی دیگری در وزارت نفت عراق کسب کردن که مهمترین اونها پروژه بهره برداری از پالایشگاه کربلا هست. این دو شرکت همچنین با بهره گیری از روابطشون با برخی بانک‌های عراقی موفق شدن قراردادهای پیمانکاری برای ساخت تأسیسات دولتی عراق رو هم منعقد کنن. اما این گزارش همچنین فاش میکنه که برخی فراکسیون‌ها و شخصیت‌های سیاسی عراق در جریان جنگ 12 روزه سال گذشته، یعنی سال 2025 میلادی، و همچنین درگیری‌های اخیر مبالغی بالغ بر 1 میلیارد دلار وجه نقد به جمهوری اسلامی پرداخت کرده و از طریق مرزهای زمینی به ایران قاچاق کردند. طبق این اطلاعات، بخشی از این مبالغ به صورت مستقیم در جریان دیدارهای اخیر قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به وی پرداخت شده. همچنین اشاره شده که بانک تجارت عراق، یعنی تی بی آی، به دلیل تحریم‌های آمریکا بیش از 1 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران رو مسدود کرده. نفوذ اقتصادی جمهوری اسلامی در عراق یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ایالات متحده است. واشنگتن اخیراً از دولت زیدی خواسته تا از مشارکت گروه‌های مسلح وابسته به تهران در دولت جدید جلوگیری کنه. در همین راستا آمریکا در کنار تعلیق کمک‌های امنیتی، پرداخت نقدی درآمدهای نفتی عراق رو هم تعلیق کرده.

جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من میهن

حوصله کن چشمه به در مانده، آخر این چشم برای خوزه است. قصه ی شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

میگفت تو غم روی دلم گذاشتی. من نمیخوام هشتار و خشک و خالی عاشق اون

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

Amino Frechos.

0: عمرم
1: درد درون را ریختم تا که خود با درد هستی سوز خود آمیختم، تا جدا ماند من در من زهر بیگانه ای از تو هم ای عشق بی فرجام من بگریفت. برگ زردی بودم و در تند باد حادثات بر تن هر شاخه بیریشه ای آویخت. سلام، بعد از سالها سلام، من هما میرافشار هستم، شاعر و ترانه سرایی که در کنار شما زیستم، با دردهاتون با خوشحالیهاتون در کنارتون بودم، اون چه که در قلبهای شما بود شاید اگر نمیتونستید بنویسید یا بگید، من با سروده هام با ترانه هام با شما فریاد زدم. شبهای تنهاییتون منو در خلوت خودتون راه دادید با ترانه هایی که نوشته بودم براتون و با اشعاری که سروده بودم. و هر روی امروز در غربت فرصتی است که بتونم باهاتون صحبت کنم، شاید این یادگاری باشه که بمون از ما برای نسل‌های بعد و نسل‌های بعد بدونن که هما میرافشار کی بود، چه قیافه‌ای داشت، چه روحیه‌ای داشت، از کجا آمده بود و به کجا رفت. آیا در این دوری‌ها هموطنان چه فراموش کرد؟ آیا کسانی رو که عاشقشون بود، خاکی رو که با همه وجودش می‌پرستید فراموش کرد؟ من در ایران در سرچشمه به دنیا آمدم. اسفند ماه بود، زمستون بود، برف روی زمین بود و پدرم میگفت که صبح که آمدم برم بیمارستان ببینم که خداوند چی به من هدیه کرده، دیدم که روی شاخه بدون برگ درخت گل یخ دو تا دونه گل یخ باز. با خودم گفتم که خداوند من یه دختر داد. بر تقوی من با گل یخ دنیا آمدم، من زاده گشتم و گل یخ با هم. اما از قصه های من و نرگس بگذار بگذاریم که نرگس رو عاشقانه دوست دارم. وقتی من به دنیا آمدم پدرم یه دسته گل نرگس که مادرم هدیه

کودکی من در همونجا گذشت. پدر من یکی از شاهزادگان قاجار بود. البته حالا نگن قاجاریه اینقدر بد بودن، در قاجاریه انسانهای خوب هم بودن، شجاع هم بودن، مثل عباس میرزا، و من نوه عباس میرزا هست. در خانواده ما شعر موروثی بود. من عموزاده ایرج میرزا هم هست. یادم میاد در خونه ما تابستونا که میشد، مادر حیاط آب پاشی میکرد، گلای ناز که صبح باز شده بودن بسته میشدن، گلای لالباسی باز میشد، قالیچه ها رو پهن میکردن. مادر بزرگ اون طرف کنار قلیونش مینشست و سماور چای، و پدر میامد از راه. هرگز پدر من تنها سر سفره نمینشست، یا دوستانش میامدن یا پسرموهاش میامدن و برادرش. پسرموها همه اهل زو، اهل شعر، و شب با زیبایی شروع میشد و به زیبایی تمام میشد. منم که دختر بچه کوچکی بودم و خیلی پدرم منو دوست داشت، کنار پدر مینشستم و گوش میکردم. بر تقدیر من در یه همچه خانواده بزرگ شدم. سه برادر و یک خواهر داشتم که دوتاشون دو برادر و یک خواهر دارم. متاسفانه برادرم جوان از دست دادم. به دلایل مختلف تا کلاس هفتم دبیرستان رو من تونستم در دبیرستان باشم. بعد از اون به ناچار به کلاس های خزالی می رفتم شبانه، و در اونجا با شوهرم آشنا شدم، علی میرافشان. و این آشنایی به ازدواج انجامید. من تازه کلاس نه رو گرفته بودم. شوهرم فرصت اینی داد که من بعد از ازدواج بتونم که درسم رو ادامه بدم. اون تا به خاطر مسافرت هایی که میکرد برای کارش، این به تناوب انجام شد. من 10 و 11 رو تونستم با هم بگیرم. بعد از سفر برگشتم، رفتم دیپلمم رو گرفتم. در اون زمان دیگه بچه دار شده بودم، یه پسر و یه دختر دارم، کیوان و کتایی. پسرم دنیا اومده بود، یه مقدار مسئولیت خونه و یه مقدارم کار میکردم با شوهرم، و فرصتی نبود برای اینکه بتونم برم به دانشگاه. سالها گذشت تا زمانی که دانشگاه شبانه باز شد.

اون زمان من درس رو شروع کردم و ادامه دادم در دانشگاه تهران و لیسانس ادبیات گرفتم. ولی بیشتر از اون دیگه امکانش نبود، برای اینکه بچه دوم هم آمده بود و مشکلات زندگی و به هر تقدیر فرصتی برای ادامه بیشتر تحصیل بر من نگذاشت. من کم کم خب اشعاری رو می نوشتم، در مجلات چاپ می شد. تونم بگم که شعر گفتن رو از کلاس پنجم دبستان آغاز کرده بودم، ولی خب اون شعری که نبود، اما یه دفعه کتک خوردم از معلمم برای اینکه یه انشایی داده بود به ما و من بالای انشا یک شعری نوشتم. حالا نمیدونم، شاید چیزی در ذهن من بود، چون موضوع شعر قشنگ بود ولی خب قافیه‌اش درست نبود، اما معلم من توجه نکرد و بعد از اینکه گفتم این شعر از خودم، یک کشیده خوابون تو گوش، گفت یادت باشه شعر دوزی هم مثل دوزی میمونه، هیچ فرق نمی. بعد از اون کشیده تقریبا میتونم بگم چند سال من مثل اون توتی شدم که با ملاقه زدم تو سرش و دیگه حرف نمیزد. یادم میاد که یکی از دوستانم آمد و کتاب اشعار آقای دکتر حمیدی شیرازی رو که روحشون شاد داد به من و گفت اینا رو بخون. من خوندم و دو سه روزی گذشت، آمدم و یه دونه شعر گفتم درست بر وزن وای بر من. اون دوست من که الان در ایران هست و دکتر قلبه آمد سراغم و گفتم که ببین چه شعر قشنگی گفتم، این فقط وای بر مناشو برداشته بودم. گفت رفتی شعرهای دکتر حمیدی شیرازی رو برداشتی، حالا داری به اسم خودت جا میزنی. گفتم اگه تو یه بیتشو پیدا کردی اون تو بگو. نگاه کرد و گفتش که وای دختر، تو یه روزی یه چیزی میشی. بر تقدیر اونم به نظر من خب ساده انگاری کرده بود، برای اینکه ممکن بود که اون اشعار از نظر وزن و اینها و یا یه خورده سوژه شبیه بود، ولی من هرگز در حد دکتر حمیدی شیرازی که نبودم، اصلا من اون موقع واقعا هم هیچی نبودم. و این شروع دو مرتبه شعر من بود. من نمی نشستم قافیه جور کنم و رج بزنم. هر زمان که چیزی منو تکون میداد، حالا یا خوشحالم میکرد یا غمگینم میکرد، میتونه سر سوژه باشه، مال بچه هم باشه، مال زندگی باشه، شرط دوستان باشه، داستان عشق باشه، هر چی که بود که منو تکون میداد، بی اختیار این چشم خودش میجوشید و من هیچ وقت جلوی اینو نگرفتم. گاه بود که به صورت غزل میامد، گاه بود به صورت دو بیتی میامد و گاه بود که به صورت شعر آزاد. البته در شعر آزاد هم من سعی میکردم که اکثر مصرعها با هم همصدا و هم قافیه باشه.

0: سال 1345 راستش بعد از اینکه من با ازدواج کردم اینا، مدت ها با شوهرم در بانک کار میکردم که بعد شوهرم رفت دنبال کار آزاد، منم اومدم بیرون، من در بانک پارس کار میکردم. سال 1345 زمستونی بود، بهمن ماهی بود، یادم میاد که یکی از شعرهای من توی مجله اطلاعات هفتگی چاپ شده بود. البته دیگه اون موقع اشعار من چاپ میشد و در اطلاعات هفتگی، در روزنامه تهران مصور، مجله تهران مصور، و اینکه گفتم تهران مصور یادم اومد که اولین شعرم در تهران مصور چاپ شد. اون موقع من خرمشهر بودم و این شعر رو فرستادم و نوشتم که این شعر مال یک زن جوونه، اگر شما فکر میکنید که این آینده ای داره این شعر رو چاپ کنید تو صفحه شعرتون. تقریبا 3-4 هفته گذشت از این ماجرا و شوهرم اومد و یه مجله پشت سرش گرفته بود. من دورش میدویدم که اینو بگیرم ازش، بعد دیدم این شعر منو درست وسط صفحه چاپ کرده بودن و نوشته بودن که شعر زن جوانی که آینده خوبی داره. خب اینم بر من خیلی خوشحال کننده بود. بعد اون موقع مجله اطلاعات بانوان عکس خانمای جوان، ما یه گروه بودیم یهو پیدامون شده بود، اینا رو چاپ میکرد و شعرهای ما رو چاپ میکرد. و بعد آمدم اولین عکسی که آمد پشت جلد روی مجله اطلاعات هفتگی ما مسابقه کردن، بعد پشت جلد اطلاعات بانوان اومد و بعد اومدم یواش یواش جوانان شروع شده بود که دیگه در جوانان هم خیلی زیاد و آقای اعتمادی که از دوستان بسیار بسیار صمیمی ما بود و دوستان بچگی های همسرم، کم کم یه برنامه هم جور شد که از طریق مجله جوانان من برم برای مصاحبه با زندانی ها در ایران.
1: سرکار خانم میرافشار در کنار اشعار میهنی خود دارای ترانه های عاشقانه هستند که هر کدوم از آنها جای بسیار امنی در قلب مردم با احساس باز کرده و ایشون خانمی هستند فرهیخته، نویسنده و دارای سجایای اخلاقی فراوان و مبادی آداب و سخنور، و در اینجا من تکیه میکنم به سخنوری ایشون که یکی از سخنوران زبردست محافل هنری هست.
0: بیشتر با 3 آهنگساز کار کردم، آقای اسدالله ملک، بعد آقای محمد حیدری و آقای انوشیروان رو. حتی یکی دوتا کار آقای لشکری ساخته بودن یادم میاد و من خیلی راحت بودم با این دوستان کار که میکردم. آقای محمد حیدری از وزارت فرهنگ و هنر آمده بودن به رادیو. از کارهایی که من با آقای اسدالله ملک ساختم، ترانه‌های بسیاری بود که خانم مستی خوندن، آقای اکبر گلپایگانی خوندن و یک دونه کارم آقای ستار خوندن، اسم مناجا. خانم همیرا بعد از اینکه از آقای پرویز جاحقی جدا شدن به ما پیوستن که یک سری از کارهای آقای اسدالله ملک هم خانم همیرا خوندن و از آقای انشار روحانی همینطور هم از آقای محمد میده. از کارهایی که خانم همیرا از آقای اسدالله ملک خوندن، الهی بمیری، یکی از کارهایی که خانم سیمین بهبانی خیلی خوششون اومد و من یادم میاد که برای تاثیر، یعنی برای اجازه پخش رفته بود پلو خانم سیمین بهبانی، شعر الهی بمیری بود که خانم همیرا خوندن و اون داستان خودش رو داشت. الهی بمیری که دیگر بدانم کجایی، بدانم ز عالم جدایی. و خانم سیمین بهبانی گفتن عجب سوژه، عجب سوژه، احساس یک زن و یک زن دیگه هم داشت. و اینا خاطرهای من بود از اون شعرهای شعر.
2: آهنگ خوندم به نام الهی بمیری. این آهنگ داستان داشت واقعا، داستان این مفصله که الان نمیشه بیان کرد. هما میرافشار میدونه داستان چی هست، اسدالله ملک روح شاد اونم میدونه. به هر صورت این یک موضوعی بود که اتفاق افتاده بود و یه چیز آشد، و اینو اشتباه نکنن، این یک شعر رمانتیکیه. این شعر، من عاشق این شعر هستم. اگر کسی توجه کنه، عشق زیاد و نمیدونم چیزهای خیلی زیادی در این بیانگره، این احساس، این شعره. من نمیدونم چرا بعضیا میگن که نمیدونم این شعر رو نیست که متوجه این شعر کسی نشده، چون میگه این از عشق زیاد داره این کار نفرین میکنه. نفرین نیست، این عشقه. میگه الهی بمیری که دیگر بدونم کجایی، بدونم ز عالم جدایی. بعد اینجا چی میگه؟ اینجا میگه
0: نخندت به چشمت نگاهی، نماند نگاهت برا.
2: نگیری تو جامی زهر دستی، ننوشی می از دست زهر مستی. ببینید چی میگه؟ این از این لطیف در این آثار هما میرافشار بقیده من. این یه چیزی، یه چیز تاریخی است برای هما. بقیده من، عقیده منه، چون خیلی شعر عارفانه و عاشقانه است. این دیگه از بس دوست داره میگه بره تو قبر بخوابه که خیالش راحت باشه طرف. ببینید چقدر جالبه. و من فکر نمی کنم تا به حال ابراز عشقی اینقدر یکی رو عاشق کسی باشه اینجوری بخواد ابراز عشق کنه. و من به هر صورت جزو آثاری هست که خودم عاشقانه دوست دارم این الهی بمیری رو.

0: دلا چه کشیدی عمر و دویدی ولی به نهایت نبود راحت جز آن که شکستی چو شیشه به آهی چه بود خدا را مگر گنهت. این خاطره قشنگ از این ترانه دارم، یادم میاد که شعر رفته بود برای تحصیل، یعنی برای اجازه، بعد من رفتم پلوی آقای هی الف صاحب تاج، اون موقع رئیس شورای شعر بود، گفتن که آقای سایه منو خواسته بودن، رفتم گفتن خانم میرافشار تو این شعر شما گفتین که جزان که شکستی چو شیشه به آهی چه بوده خدا را مگر گناه، و شیشه که به آه نمیشکنه خانم میرافشار. گفتم آقای تاج شیشه دل من به آه هم میشکنه.
1: چندین آهنگ از اسدالله ملک خوندم که واقعا بی نظیر بود، واقعا جزو بهترین آثار اسدالله ملک بود و جزو بهترین آثار هما میرافشار، که واقعا بهترین شعرهایی که باید میگفت هما میرافشار برای من واقعا گفته و بهترین آثارش رو من خوندم. بعد از بیژن ترقی با من بیشتر از همه هما میرافشار کار کرد، بهترین آثارش رو به من داد. من شعرهای هما واقعا، هما مثلا اون دلا چه کشیدی همیشه دویدی ولی به نهایت نبوده راحت، جز آن که شکستی چو شیشه به آهی چه بوده خدایا مگر گناهت. نه از آشنایان وفا دیدی ای دل، نه در باده نوشان صفا دیدی ای دل، تو هم ای محبت سرابی سرابی.

0: خانم هما میرافشار هم این اواخر شروع کرد به ترانه سرایی. بنده اون موقع رئیس کمیته شعر و ترانه بودم، به بنده معرفی شد تلفنی از جایی و سفارش شد. من نمیشناختم و کس دیگری هم که معرفی شد آقای مرحوم عماد رام بود، ایشون قبلا میشناختش. و خانم هما میرافشار آمد دفتر کار من در رادیو و ترانش آورد و من دیدم بد نیست، ذوقی داره و کمکش کردم و ایشون هم همیشه این چیز رو داره نسبت به بنده.
1: به هر حال ترانه های بسیار ما نوشتیم و من یادم میاد که یه دفعه رفته بودم پلوی آقای انوشیروان روحانی برای کار. از کارهای بسیار موندنی ما یکی نوروز بود. نوروز آمد پیروز آمد، دگر ای ایرانی ز نور یزدانی، دل پاکت روشن وجود تو ایمن، که خانم هایده شادروان هایده خوندن. و بعد یادم میاد که یه دونه ترانه آقای انوشیروان روحانی گفت من هما تا اینجا نشستی یه کار هستش میخوام روی سوژه خاطرخواه بر من بنویسی، این مال فیلمه. گفتم من برای فیلم ترانه نمیزم. گفت حالا اسمتو نمیذاریم، فقط من الان احتیاج دارم این تا اینجا نشستی بنویسی. من اون چه خاطرخواه رو نوشتم و قرارم شد که اسم من نذارم، اسم منم نذاشتم. نوا این فیلم خاطرخواه اومد بیرون چنان این ترانه گرفت، بدونی که اسم منو نوشته باشن همه میدونستن که این کار مال من. یکی از ترانه هاییست که هنوزم برای دیگران خاطر است و هستش.
2: خاطر خواه میدونم، خاطر خواه دیوونم، خاطر خواهم والا به مولا،

0: از کارهای بسیار زیبایی که با آقای محمد حیدری ساختیم بزار بگن دیوونتم. آره دیوونتم من.
1: میخوام بگم دیوونتم و آقای محمد حیدری آهنگش رو ساخت که واقعا اینم یکی از شاهکارهای محمد حیدری است که واقعا خیلی آثار عالی داره محمد حیدری که من واقعا خیلی ارزش برای کار این اینم جزو اساتید هست دیگه محمد حیدری هم واقعا و جزو نسلای خودمون و جزو نسلایی که دیگه تکرار نخواهد شد. به هر صورت دیوونتم که هما میرافشار شعرش را ساخته با نهایت مهارت و زیبایی عاشقانه ای بوده که این در این کلمات واقعا به کار برده. خیلی من این آهنگ رو دوست دارم.

دلم میخواد که روزی 100 هزار بار بهت بگم دوستت دارم عزیزم. یادم میاد که نزدیکای عید بود که اینا رو داشتن ضبط میکردن، من به آقای حیدری اینا رفته بودن استودیو، منم شب مهمون بودم، دیدم به من گفتن که شماره تلفن بده که اگر ما اشکال داشتیم زنگ. اواسط مهمونی بود دیدم تلفن کردن و گفتن که هما اگه میتونی یه نیم ساعت پاشو بیا استودیو. گفتم من مهمونم نمیشه چه کنم، برای ناچار شدم برم. رفتم دیدم جمعی در اونجا هستن و خانم هایدم تو استودیو بود و موزیسیان هم نشستن و آقای هیدری من گفتن که خانم هایدی چندی بار خونده ولی اون احساسی رو که من میخوام و این شعر داره به منه. گفتم که بذار من برم تو استودیو. رفتم توی استودیو و در گوش هایدی گفتم هایدی جا چرا عصبی؟ گفت بعد. گفتم ببین این شعر من نیست، این دیمال تو. الان همه تیکه اینو نگاه کن به اون و برای اون بهش بگو. اومدم یادم نمیره که هایده یه بار فقط اینو خوند و اون ترانه شد. حالا رو گفت تو چی رفتی گفتی با هایده که این یه دفعه عوض شد؟ هایده داستان دیگری شد. دلم

0: کارهای خانمم رو میرفشارم، به این جهت خیلی در هماهنگ شدن با منظور خواننده بسیار جالبه. و مضافم به اینکه شعر غیر ترانه‌ای هم داره خانمم رو میرفشار، از همین گذشته الان این سالها بسیار هم از نظر سیاسی مبارزه میکنه، کارهایی واقعا داره انجام میده که بهش تبریک میگم. آدم فعالیه، در تمام مدت فعالیتش ترک نکرده، انشاءالله که همچنان با این نیرو بماند.
1: اگه بخوام لیست ترانه ها رو بگم که چقدر اون موقع برای هر کدوم اینا نوشته بودم، خب به طور یقین خیلی طولانی خواهد شد و اینها رو باید بشنون عزیزان من که به یادشون بیاد. و الان گروهی پیدا شدن که در ایران دارن ترانه ها رو چاپ میکنن، متاسفانه چون نوت نداره و نوت رو بغلش نمیذارن، شاید آیندگان ندونن که نوت اینها چی بود. البته الان روی سیدی و اینها میمونه این مقدار بیشتری، شاید حالا بعد هم چیزای تازه اختراع بشه که اصلا به کل نگه داره.

اما راجع به چاپ کتابم، اولین کتاب، اما که ترانه ها دیگه در آمده بود و خب دیگه میشناختن مردم منو، یک آقای مراجعه کرد به دفتر شوهر من که من میخوام کتاب این خانم چاپ کنم اگر که موافق باشم. آمدن آقای محمد علمی که دوستی ما از همونجا با هم شروع شد، انتشارات جاویدان، و اشعار منو آوردن توی کتابی به اسم گلپونه ها و گلای پونه، خاطرات ایام بچگی من. یادم یاد یه روز صبح زود کارامو کرده بودم که برم سر کار، پنجره ها رو باز کردم، بهار بود و دیدم بوی گلای پونه آمد و نمیدونستم از کجا میاد. و اون موقع بود که اون شعر گلپونه ها رو گفتم: گلپونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد، من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غم ها. حالا خوشبختانه دیدم که چند خواننده خوب در ایران این کارها رو خوندن، ولی من نمیدونم چرا اسم ما رو ننوشتن. و به هر صورت، ولی خب روی نوار نوشته شده گلپونه ها، و حتی تلفن نکردن که اجازه بگیرن.

در مورد کتاب میگفتم. آقای محمد علمی آمدند و اینا کارا رو بردند و آقای تجویدی نقاشی کردند و کتاب در آمد. امروز که دارم با شما صحبت میکنم این کتاب به چاپ 11 رسید، یعنی با اون توقفی که افتاد، اگر نیفتاده بود شاید خیلی بیشتر چاپ میشد. و تمام اشعار دوره جوانی من با بچه هام، با خانواده، با اون که در رویاهای یک زن جوان میگذره در اون کتاب گلپونه ها هست. میرسم به قبل از اینکه برسم به بعد از انقلاب، یه سری سوال برای من اینجا هست که من باید جواب بدم. همونطور که گفتم بیشتر ترانه های من سخن از عشق، این عشق میتونسته به یه موجود زمینی باشه، میتونسته به با اون موجود ازلی باشه، و گاه میشده که شرایط زندگی دوستانم، هنرمندانی که باشون زندگی میکردم، اون چیه براشون پیش آمده بود در ترانه های من بیاد. و یادم میاد که برای خانم هایده ترانه‌ای نوشته بودم: حیف حیف که عمرم به پای تو هدر شد، حیف از جوونی که با تو بی ثمر شد، خونه تو گوشه زندون واسه من بود و بس، عشق تو یک خواب پریشون واسه من بود و بس، روز رو لبام خنده به ظاهر، اگه جون میگرفت شب که میشد چشمای گریون واسه من بود و بس. بعد یادم میاد که هایده این ترانه رو خونده بود و شوهر من ایران نبود، موقع سفر بود و برگشته بود و ما شب در یک عروسی بودیم. باید وقتی که چشمش افتاد به ما گفت که امشب هما اینجاست و شوهرش و من میخوام که این ترانه رو بخونم، و ترانه رو خون. من نگاه کردم دیدم شوهرم اوقاتش تلخ شد. با هایده نگاه کردم که آقا ببین چی پیش اومد. خندید و هیچی نگفت و تموم که شد قسمت اول برنامهش آمد پایین و شوهر منو بسیار دوست می‌داشت، آمد و بوسیدش و نشست پلوش و گفتش که آره علی جان، دیگه گفتم برای هما از دست فلان که هست اینقدر ناراحتی کشیدم، اینطور. و هما اینو نوشته و یواش یواش ما دیدیم که گرد کدورت از چهره آقا پاک شد.

0: بعد آخرین کاری که آقای گلپا آمدن به اینجا و کنسرتی داشتن و که بعد ما رفتیم و دیگه چه شبی بود، شب زیبایی بود که گلپا میگفتش که از اون بالا همه هی نامه مینوشتن که این شعر این شعر، میگفت با همه کارا از هما میخوان از هما میخوان و خب خیلی محبت کرد و اینا. بعد یه کاری رو من با دیدن موهای سپید اکبر، با دیدن موهای سپید آقای محمد حیدری و با صبح سپیدی که بر سر زلفهای خود من سر زد سوژه، من نوشتم که عجب عمرا تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرینی که موند و ناتموم شد. حالا روزگار پاییز و بهار میگذره، خبر نداری جز سپیدی موی تیرمون، انگار که سحر نداری. خط به خط فلک روی گونه ها نقش درد و غم کشیده، زندگی چنان اشک حسرتی از دو چشم ما چکیده. عجب عمر تموم شد. و اینو آقای گلپا اینجا خوندن، آوازش رو هم براشون نوشته بودم. شوری نمانده تا که به میخانه رو کنم، با جام می حکایت سنگو سبو کنم، زان راهیان راه محبت یکی نماند، یاران رفته را به کجا جستجو کنم.
1: اسم آهنگ است عجب عمرا تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه روزگار شیرینی که بود و ناتموم شد. این آهنگ من اکبر گلپایگانی رو بعد 20 سال تو آمریکا تو لس آنجلس دیدمش، دفعه اولی که اومده بود و یه شب اومد خونه ما و داشتم همجوری نگاهش میکردم و یاد قدیم افتادم که البته خیلی باهاش نزدیک بودم، تو تهران همش با هم دیگه میرفتیم میومدیم و اینا. اتفاقا همون شب هم هما میرفشار هم بود با هم دیگه، همه با هم دیگه بودیم و این من دیدم که بابا ما 20 سال از هم دیگه دور شدیم، نمیدونم 20 سال عمرمون تموم شده، از هم پلو هم دیگه نبودیم. یه همچین حسی به من دست داد، یه حس خیلی بدی دست داد که چرا اینجوری بد بشه و فلان اینا.
2: و این اواخرم که میخواستم باز برگردم، خانم همای میرفشار به من گفت من یه شعری ساختم که وصل حال این صورته، که این صورت وقتی پیر میشه، آدم وقتی که سنش میری بالا یه خط خطایی روی صورت آدم پیدا میشه، یه موی آدم سفید میشه. خب بعد دیدم عجب شعر قشنگی. آهنگش آقای محمد حیدری ساخت، اسم اون آهنگ بود عجب عمر تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چون یه عده این بر یه عده اون، و عجب عمر تموم شد، چه دور از هم حروم شد، چه خاطرات شیرینی که موند و ناتموم شد. حالا روزگار پاییز و بهار میگذره، خبر نداری جز سپیدی موی چهرمون، انگار که سحر نداری. بعد بیاد به اون خطایی که میفته روی به اصطلاح میگن چین و چروک، میگه خط به خط فلک روی چهرمون نقش رنج و غم کشیده، زندگی عجب درد حسرتی از دو چشم ما چکیده. من شکسته تو شکسته از گذشت عمرا خسته، اون وقت چیه صورت چین چروک بده کرده، اون وقت اینجا میاره این شعرو میگه من شکسته تو شکسته از گذشت عمرا خسته، جای پای روزگاره، اون پیری رو میگه، جای پای روزگاره روی گونه ها نشسته. وای خدا، اصلا این دیدار اینا از کجا دیدو میارن، چه جوری این شعرا رو میگن اینا؟ عجب.

حالا در غربت یه خونه کوچیکی من دارم که کمی شبیه اون باغچه است که در کرج داشتم. دست بهش نزدم، حالت وحشی داره. فقط گلایی که خاطر ازش داشتم در اینجا کاشتم، از یاس ایرانی و انار ایرانی و انجیر ایرانی و محبوبه شب و هر گلی که خاطره داشتم در این باغچه هست و من دلمو به این گلها خوش میکنم که بی آزارترینن و حرفمو با اونا میزنم. دلم برای همه اون چی که جا گذاشتم، برای خاکم، برای دوستایی که دوستای بچگیم بودن و جا گذاشتم و اینجا ندارم تنگه، برای خانوادم تنگه که 20 سال ازشون دورم و ندیدمشون. بچه هایی که بزرگ شدن، بچه خواهرم، بچه برادرم، ازدواج کردن، بچه دار شدن، ندیدمشون و فرصت نتونستم، فرصتی پیش نیومده که بتونم سر خاک پدر مادرم و برادرم برم. و تنها دلخوشی که خداوند بعد از این سالها به من داد، غیر از دوتا بچه هام که واقعا بچه های خوبی هستن، یه نوه کوچولو هستی الان عشق منه. آرزو میکنم که تن همتون سلامت باشه. اگر روزی هم ما نبودیم، خاطراتمون به هر صورت میمونه و اون چی که نوشتیم و اون چی که گفتیم نبودیم، خاطراتمون به هر صورت میمونه و اون چی که نوشتیم و اون چی که گفتیم با شما

و صبح با صدای خروسایی که تو ایران هستن بیدار بشم و بعد بتونم که لاقل فرصتی باشه که اگر اینقدر دور بودم از عزیزانم که بسیارشون فوت شدن تو این سالهایی که گذشت، لاقل یک بار بتونم سر خاکشون برم. صحبتی نه.

Alloye Abon. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

0: سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجای این کره خاکی که هستین، و امروز با قسمت دیگری از سری برنامه‌های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستیم. ایران دو جنگ رو از سر گذرانده. در چند وقت گذشته مشکلات جنگ، هراس و نگرانی هایی که در رابطه با جنگ و ادامه اون به وجود آمد و همچنین در تشدید مسائل معیشتی و اقتصادی در ایران شرایط رو برای مردم ایران بسیار سختتر کرده. جمهوری اسلامی همچنان صحبت از پیروزی میکنه و صحبت از این میکنه که بعد از جنگ 40 روزه جزء ابرقدرت ها یا 4 قدرت برتر جهان هست، در حالی که در ایران تورم تقریبا بالای 60% تا حدودی در برخی موارد مثل مواد خوراکی و موارد دیگر شاید بیشتر از 60% تا 70 تا 80% هم گزارش شده، و با وضعیت کنونی جمهوری اسلامی بسیار بعید هست که بتونه روزنه برای گشایش های اقتصادی ایجاد بکنه. شرایطی که آمریکا ایجاد کرده، تشدید تحریم ها و محاصره اقتصادی و دریایی ایران، شرایط ایجاد کرده که به گفته برخی از گزارش ها در ماه گذشته جمهوری اسلامی فقط 2 میلیون بشکه نفت تونسته بفروشه و بیشتر اتکای خودش رو بر روی مالیات و گرفتن پول از مردم ظاهرا متمرکز کرده، که این با توجه به خسارت هایی که در حوزه صنعتی و در حوزه های دیگر در ایران به وجود آمده، موج عظیم بیکاری هایی که در کشور ایجاد شده، شرایط بسیار سختی رو برای مردم ایجاد کرده. به شکل طبیعی در جوامعی که تحت چنین فشارهایی هستند، معمولا ما شاهد اعتراضات حالا جست گریخته و موردی و در نهایت در برخی موارد اعتراضات بسیار گسترده در کشورها هستیم که واکنش حاکمیت ها طبیعتا متفاوت هست. جمهوری اسلامی تا الان به شکلی میشه گفت که فرمول نهایی اون سرکوب اعتراضات بوده، خصوصا در 1401 و دیماه سال گذشته که کشتار بسیار عظیمی رو راه انداخت و وضعیت رو به جایی رسوند که خب آمارها هرچند که زد و نقیض هست، اما حداقل بر اساس آمارهای رسمی بیش از 3000 نفر در ایران جان خودشون رو در طی 2 شب از دست دادن. وضعیت کنونی، اگر که فرض بکنیم که جمهوری اسلامی بتونه با آمریکا به یک توافق برسه و داستان با همین منوال پیش بره، شرایط به کدام سمت پیش خواهد رفت؟ آیا شرایط اقتصادی به شکلی خواهد شد که جامعه بتونه یک نفس راحتی بکشه، یا این تنگناها و این مشکلات ادامه خواهد داشت و ما باید دیر یا زود در واقع در انتظار اعتراضات باشیم؟ شرایط جامعه به چه شکل است؟ آیا از سرکوب هایی که در 2 دوره گذشته اعتراضات انجام شده، جامعه امروز یک جامعه ترسیده و نگران هست، یا نه جامعه ای هست که در حال انباشت خشم و نارضایتی هست و حالا بهانه های مختلف یا اتفاقات مختلف میتونه جرقه یک اعتراض گسترده در ایران باشه؟ امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسن نایب هاشم، پزشک، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی هستیم که قبول زحمت کردن همراه ما هستن در این برنامه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه تحلیل روز رو پذیرفتن. این سوالی هست که در 2 هفته گذشته تقریبا از تمام مهمان ها به شکل ثابت پرسیدم، میخوام نظر شما رو بدونم. با توجه به مجموعه آنچه که الان میبینیم، به نظر شما این مذاکراتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان هست، آیا میتونه منجر به یک تفاهم نامه و حالا بعد از 30 یا 60 روز منجر به یک توافق بشه، یا نه چالش ها و گره های جدی وجود داره و خب یک مقدار سخت هست این مسئله؟
1: با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه. خب به هر حال فعلا تو مرحله ای هستیم که آیا 60 روز بتونه این آتش بس شکننده تداوم داشته باشه یا نه. ما هر روز شاهد هستیم که اتفاقاتی میفته و ترامپ صحبت از این میکنه که خب این خیلی طبیعیه، یعنی رو آتش بس تلقی میکنه، در حالی که خب به هر حال جنگ در مقیاس کوچیک ادامه داره. ما میبینیم که همین امروز هم به هر حال صحبت از این بودش که یک موشک فرستاده و خب انکار کرده آمریکا. به هر حال روزهای گذشته هم شاهد بودیم که حملاتی صورت گرفته و فرودگاه بین المللی کویت رو زدن، از اون طرف به هر حال به قشم حمله شده و مسائل نظیر این. بنابراین جنگ میشه گفتش که به اشکالی در مقیاس کوچک ادامه داره، ولی خب به هر حال اگر از آتش بس صحبت بکنیم، این احتمال که این یعنی لازم میدونن در واقع دو طرف که جنگ گسترده دوباره در نگیره و خب خیشتنداری معینی رو الان انجام میدن، از جمله کشورهای مثل آمریکا در این رابطه سعی میکنه که با تجربه که از این دوتا جنگ هست دست به یک تهاجم گسترده در مقیاس اون دو اتفاق دو جنگ در واقع نداشته باشه. بنابراین احتمال اینکه بعد از این، یعنی اولا که خب این 60 روز موفق بشن هست، هرچند که خب همیشه حد توقعات دو طرف جوری نبوده که بتونن به توافق برسن، ولی توافق ولی به یه تفاهم حداقل قاعدتا میرسن. بعد از اون هم از اونجایی که خب شرایط یه مقدار تغییر کرده نسبت به گذشته، برای اینکه خب مثلا ما شاهد بودیم که روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا و ایستاد در مقابل ترامپ و اینکه اون در یه مدار دستش بسته تر شد، البته نه اینکه کاملا بسته شد، ولی که به هر حال روندی که احتمالا ماهای دیگر بیشتر خواهد شد با مبارزه انتخاباتی درون آمریکا و بعد با این احتمال که درون مجلس نمایندگان در ماه نوامبر کلا دست دموکرات ها بیفته و چه بسا حتی سنا در دست دموکرات ها باشه، البته احتمالش کمتر هست، در این صورت خب فشار بر روی ترامپ بیشتر خواهد شد. بنابراین ترامپ با اطلاع با اشراف به این موضوع سعی میکنه که خب موضوع به زعم خودش به شکل خودش مدیریت بکنه. بنابراین
0: آقای
1: این
0: دکتر،
1: احتمال
0: همین مسئله که شما گفتین، یعنی این احتمالاتی که ممکنه یک مقدار دست آقای ترامپ رو ببنده، بلکه تفسیرشون این هست که همین در واقع آینده ای که یک مقداری ممکنه شرایط رو برای دولت آقای ترامپ سخت در بکنه، یک انگیزه ای هست که الان وضعیت ایران و جمهوری اسلامی تنگ تکلیف بکنه و یکی از گزینه ها رو جنگ دیگری میدونن. در واقع حالا در رابطه سناریو ها حرفای مختلفی هست، برخی میگن زیر ساخت ها رو بزنن، برخی میگن در واقع کارهای دیگه بکنه، اما این رو در واقع برخی میگن همین تنگناهایی که در حال افزایش هست یک مشوقی هست در کنار حالا صحبت هایی که دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو میکنن که دولت ترامپ در واقع دست به یک حرکت نظامی جدی تری بزنه بر تحت فشار قرار در جمهوری اسلامی.
1: خب میگم ما همیشه از احتمالات صحبت میکنیم، این احتمال کمتر است. ما خب میدونیم که برخورد خیلی تندی داشته ترامپ با نتانیاهو و به حال او رو میشه گفتش که به حال پرخاشگری کرده نسبت به اون و به حال بل خب ما میبینیم که خب همین امروز هم به رغم اینکه توافق کرده بودن در لبنان میان اسرائیل و دولت لبنان، خب جنگ در جنوب لبنان جریان داره، هم حزب الله به اون توافق تن نداده و اینکه اسرائیل به هر حال به شیوه خاص خودش که همیشه قول میده و عمل نمیکنه، بنابراین دست به حملات زده و اون ادامه داره. و خب یه مقدار هم اینه که جمهوری اسلامی یه مقدار زیادی در واقع پیوند زده سرنوشت مردم ایران رو با سرنوشت مردم لبنان و با سرنوشت مردم یمن. صبح امروز از حوثی ها صحبت کردن که خب ما باب المندب رو میبندیم و همه جور آمادگی داریم برای حمایت از جمهوری اسلامی. بنابراین جنگ خورده داره گسترده تر، احتمالات جنگ گسترده تر منتفی نیست، ولی که من همجور که عرض کردم ما داریم به دورانی میریم که شرایط برای ترامپ سخت تر میشه و اگر میخواست اقدامی بکنه، اگر بخواد اقدامی بکنه، باید همین روزها بکنه. و خب به هر حال الان علائم در این جهت که در همین روزهای آتی جنگ گسترده تر صورت بگیره دیده نمیشه، یعنی خب به هر حال یه تحرکات نظامی معینی لازم هست و شرایط معینی که خب به هر حال همه نگران بشیم که داره جنگ جدید روی میده. خب چند هفته پیش وضعیت اینطوری نبود، ما شاهد این بودیم که خب نیروهای مختلف آمریکا به منطقه نزدیک میشدن، ببینم چه احتمالی بود. بنابراین به نظر میرسه که این در این مقطع خیلی چند روز آینده و چنین چیزی نیست. خب علاوه بر مسئله که گفتم انتخابات، یعنی داغ شدن این مبارزات انتخاباتی در همین از همین ماه ژوئیه آگوست شروع خواهد شد، یه موضوعی هم که هست به هر حال الان پیش اومده جام جهانی، اینا تمام اینا باعث میشه که خیشتنداری معینی رو آمریکا بخواد داشته باشه. البته همه چی که ما میگیم بر مبنای احتمالات دیگه 100% نیست. حالا من همیشه میگم به عنوان یه پزشک، به عنوان یک مدافع حقوق بشر، هیچ وقت 100% صحبت نمی کنم. و خب خیلی موقع ها دچار به اصطلاح شگفتانه یا سورپریز میشه آدم در اما در عمر مثلا فرض کن پزشکیم گاهی اوقات همچین چیزهایی رو میبینم. بنابراین هیچ وقت هیچ چیز 100% نیست، ولی با احتمالات بالا میشه صحبت کرد. به احتمال بالا روز به روز احتمال اینکه جنگ سومی رو مشاهد باشیم کمتر میبینم من. حالا دیگه بعد از اینکه خب انتخابات ماه نوامبر تموم بشه و نسبت ها تعیین بشه و شرایط معین بشه که چگونه هست، اگر احیانا جمهوری خواهان به هر حال پیروزی غیر منتظری رو به دست بیارن، در اون صورت خب میشه به تفسیر اوضاع در اون مقطع پرداخت. ولی فعلا فکر میکنم که این احتمال، ولی که در یه بخشی از صحبت شما که ما انتظار داشته باشیم یه تفاهم دراز مدتی وجود داشته باشه به نظر من نیست، ولی خب جمهوری اسلامی توقعاتش بالاتر رفته، انتظاراتش بالاتر رفته، دچار توهم یعنی خود بزرگ بینی شده که برابر قدرت چهارم دنیا هست. و خب همین که شکست عظیم رو نخورده به زعم اون پیروزی به حساب میاد. از اون نظر خب به هر حال انتظاراتی داره که از برجام هم بیشتر دستاورد داشته باشه. و از اون طرف هم خب میدونیم که ترامپ برجام رو پاره کرد، برجام رو به دور انداخت با این، و هنوز هم صحبت از این میکنه که من هیچ دلاری رو نخواهم داد، مثل اوباما رفتار نخواهم کرد.
0: دقیقا همین آقای دکتر ببخشید من اجازه میخوام دو تا سوال مطرح شد الان برای من. یک سوال این که خب ما از طرف آمریکا، حالا شما به درستی فرمودین که خب یک سری مسائل وجود داره که این احتمال رو کمتر میکنه، اما همین امروز یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و البته کسان دیگه هم هستند که صحبت از این میکنن که اقداماتی مثل محاصره دریای آمریکا در واقع به معنای هم ادامه جنگ هست و ما باید در واقع یک اقدامی انجام بدیم، حالا موشک بزنیم چیز بکنیم و اصطلاحا یک حرکت پیشدستانه ای رو در انجام بدیم که خب طبیعتاً که چون اتفاقی بیفته خب آمریکا هم واکنش نشون خواهد داد. آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی هم با توجه به طیف‌های مختلف و نظرهای مختلفی که در ساختار قدرت همچنان هستند، آیا اونها کاری انجام چون آقای دور میدونید در قبلا هم همین بود دیگه، یک طیفی میگفتن بیا مذاکره، یک طیف دیگه موشکی میزد و داستان رو همه رو به هم میریخت. آیا الان در جمهوری اسلامی به نظر شما اون اتفاق نظر وجود داره که همچین اتفاقاتی نیفته و اونها جنگ رو شروع نکنه؟
1: ببینید ما در ارتباط با حالا جنگ پیشدستانه ما میبینیم مثلا آمریکا صحبت از چنین موضوعی میکنه، اسرائیل موضوع از این موضوع صحبت میکنه. جمهوری اسلامی در تمام این مقاطع اون موقعی که به هر حال دانشمندهای هسته‌ای رو میکشتن در رابطه با حالا قبل از جنگ 12 روزه، موقعی که اتفاقات نظامی روی میداد، خود جنگ 12 روزه و بعد از اون، همیشه سعی کرده یعنی خیشتنداری حداقلی رو داشته باشه و به هر حال پیش دستانه عمل نکنه. واکنش نشون داده، یعنی واکنش خب برای بستن تنگه هرمز و حمله به کشورهای منطقه واکنش شدیدیه و خیلی ها انتظار نداشتن که جمهوری اسلامی دست به چنین اقدام ماجراجویی
0: بزنه. همین
1: بزن.
0: واکنش ببخشید من میخوام یک مقدار داستان دیالوگ تیز بشه، همین واکنش و حالا اصلا تنگه هرمز جمهوری اسلامی ریسک کرد و ریسکش گرفت و واقعا هم هزینه های در واقع تحمیل کرد، همین واکنش هایی که به کشورهای منطقه حمله کرد و تونست واقعا یک فشاری بیاره، همین واکنش ها بعضی ها معتقد هستن که به جمهوری اسلامی یک اعتماد به نفسی داده که در نهایت حمله های دیگه هم یا جنگ دیگه هم باشه میتونه این رو هضم بکنه، اما بیشتر میتونه که بر حالا انرژی جهان، آمریکا و اینها هزینه های زیادی وارد بکنه که اونها رو وادار بکنه امتیازات بیشتری بدن. چقدر همچی چیز رو شما فکر میکنید مقبول هست؟
1: بله خب اعتماد به نفس داده. من داشتم راجع به این صحبت میکردم که بخواد پیشگیرانی در واقع پیش دستی کنه در حمله. یعنی الان ما میبینیم در مورد همه این حتی هفته های اخیر، یه هفته اخیر، دو هفته اخیر که اقداماتی انجام شده در واکنش به یه اقدام آمریکا انجام شده و خب سعی میکنه که نشون بده که واکنشش یا برخوردش قاطعانه است. یعنی مثلا حالا در رابطه با همین فرودگاه و در رابطه با همه حملات دیگه که تو این مدت کرده به کشور مختلف، یا همین حرکتی که امروز بوده در رابطه با عمان، حالا مشخص نیست، ولی قاعدتا از جانب جمهوری اسلامی باید باشه، هرچند که عمان نزدیکترین دوستشه تو منطقه، ولی حالا از پاکستان بگذریم، به هر حال یه همچین وضعیتی رو داره. بنابراین این که واکنش های تندتری نشون میده و نشون میده که در واقع من میتونم مقابله کنم، میتونم دوام داشته باشم، میتونم تاب‌آوری داشته باشم، کاملا درسته. خب ما تا آخر روز، یعنی روز چهلم جنگ 40 روزه هم دیدیم که همون موقع به اسرائیل حمله میکرد، همون موقع این حملات رو انجام میداد، بعد از اون هم انجام میده. بنابراین میتواند با توجه به در واقع توان موشکیش، توان پهپادیش ادامه بده، برای چه بسا ماها بتونه ادامه بده، ولی که دنیا ممکنه نتونه برای ماها ادامه بده این شرایط موجود رو از نظر به هر حال وضعیت سوخت و وضعیتی که اصلا جهان رو میتونه در بحران عمیق ببره و همین الان هم شروع شده. بنابراین خب روی این محاسبه میکنه، ولی که این رو واکنشی ممکنه صورت بده، یعنی عمده نورهای، یعنی نیروهای مثلا پایداری، نیروهای تند رو درون حکومت، درون سپاه پاسداران که خب نقش جدی دارن، در مجلس که در واقع نیروی برتر هستن، یعنی در مجلس نیروی پایداری، نیروی در واقع برتر و در واقع بیشتری نیرو رو در مجلس داره، اینها امکان خطر رو در واقع میتونه ایجاد بکنن از این نظر. ولی خب ما همینجور شاهد بودیم که مثلا فرض کن صحبت سر اینه که همین امروز یا دیشب نگذاشتن تو این اجتماعاتی که در میادین ایران انجام میدن موضوع هسته‌ای رو در واقع بیارن، طرفداران تند رو، که ما مثلا رو موضوع هسته‌ای توافق نمی کنیم، گفته میشه در ارتباط با تأثیری که پزشکیان داره. برای مجموعه، یعنی حتی نیروهایی که پیرامون در واقع مجتبی خامنه، نیروهای اصلی سپاه قالیباف، پزشکیان روی این موضع نیستن که اقدام پیش دستانه بکنن. اون نیروهایی که اقدام پیش دستانه میخوان بکنن که از جمله تو مجلس هم هستن، اینا نیروی غالب در جمهوری اسلامی نیستن، نه اینکه نیرو نیستن، نیروی غالب نیستن. اگر که وضعیت به اون جایی برسه که دست اونها بیفته، هر نوع ماجراجویی، هر نوع در واقع حرکت نابخردانه از دست اونها برمیاد. مثلا نوع برخوردی که مثلا رسایی میکنه، نوع برخوردی که این تیف میکنن، نوع برخوردی که میکنن از اعدام ظریف و نمیدونم قالیباف و غیره صحبت میکنن، اینها، این نیروها به هر حال میتونن ماجراجویی جدی رو به وجود بیارن، ولی به نظر نمیرسه اونها نیروی غالب باشن در حکومت جمهوری اسلام.
0: بسیار سپاس کنم. آیا دکتر شما قسمت قبلی گفتین که ترامپ اصرار داره که پولهای بلوکه شده ایران یا بخش در واقع تحریم ها رو فعلا اینها رو حذف نکنه و همچنان این فشار اقتصادی وجود داشته باشه. 2 روز گذشته خانم رایس، کاندولیزا رایس، هم یک مصاحبه کرد و 2 پیشنهاد کرده بود، یکی مسئله بعد مسئله جنگ همچنان روی میز باشه و تاکیدش بر این بود که مسئله اقتصادی و این فشار اقتصادی باید نه تنها رفع نشه بلکه باید افزایش هم پیدا بکنه. خب حرفای آقای ترامپ هم تقریبا در همین هولوش هست، میگه هیچ پولی ما به جمهوری اسلامی در هیچ شکلی پرداخت نخواهیم کرد. جمهوری اسلامی خب شدیدا الان نیاز به پول داره دیگه، طبیعت در وضعیت کنونی، و خیلی از پیش شرطاش برای تفاهم هم الان همین مسئله مالی و اقتصادی هست. آیا به نظر شما اولا ترامپ حاضر خواهد شد برای تفاهم اولیه که این آتش بس 60 روز ادامه پیدا بکنه، به هر حال یک جای اصطلاحا سر کیسه رو شل بکنه، یک مدار به جمهوری اسلامی یک باجی بده یا یک امتیازی بده، و اگر نده آیا این مذاکرات اصلا میتونه در واقع 60 روز ادامه پیدا بکنه بدون اینکه جمهوری اسلامی هیچ امکان، یا در واقع 60 روز ادامه پیدا بکنه بدون اینکه جمهوری اسلامی هیچ امکان یا شرایط مالی رو بتونه کسب بکنه؟

0: که جمهوری اسلامی در اقیانوس داره بخشن به فروش برسه، حالا نه اینکه پولش میتونه برگرده، ولی حداقل به فروش برسه. بنابراین در حد محدودی ممکنه همچین کاری رو بکنه. خب ما شما این رو بدونیم هممون که الان نسبت به سال گذشته ما میشه گفتش که 300 میلیارد دلار یا 1/10 تمام ثروت ایران رو از دست دادیم، یعنی در جنگ 12 روزه حدود 40 میلیارد دلار، در جنگ 40 روزه 260-70 میلیارد دلار از دست رفته و این مساویس با 1/10 کل در واقع توان اقتصادی کل مملکت ما، و اقتصاد ما در این حد در واقع کوچک میشه. از این میزان حالا چه چند میلیاردی هم حتی اگه بتونه در واقع تزریق بشه به جامعه ایران، به اون موضوع اصلی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خیلی رون تاثیر نداره. ممکنه که بخشی از اینا که خب اموال واقعا ایران اموال ما هست، اون بخواد آزاد بکنه تحت خیلی شرایطی برای اینکه خب به دستاوردی برسه، ولی که در این رابطه هم برحال نوع برخورد ترامپ آنچنان همراه با میشه گفت خساسته، آنچنان در واقع در این رابطه همونجور که وقتی ما میبینیم نسبت
1: من صدای آقای نایب هاشم رو ندارم متاسفانه، تصویرشون فریز شد، نمیدونم مشکل از اتاق فرمان هست یا از اینترنت آقای دکتر. هر حال بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم باید این مشکل فنی که پیش آمد. همونطور که آقای دکتر گفتن، ما خب با یک تصویر خیلی مبهمی مواجه هستیم در شرایط کنونی که این تصویر، بله آقای دکتر تشریف آوردن، آقای دکتر در خدمت شما هستیم، یک لحظه تصویر شما فریز شد.
0: من نمیدونم تا کجا تونستم صحبت بکنم چون
1: فقط چند ثانیه آخر در واقع صدای شما قطع شد. شما گفتین که این
0: ولی
1: پولی که
0: بعد
1: میدن خیلی در واقع کارساز نیست و تاثیر آنچنانی نداره روی خلاهایی که اقتصادی که الان در ایران هست.
0: بله دقیقاً، یعنی ممکنه که یه حد اقلی در واقع بخواد که مانور بده، سازش بکنه، ولی که موضوع بسیار در واقع در شرایط کنونی برای ایران مهم هست و خب با خاطر همینم تاکید میکنم، ولی تاکید روی این موضوع که مثلا 50% اموال توقیف شده برگرده و همچین صحبتی به هیچ وجه به نظر من نمیتونه صحیح باشه. در حتی اقل ناچیزی شاید بتونن به توافق برسن، ولی اساسا میگم باید حتما ترامپ جوری این موضوع رو به جامعه آمریکا بفروشه که من نسبت به اوباما بهتر توانستم عمل بکنم، و برای حالا یه بخشش بتونه به صورت فریب باشه خب یه بحث دیگه است. امیدواریم که برای حال این توافق هرچه زودتر انجام بشه، ولی که به نظر نمیرسه که این راه ساده باشه، به شدت دشوار هست و ادامه پیدا میکنه جد.
1: بسیار ممنون. آیا دکتر اجازه میخوام دو تا سناریو رو با هم در واقع در نظر بگیریم، فرض بگیریم. یک سناریو این هست که این درگیری به شکلی ادامه پیدا بکنه، حالا یا جنگ های کم شدت تر و این وضعیت در واقع بخواد تا یک مدت مشخص ادامه پیدا بکنه، نه مثل اون جنگ در واقع تمام عیار و گسترده، و یک حالت دیگه حالتی که یک توافق تفاهم و بعدش هم یک توافق انجام بشه که به گفته شما این توافق پایداری نخواهد بود. دلایل زیادی هم داره، چون به هر حال اون گره های اصلی که بین آمریکا و اسرائیل هست ظاهرا مثل این که نه ایدولوژی جمهوری اسلامی اونقدر عوض شده که این گره ها عوض بشه و نه خب در شرایط کنونی جمهوری اسلامی خودش اونقدر در تنگنا میبینه که بخواد امتیازات خیلی زیاد بشه. علل حال ما مسئله توافق رو در نظر بگیریم، توافقی که هر کدوم حد کف اون خواسته های خودشون رو بتونن کسب بکنن و این توافق رو انجام بدن. جامعه ایران الان در وضعیت بسیار بسیار سختی قرار داره، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ حقوق بشری هم اعدام ها افزایش پیدا کرده، شما در این حوزه استاد هستین، اعدام ها افزایش پیدا کرده، درگیری ها افزایش پیدا کرده. دو روایت وجود داره، یک روایت صحبت میکنن میگن که اتفاقاتی که در دی ماه سال گذشته افتاد و 1401 جامعه ایران یک جامعه ترسیده ای یا در واقع بسیار محتاط کرده که فعلا یا حالا نباید انتظار یک اعتراض خیلی گسترده و جدی داشته باشه. و برخی میگن که نه، این فشارها و در واقع درگیری اونقدر زیاد هست که در حال

0: بازه جامعه در واقع در حال انباشت خشم هست و دیر یا زود به هر بهانه ممکن هست ما اعتراضات در واقع مشابه آنچه که در گذشته دیدیم ببینیم. کدام یک از اینا به نظر شما واقعی تر و محتمل تر هست؟
1: ببینید الان ما تو موقعیت جنگی هستیم، تو موقعیت جنگی یعنی شرایط به هر حال جبهه ارعاب و سرکوب به شدت بالاست و الان مثلا سپاه در جامعه فرمان روایی میکنه و حتی بسیاری اون اگه در حاکمیت رو به تو تیم نظامی و سیاسی تقسیم بکنیم، نظامیون بر قدرتشون بر سیاسیون میچربه، حالا به طور کلی بگیم، حالا با تمام طیفاشون. بنابراین فعلا خب ما میشه که با یه حکومت نظامی در جامعه اعلام نشده البته در جامعه مواجه هستیم و به هر حال عمده مردم تحت فشار شدید هستن، حالا اعدام ها هستش و مسائل نزد سرکوب فوق العاده زیاده، ولی که من با اون در واقع سناریوی دوم بیشتر موافق هستم به خاطر اینکه مجموعه شرایطی که هست اوضاع رو برای جامعه ما برای مردم ما بهتر که نکرده، بدتر هم کرده دیگه. یعنی ما الان تو موقعیت بسیار بدی هستیم. من همیشه مثال میزنم که ما بعد از جنگ 12 روزه، خب طبیعی در جنگ 12 روزه هم شرایط همچین سختی به وجود اومد، از اون موقع هم به هر حال میزان سرکوب ها که از زمان جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده بود افزایش پیدا کرد و خب بعد از 40 روز خیلی بیشتر، ولی ما در همین خلال میبینیم که اتفاقات دیماه روی میده، اتفاقات دیماه 404. یعنی وضعیت اینطوری هستش که به رغم تمام این فشارها مردم اعتراض میکنن و مردم خب امیدهایی در اون حرکت داشتن و قطعا در واقع اعتراضی که میکنن این بار خب خیلی با توجه به تجربیاتی که داشتن پس، ولی که هیچ چیزی بهتر نشده و هیچ چیزی بهتر نیست، هیچ چیزی بهتر نمیشود. وقتی که چنین هست خب مسلمه که همه اون عواملی که باعث شد که این اعتراضات که عمدتا معیشتی هستن، شما حساب بکنید که مثلا آبان 98 بر اثر بالا رفتن ناگهانی قیمت سوخت انجام شد، دی ماه 96 این عامل به شدت مؤثر بود، اگر که در جنبش زن زندگی آزادی مسئله بیشتر جنبه اجتماعی داشت، بقیه به طور مشخص جنبه اقتصادی جدی داشتن. بنابراین این رفتی وضعیت اقتصادی آنچنان بد شده، مردم بیشتر از سابق زیر خط فقر رفتن، صحبت از 40-50% جامعه الان دچار فقر شدید هستن. خب به شما در صحبتاتون بود دیگه که تورم نقطه به نقطه الان آخرین ماه 80% و مواد غذایی بیش از 100% و تو این مواد غذایی هم خب بسیاری از مواد اساسی مثل گوشت و به حال پروتئین به مردم نمیرسه، بنابراین مردم ناچار و از اون طرف خب مثلا داروها کمیاب شدن یا داروها نیستن یا قیمتشون چند برابر شده به خصوص دارای بیماری خاص. ما با چنین شرایط مواجه هستیم، بنابراین هم مجموعه اون شرایطی که میتونه در واقع به اعتراضات وسیع دامن بزنه و اون را رو به وجود بیاره بیشتر شده که کمتر نشده، این پتانسیل افزایش بده کرده. حکومت جمهوری اسلامی نخواستنی تر از گذشته شده. ما همیشه میگیم در رابطه با یک تحول اجتماعی باید این پایینی ها اون حکومت رو نخواهند و اونها هم نتوانند به حکومت ادامه بدن. این نخواستن باز هم بیشتر شده، یعنی به جز اون
0: نتوانستن چی های دکتر ببخشید، یعنی به هر حال دیما در واقع یک اتفاق عجیبی افتاد، یعنی یک سطحی از خشونت از جمهوری اسلامی دیدیم که با تمام اون سبعیتی که در گذشته بود بی سابقه بود. این اراده ای که جمهوری اسلامی برای کشتار و برای سرکوب نشان داد آیا میتونه در این معادله تاثیر بذاره؟
1: بله 100%. به هر حال گفتم توی مقطع همین افزایش سبایت حکومت خب باعث شده خب یه مقدار بیشتر سرکوب بکنه و خب این قطعا تاثیر داره از همون طرف متقابل، ولی این قدرت حکومتی سرکوبگرانه لایزال نیست. از این طرف شاید قدرت مردم وقتی که به اعتراضات وسیع برسه لایزال باشه، بتونن حرکت های خیلی وسیع نشون بدن، ولی اونها سرکوب تا چه حد میتونن ادامه بدن؟ به شکی نیستش که تاثیر داره، بنابراین اونها تا این لحظه توانستن کنترل بکنن و با در واقع هزینه های خیلی زیادی به خصوص این در دیما که این همه مردم رو در واقع سرکوب کردن کشتن، بنابراین هی ما میبینیم هزینه برای سرکوب افزایش پیدا میکنه، خب دودش به چشم مردم میره، ولی برای اینکه اینها همه در واقع میزان دادخواهان رو در جامعه افزایش میده، فشار اجتماعی رو بیشتر میبره، فشار اقتصادی رو بیشتر میبره، بیشتر بالا میبره، و ما دیدیم چه فداکاری ها رو بیشتر میکنه. خب ما به هر حال شاهد تمام فداکاری مردم در تمام از دی ماه 96 از قبل بعد اینها بودیم، ولی خب اینکه در این اعتراضات دی ماه با اینکه میدونستن، حالا فکر نمیکردن در این حد سرکوب بکنه، ولی اون کسی که میره اون جلو مینشینه، اون کسی که جلوی ماشین آب پاش میسته، کسی که در واقع هیچی رو نداره برای از دست دادن، بنابراین خب دست به حرکت میزنه. خب ما تمام این شورش های 50 ساله گذشته رو اگر حساب بکنیم، یا انقلابات یا تحولات 50 سال گذشته رو که معیشتی هستن حساب بکنیم، میبینیم که به یه حدی از جان گذشتگی مردم معینی میرسن و دست به اقداماتی میزنن که به شدت میتونه به خودشون ضربه بزنه، برای اینکه دیگه چاره‌ای رو نمیبینن. برای ما با چنین شرایطی مواجه هستیم. همونجور گفتم نخواستنی تر شده، جمهوری اسلامی در حد معینی توانسته که هنوز ادامه داره این وضعیت، ولی اینکه میتواند و دراز مدت میتواند، خب مسئله دیگری است که من فکر نمی کنم که دوباره این اعتراضات به اشکال مختلف بروز نکنه.
0: ده. حالا اعتراضات بروز کرد های دکتر، ما در گذشته هم شاهد بودیم 1401 96 98 حتی در دیماه که یک چالش های، یک مشکلات، یک خلاهایی در این اعتراضات وجود داشت، آسیب هایی وجود داشت، آسیب که بعد آسیب شناسی می شد، مسئله اپوزیسیون بود، در واقع آلترناتیو بود، مسئله در واقع کار تشکیلاتی بود، که همه اینها به هر حال دیر یا زود نشانه های خودش رو در افول و توان سرکوب حاکمیت نشان داد. آیا در این دورانی که سپری شده شما نشانه های از این که در واقع این مشکلات یا این آسیب ها کمتر هست و امکان تحقق یا موفق شدن این اعتراضات میتونه بیشتر باشه میبینید؟
1: خب متاسفانه مشکلی که هست تقریبا در همون محدوده سابق باقی مونده، ولی اینکه اگه یه حرکت تداوم پیدا بکنه از دل خودش میتونه در واقع این شرایط سازمانگری رو به وجود بیاره. الان خب ما شاهد هستیم در خیلی از جاهای کشور مردم در واقع دست به خودیاری میزنن، وقتی که وضعیت اینطوری هست سعی میکنن که در امور مختلف خودشون در واقع به همدیگه کمک بکنن، وقتی وضعیت معیشتی به این صورت است برای این روحیه همیاری عملا به وجود میاد، ولی کاملا صحیحه که آنچنان شکل یافته و سازمان یافته نیست، قدری بیشتر شده، قدری در واقع تمایل اینکه مردم به همدیگه کمک بکنن افزایش پیدا کرده، از خارج کشور به داخل کشور هم آدم این روحیه رو میبینه که در یه حدی حاضرن افراد بیشتر در واقع به جنبش به مردم داخل کشور کمک بکنن، ولی کافی نیست. ولی چیزی که هست در وقتی که یه حرکت ایجاد بشه و تداوم پیدا بکنه و ظرافت هایی در کار باشه که نشه به راحتی هم سرکوبش کرد، در حال باید در آسیب شناسی حرکت دیماه دید که چه نوع حرکت های مخرب بوده در دل حرکت وسیع مردم. اگر اینها رو در واقع بتونه این تداوم داشته باشه، من همیشه اینجوری میگم در جامعه از دل خودش مثل یه صدفی که مروارید میده بیرون، از دل اون در واقع نیروهای تغییر جدی رو میده و مورد اعتبار با اعتبار زیاد مورد در واقع توجه مردم قرار میگیرن. بنابراین من در این رابطه ناامید نیستم. بله سختی ها و دشواری های داره و ضعف های داره این حرکت ما، حرکت در واقع کسانی که مبارزه میکنن در این رابطه، ولی که اینطوری نیستش که به هیچ وجه امکان نداشته باشه. الان شما ببینید همین امروز آقای موسوی به بیمارستان رفته، خب چه موجی از این همدلی با او به وجود اومده که او رو بعد از سالها بازداشت خانگی الان در واقع تو این وضعیتی هست که ممکنه وضعیتش بحرانیه و ممکنه که به هر حال مشکلات جدی براش به وجود بیاد در خلال ساعات روزهای آینده. یعنی یه سری مسائل این وسط میتونه به وجود بیاد که یه سری امکانات سرمایه ها از بین برن، ولی ما سرمایه های وسیعی داریم در زندان ها، در کسانی که برها سالها مبارزه کردن که الان در خارج کشور، در خارج زندان هستن ولی در داخل کشور هستن، اینها در شرایط معین میتونن نقش جدی بازی بکنن به شرطی که با هوشیاری کامل عملا برخورد بشه. بنابراین من در این رابطه ناامید نیستم و فکر میکنم که جامعه میتونه از دل خودش در واقع مروارید هایی که لازم هست بیرون بده. و حالا باید ببینیم، نمیشه پیش بینی کرد که 100% چگونه هست و کی هست. ولی شما نگاه کنید که مثلا مهسا امینی از به فاصله چند روز به محبوب ترین چهره جامعه تبدیل میشه. حالا او متاسفانه از میان ما رفت، ولی میتونه اشخاص زنده معینی با مجموعه حرکات درستی که انجام میدن به همین وضعیت رو ایجاد بکنن. ما میبینیم که مثلا آقای خسرو علی کردی، نمیدونم جواد علی کردی، الان سپیده قاجاریان که آزاد شده، عزیزان نرگس محمدی و نسرین ستوتی چه موقعیتی رو دارن، و آقای کسانی که در زندان هستن مثل رضا خندان، مثل آقای نوریزاد و آقای خواستار و غیره چه موقعیتی دارن. بنابراین این افراد میتونن در صورتی که شرایطی به وجود بیاد نقش جدی بازی بکنن، به اضافه یه مجموعه از تشکل هایی که چه بسا در این لحظه خیلی بزرگ نباشن، ولی که به مرور بتونن نقش جدی بازی کنن. این برای در واقع شرایطیه که میبینم. این که ما مثلا هر هفته سه شنبه اعتصاب قضا میکنیم، در تظاهرات روزای سه شنبه در جلوی سازمان ملل در وین هستیم، تعدادی از ما حالا چند ده نفر، این به خاطر اینه.
0: متاسفانه مجددا ما فکر میکنم اینترنت آقای دکتر نایب هاشم قطع شد. بله، یکی از در واقع صحبت هایی که الان مطرح هست این هست که خب سناریوها یا بعد امکانهای متفاوتی رو در نظر بگیریم. میگه اینکه جمهوری اسلامی که بعد از یک جنگ 40 روزه با اسرائیل و آمریکا، حالا بر اساس بر یا برخلاف برخی تحلیل ها امکان این رو نداشت یا سرنگون نشد، و اینکه در واقع با زدن رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای هم این اتفاق نیفتاد، ساختار به هر حال با تمام کم و کاستی هایی که داشت ادامه پیدا کرد و وضعیت حالا به شکلی هست که حالا یک شکلی از جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره، که این شکل همچنان حداقل ما میبینیم شعارهایی رو که تا زمان که علی خامنه‌ای زنده بود این شعارها رو تا حدودی تکرار میکرد، این شکل از حکومت همچنان ادامه داره. باید در نظر بگیریم که اگر مسئله سرنگونی رو بخوایم ما در واقع فعلا حداقل به وقت در واقع در یک نگاه دور مدت ببینیم، چه گزینه ها و احتمالاتی پیش رو ما. مجدد آقای دکتر نایب هاشم رو دارم. آقای نایب هاشم خوش آمدین، در خدمت شما هستم برای ادامه صحبت ها.
1: خواهش میکنم. من شرمندم که چند بار این اینترنت ما هم راهی نکرد.
0: ما هم دوچار این حواشی مسائل جنگی شدیم دیگه دکتر.
1: ما معمولا این الان امکان اینترنت بهتر بود، ولی متاسفانه گاهی وقت این مشکلات به وجود میاد. شرمنده شما. برای من نمیدونم، خب خیلی بحث خیلی هیجانی بود، من داشتم به هیجان ادامه
0: من فکر میکنم لب مطلب رو ادا کردم، چون فرصت کم، اگه اجازه بدین یک سوال دیگه بپرسم. آقای دکتر یک سناریوی دیگه هم مطرح هست، حالا ما فقط این احتمالات رو در واقع که مطرح هست الان در فضای مجازی در افکار رو برخی میگن علی خامنه ای رفت، مجتبی خامنه ای هست که نمیدونم حالا یا مجتبی خامنه کی هست، چی هست، چطور هست، طرز تفکرش چی هست. به شما در یک بخش از صحبتاتون اشاره کردین که کسانی که امروز خواستار یک حمله پیشدستانه نیستن، یعنی به هر حال یک منطق تقریبا میشه گفت که یه قدم در منطق در واقع دست بالاتر رو دارن نسبت به تندروها، الان در واقع یک مقداری در ساختار جمهوری اسلامی قدرتشون بیشتره. برخی میگن بعد از علی خامنه احتمال این که حاکمیت یک چرخش های انجام بده در حوزه‌های مختلف وجود داره و ممکن هست شرایط رو به سمتی ببره که جامعه رو به اون آستانه انفجار و ایجاد یک اعتراض دیگری نکنه. حالا ما همین امروز یا دیروز بود یکی از خواننده های لس آنجلسی آمده بود در ایران و در واقع میخوان، یا مسئله حجاب رو میبینیم که یک مقدار فتیله رو پایین کشیدن. میگن در یک سری حوزه احتمالاً ممکن است جمهوری اسلامی یک سری تجدید نظرهایی بکنه رو که شام در واقع جامعه رو به اون مرز انفجار نبره. چقدر در بضاعت جمهوری اسلامی کنونی چنین مسئله رو میبینیم؟
1: خب ببینید، البته خب مجتبی خامنه‌ای جوانتر هست، ولی که میشه گفت به دنیا دیدگی پدرش نیست. او در واقع توی یک حلقه خیلی، یک پیله خیلی کوچکتری عملا تو تمام عمرش زندگی کرده. حداقل دنیای قبل از انقلاب رو خامنه‌ای دیده، چون زندان هم رفته، نمیدونم شرایط مختلفی رو تجربه کرده، ولی که مشتبه خامنه‌ای چنین نیست، همیشه یه نیروی سیاسی امنیتی بوده و در همین رویدادهای به اعتراف در واقع معاون نیروی انتظامی و در همین اتفاقات دیماه نقش اساسی داشته در این کشتار، یعنی یک متهم به جنایت علیه بشریت است. بنابراین او صرف اینکه جوانتر هست نمیشه این رو مسئله مثبتی گرفت. اینکه کل در کل جمهوری اسلامی مجموعه شرایط به گونه ای باشه که حالا مسلمه که در موقعیت جنگی افرادی مثل یعنی طبیعی می نمود قبل از اینکه روی کار بیاد مشتبه خامنه‌ای، ما همیشه صحبت میکردیم که محتمل ترین آدم مشتبه خامنه‌ایه، مصاحبه های قبلی من حتما هست، و اون اینه که خب به خاطر دیکتاتور شبیه ترین آدم به خودش معمولا فرزندشه و به خاطر همینه که دیکتاتورها معمولا حتی اگر در نظام پادشاهی مطلقه نباشه در نظام های دیگه جمهوری جانشینانشون فرزندانشون هستن. بنابراین خب این کاملا محتمل بود و درست موقعیت جنگی میشه گفتش که افراد پیرامون اون آدمی که میشه حالا رهبر یا در واقع شخصیت ملی جمع میشن. مثلا فرض کن یلسین قبل از حمله روسیه به اوکراین خیلی موقعیت قوی نداشت، اونم فکر میکرد به محض اینکه ما حمله کنیم روسیه یلسین خارج میشه، ولی همین که او ایستاد در اون اول به عنوان یه قهرمان ملی عمل مطرح شد و به هر حال نتانیاهو اینکه تونسته تا حالا تو این بحران ها دوام بیاره به خاطر اینکه به هر حال تو موقعیت جنگی خیلی از افراد به هر حال به او دو پیرامونمون جمع میشن. در این رابطه الان مجتبی خامنه ای موقعیتی رو داره که صرفا به خاطر جنگ تونسته کسب کنه. صحبت هم از این که یکی از میدونید دیگه نمایندگان مجلس خبرگان صحبت کرده که یک کسی از بیت رهبری اومده و دو نفر رو مطرح کرده، عرافی و چیز عرافی و همین رئیس مجموعه تشخیص مصلحت و به هر حال نهایتا مجتبی خامنه ای رو انتخاب کردن. بنابراین او موقع به عنوان در میان روحانیت در میان
0: لاریجانی منظورتون
1: لاریجانی بله لاریجانی و چه رو مطرح کردن و عرافی رو مطرح کردن، خب اون تو توی شورای نگهبان موقعیت داره و او هم در مجموعه تشخیص مصلحت، ولی که خب او انتخاب شد. بنابراین قابل پیش بینی هم بود که چنین بشه، یعنی هر کس دیگه معرفی میشد، هر کس دیگه هم او رو معرفی میکرد، حتی اگر خامنه ای وصیت نامش معلوم نیست و وصیت هم کرده باشه، باز هم فکر میکنم که مجموعه مناسبات چنین چیزی رو به وجود می آورد، چون که خب قابل پیش بینی.
0: اما آقای دکتر باز در این حال برخی میگن که مصطفی خامنه اون نفوذ و در واقع کاریزمایی که علی خامنه داشت نداشت و دیگرانی در اطراف هستن که اونها عملیاتشون الان بیشتر شده و اگر این مجموعه در واقع چون این تحولی رو صلاح ببینه یا برای بقای نظام ممکن هست بتونن روی مصطفی خامنه تاثیر بذارن.
1: بله من همین رو می‌خواستم عرض کنم که شما فرمودید، بله یعنی مگر اینکه چنین اتفاقی بیفته، یعنی باید این به صورتی باید باشه که کاملا این موضوع به مجتبی خامنه‌ای تحمیل بشه یا مجتبی خامنه‌ای کنار گذاشته بشه توی دور بعدی توی شرایط دیگه، یعنی به هر حال اینکه این جامعه بتونه مجتبی خامنه‌ای رو برای مدت مثلا طولانی تحمل بکنه قطعا چنین نخواهد بود. حالا مجموعه شرایط به هر حال، یعنی ما یک رهبر سومی داشته باشیم که مثلا فرض کن عمر چند ده ساله‌ای داشته باشه به عنوان رهبر، من کاملا برام غیر متصور. بنابراین قطعا چنین خواهد شد و قطعا این مسائل داخلی وقتی سیاسیون دست بالاتری رو بگیرن نسبت به نظامیان و حتی تو نظامیان هم قطعا اختلاف نظر هست، ولی وقتی سیاسیان وارد معرکه به اصطلاح بشن، بنابراین در اون مجموعه مجتبی خامنه‌ای موقعیت دراز مدتی رو نداره و میتونه در واقع شرایط تغییر بکنه، ولی هنوز فاصله داریم، یعنی هنوز ما نمیتونیم دقیقا بگیم که تو چه شرایطی هستیم، ولی قطعا خواستم بگم که امکانات مجتبی خامنه‌ای از این که تحول فکری پیدا بکنه از پدرش هم کمتره و از اون طرف به حال این امکان که او رو به شکلی در یه مقطع معین کنار بذارن خب احتمالش کم نیست.
0: بسیار سپاسگزارم جناب دکتر حسن نایب هاشم که با ما همراه بودن. آقای دکتر در 30 ثانیه فرصت دارم اگر که سخن پایانی هست که در خدمت شما هست.
1: بله به هر حال مهمترین مسئله اینه که ما دفاع بکنیم از کسانی که میتوانن در آینده ایران نقش سازنده‌ای داشته باشن. من امیدوارم که در مورد، چون دوستانی گفتن که حتما راجع به موقعیت آقای موسوی صحبت بکنیم، امیدوارم که آقای موسوی هرچه زودتر بهبود پیدا بکنن و بازداشت خانگی ایشون به همسرشون پایان بیابه، به اضافه اینکه ده ها صدها چه بسا هزاران به یه تعبیری چند ده هزار شاید بازداشت شده و زندانی سیاسی هرچه زودتر آزاد بشه.
0: بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر حسن نایب هاشم، پزشک فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی، از اینکه با من همراه بودید در این قسمت از برنامه تحلیل روز. متأسفانه وقت ما به پایان رسید، سوالات دیگری بود که امیدوارم در آینده نزدیک باز هم توفیق بشه در خدمت شما باشم. همچنین شما بینندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که همراهی کردیم با من. فردا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با برنامه تحلیل روز مجدد در خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق آقای دکتر نایب هاشم از شما خداحافظی میکنم تا فردا. خدا نگهدار.

عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره، یعنی جون تو بدی برات

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. در روز 15 خرداد 1405، 5 ژوئن 2026 همراه شما هستیم در گرامی داشت یاد و خاطره مرجان ساتچاپی، هنرمندی که با قلم، تصویر و روایت‌های صمیمی خودش صدای نسلی رو به گوش جهان رسوند. آثار او روایت‌های شخصی هستند و نیستند، روایت‌هایی که از هویت، آزادی، امید و ایستادگی‌اند، روایت‌هایی که مرزهای جغرافیایی رو پشت سر گذاشتند و مخاطبان بسیاری در سراسر جهان پیدا کردند. داستان‌های مرجان پلی بود برای درک متقابل میان انسان‌ها و گفتگوی بین فرهنگ‌ها. در این برنامه با احترام و قدردانی به دستاوردها و میراث فرهنگی او ادای احترام می‌کنیم. در ابتدا گفتگویی داریم با عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد که مرجان رو سالها می شناخت و از نزدیک با او کار کرده بود. آقای میلانی، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متاسفم که در یک همچین روز سختی با شما صحبت می کنم. مرجان ساتچاپی برای به همه ما عزیز بود. اول می خوام ازتون بپرسم که اصلا شما از کی با مرجان ساتچاپی آشنا شدید؟
1: شخصا زمانی که براش دعوتنامه فرستادیم برای اینکه جایزه ادبی بیتا رو دریافت بکنه و از اون به بعد آشنا شدم، شخصا باش آشنا شدم، با شوهرش آشنا شدم و بخت دوستیش رو داشتم تا آخر عمر پربارش.
0: اشاره کردید که با همسر او هم آشنا بودید، از ماتیاس چی میدونید؟ برای اینکه خانواده او گفتند که او از اندوه جان سپرد و واقعا مرجان از عشق مرد و هر کسی که او رو از نزدیک میشناسه میدونه که در این یک سال آخر بر او چه گذشت. ماتیاس کی بود و چی میدونین اصولا از آقای ماتیاس سپرد؟
1: ماتیاس یک روشنفکر درجه یک بود، انسان بسیار دوست داشتنی بود، بسیار فروتن بود، مردی بود که مرجان خودش انتخاب کرده بود. رو بارها از مرجان شنیدم که در یک رستورانی نشسته بود با یک دوست دخترش، داشتن قهوه میخوردن و ماتیاس میاد بره میشینه در اونجا، مرجان نگاه میکنه میگه که من با این مرد یا ازدواج میکنم یا هرگز با کس دیگه ازدواج نمیکنم. یعنی به یک نگاه متوجه میشی که این یارشه و میره باش آشنا میشه. مرجان هست، همونطوری که در تمام آثارش این آزادگیش رو میبینید، در انتخاب یار و همسرش هم این آزادگی رو داشت و ابایی نداشت که بگه من انتخابش کردم، او همراهی کرد و در تمام این مدتی که باهاش بودم کوچکترین تنشی رو با هم نداشتیم، با هم بودیم. و از روزی که مریض شد واقعا هرگز من نشنیدم که مرجان در مورد مریضی صحبت بکنه و از یک بیمار صحبت بکنه. همیشه میگفت ما دو نفر داریم با هم این جنگ رو پیش میبریم. بارها میگفت من پدر این بیماری رو در میارم. این فکر کرده که با یه نفر طرفه، با یه دختر گیلک طرفه که من باش می جنگم و می جنگید. و به محضی هم که مرد از واقع از روز اول گفت من دیگه دلم نمیخواد زنده بمونم و به یک نوعی هم در مرگ شد به روایت ما ایرانی ها و هم خودش تصمیم گرفت زندگیش رو نمیخواد ادامه بده. و به نظرم یکی از داستانهای عشقی شگفت‌انگیز روزگاره. یه روزی یه کسی توانش رو اطلاعاتش رو داشته باشه که بنویسه و به واقعیت ها حداقل چنان که من از دور و نزدیک دیدم اطلاع داشته باشه و بتونه بیانش بکنه، به نظر من یکی از داستانهای عشقی بقایت زیبای زمانه. ما در ادبیات اون زنانی که همسرانشون رو انتخاب کردن فراوان داشتیم، از شاهنامه بگیرید تا ویس رامین، و این ادامه همون سنته
0: در قرن 21.
1: در قرن 21
0: من خودم یادمه که مرجان به من گفته بود که من 31 سال همین 2 ماه پیش 3 ماه پیش به من گفت که در من 31 سال خیلی خوشبخت زندگی کردم، اونقدر خوشبخت که بعضی از آدما 31 ثانیه هم شاید نتونن. من اینقدر خوشبخت بودم که تونستم اینقدر مدت طولانی زندگی بکنم در این خوشبختی. به ما از اهمیت کارهای مرجان بگین. نه این، نه اینو از این نظر نمیپرسم که خب بگیم ما رو پرسپولیس فلان، ولی اینو از این نظر میپرسم که اون یک تأثیر ماندگار عجیبی گذاشت در روح و روان خود ایرانیان، در روح و روان دیگرانی در سراسر دنیا، چهره ای از ایران رو نشون داد که کمتر دیده شده بود. ولی در این حال کماکان که مثل این که الان وضعیت نگاه کردن به آدم‌های موفق ایرانی یا چهره‌های مطرح ایرانی ظاهراً شکل دیگری به خودش گرفته، من یه چیزهایی می‌دیدم در مورد اینکه مرجان چپ بوده، نمی‌دونم از این چیزها. و خود او در صحبت‌هایی که می‌کنه، در مصاحبه‌هایی که می‌کنه، میگه این چپ‌ها اول انقلاب اینجوری بودن. یعنی هیچ، خودش ممکنه با همه آدم‌ها معاشرت می‌کرد، ولی هیچ جوری من ندیدم هیچ وقت در همه این مدتی که منم با او آشنا بودم که خودش رو با گروه مشخصی آیدنتिफाई بکنه، هم داستان ببینه. حرف خودش رو میزد و حمایتش حمایت از مردم ایران بود. شما او رو چگونه یافتی؟ در آثار او چه چیزی نمایان هست؟
1: در آثار او شجاعت اندیشه، طرفداری در واقع بی قید و شرط از جنبش دموکراتیک ایران و این باور خلل ناپذیر که از همه آثارش تا جایی که من دیدم و خوندم پیداست که در این جریان دموکراتیک، در این جنبش دموکراتیک، زنان یک بخش اساسی بیبدیل و یک نقش رهبری دارند. این در تمام آثارش هست و من بعضی از این چیزهایی که شما هم بهش اشاره میکنید خوندم، دیدم. فکر میکنم نه افکار عمومی جهانی به اینها وقع میده و نه افکار عمومی ایرانی ها به این وقع میده. شما میبینید، من میبینم، حداقل در تجربه خودم، که نسل جوان در داخل ایران تا چه حد فکر میکنه که بهترین سخنگویه، بهترین بیانگر تجربه تلخ اونها در زیر یوغ آخوندیزم مرجان ستراپی بود، برای اینکه هم تجربه رو از نزدیک احساس کرده بود، هم این جرأت رو داشت و این استعداد رو داشت که با شرافت، با دقت، با گیرایی این روایت رو پخش باستاب بده و از این که بگن ضد آخونده، بگن ضد اسلام، ابایی نداشت. نباید به این نوع، به نظر من، حملات فردی، خب نظر افراد حقم دارن، اینترنت هم بهشون این فرصت رو میده هر کسی نظر خودش رو بگه، ولی جمع کل رو باید ببینید. باید ببینید چه تأثیری مرجان در سطح جهانی گذاشته. لیبراسیون شماره امروز، شماره این هفته جدیدش رو با عکس مرجان گذاشته. ببینید چند نفر از برجسته ترین روشنفکران فرانسه و جهان در مورد جایگاه بی بدیل او صحبت کردن، از رئیس جمهور بگیرید تا کاترین دنوف بگیرید تا بهترین گرافیک آرتیست های جهان. به همین خاطر این گله ها، این که مثلا گله مکرر که این گفته سینما رکس آبادان و شاه پس کرده، این تو این رمان این گفته شده، حتی اگر خودش هم گفته باشه، این هزار و یک حرف دیگه زده، هزار و یک افشاگری جدی دیگه در مورد آخوندیزم کرده. چرا شما فقط روی یک مسئله ای که فکر میکنید میتونید باشون رو بزنید سگک نشستید؟ یک توییتی میخوندم از یک کسی، اسمشون هم فراموش کردم، میگه من خوشحال شدم دیدم دخترم در دبیرستان داره کتابو میخونه، وقتی که خوندم و دیدم در اونجا میگه که سینما رکس رو چیز کردم، بستم کتابو گذاشتم کنار. با نهایت شرمندگی بگم اشتباه شماست که بستید گذاشتید کنار. بعد اون کتاب میدادید همه بخونن، میتونستید برای همه هم توضیح بدید که در این مورد شواهد بعدن ثابت کرده، کمون که منم در کتاب شاه نوشتم، که این رو آخوندها کردن. میشه اون توضیح رو داد، ولی قدر کتاب رو هم شناخت. جهان و ایران به نظر من در سطح وسیع این کار رو میکنه. خارج نشین های ما گاهی متاسفانه از انجام این کار دوگانه قاصره.
0: خاطره چی دارید از مرجان ساشاب؟ یعنی وقتی فکر میکنید به سالهایی که او رو میشناختید، چه چیزی برجسته ترین یاد بود شماست از اون؟
1: یکی واقعا وفاداریش به دوستاش. وقتی کسی رو به عنوان دوست میپذیرفت، وفاداری عجیبی به اونها داشت. من آخرین باری که دیدمش وقتی بود که پاریس رفته بودم و با او و با ماتیاس شام خوردیم و بعد تو محل خونشون، نزدیک خونشون، بعد یه دو ساعتی در خیابون راه رفتیم، منو بردن تا دم هتلم رسوندن. انقدر این شخصیت خودش شخصیت گیرایی بود، شخصیت پرتنزی بود، شخصیت دانایی بود و انقدر رابطه اینها رابطه زیبایی بود. میگفت هر شب ما تو این خیابون یک ساعت یه ساعت و نیم با هم راه میریم. از بار اولی که من بخت دیدار از نزدیکیش داشتم، وقتی جایزه بیتا رو گرفت، تا آخرین پیام هایی که بین ما رد و بدل شد، من امیدوار بودم که بتونم، قرار بود بیام اروپا، مریض شدم. اگر اومده مریض نشده بودم حتما میتونستم برم سوئیس، مدتی رفته بود اونجا ببینمش. ولی همین یک موجود به غایت ایران دوست، به غایت زن آزاده، زنی که زیر بار زور نمیره، زنی که دنبال مال و جاه نیست. وقتی که اوائل این که ماتیاس مریض شد، به طور مشخص بهتون بگم، یک گروهی با من تماس گرفتن چون میدونستن که من او رو میشناسم. گفتن از طرف ما بهش پیشنهاد کن، ما فلان قد پول، چند میلیون دلار پول میخواییم بذاریم این سناریو رو برای ما بسازیم. ببین حاضر موضوع کلی سناریو رو گرفتم، موضوعی هم بود که براش خیلی جالب بود. براش پیام دادم، نوشتم، گفت من الان همه کارمون گذاشتم کنار، من الان فقط یک وظیفه در زندگی دارم و اون نگهداری از این شو ماتیاس و جنگیدن با این سرطان، هیچ کار دیگه نمیکنم. و نکرد تا اینکه احساس کرد ماتیاس رو نجات داده. وقتی که من باش ملاقات کردم احساس میکردن که شکستش دادن، عقب نشسته بود سرطان. به همین خاطر واقعا موجود شگفت‌انگیزی بود، موجود شجاعتش. و وقتی که بعد از مرگ ماتیاس میگفت که من میلی به زندگی ندارم، تنها چیزی که میخوام، کاری که برام مونده اینه که کارامو راستوریس بکنم، هرچی داریم در زندگی مشترک با ماتیاس بذارم توی بنیاد برای کمک به دانشجویان ایرانی، بعد میتونم برم از این جهان، برای اینکه برام معنایی نداره. و دقیقا این کار کرد و تا آخرین لحظه فکر جوانهای ایران بود.
0: بنیاد سینمایی مارجون و ماتیاس ریف و ساتراپی رو تأسیس کرد. میدونم زمانتون هم کوتاه و باید تشریف ببرید، اگه اجازه میدین من یک سوال دیگه بپرسم، فقط به عنوان حسن پایان. در واقع داریم جشن میگیریم یک زندگی رو، یک زیبایی رو، یک عشق رو. میراث مرجان ساتراپی برای ایرانیان و برای جهان به نظر شما چیه؟
1: به نظر من میراثش به عنوان یکی از دلیرترین، هنرمندترین، ایران دوستترین، آزادترین هنرمندان قرن بیستم ایرانه. به نظر من نامش هم به خاطر آثارش، چه در عرصه رمان، چه در عرصه سینما و چه در عرصه زندگی، یکی از بهترین هنرهاش، با اینکه هنرهاش به غایت فراوان و درخشان بود، هنر خودش بود، زندگی خودش بود، خودش یک کار هنری بود و نوعی که زندگی کرد و نوعی که انتخاب مرگ کرد، به نظر من او رو به عنوان یکی از چهره‌های بسیار بسیار دوست داشتنی، ماندگار و ایران دوست زمان ما بدل میکنه. و نوع رابطه‌ای که با خانوادش داشت، به خصوص نوع رابطه‌ای که با مادر بزرگش داشت و خاطراتی که از مادر بزرگش میگفت، زن آزاده گیلکی که اشرافی بود و یک در مفهوم دقیق فمینیست کامل بود، وقتی که حتی واژه فمینیست هنو سکن خورده بود.
0: خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، سپاسگزارم از وقتتون.
1: از شما متشکرم.
0: همراه هستیم با لونا شاد، خبرنگار مستقل و روان درمانگر و همینطور دوست قدیمی مرجان ساتراپی. خوش آمد میگم به شما خانم شاد. امیدوار بودم که در روز شادتری بتونیم اول گفتگوی دو نفره خودمون رو انجام بدیم، ولی در این حال این برنامه به نوعی جشن گرفتن یاد و خاطره مرجان هم هست. گرامی داشته کسی است که یک عمر دستاوردهای مختلفی رو به جهان عرضه کرد و شما مدت‌های طولانی با او دوست بودین. اول به ما بگین که اصلا از کجا با مرجان آشنا شدین؟ این دوستی چقدر طولانیه؟
2: اول بگم که خب خیلی جاش خالیه، جاش همیشه خالی خواهد بود. من به اولین باری که برنامه شما رو نگاه کردم اصلا با خود مرجان بود و دکتر میلانی سر انتشار کتاب زن زندگی آزادیش دو سه سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، در سالگرد کشته شدن مهسا امینی بود و انقلاب زن زندگی آزادی.
0: من سپتامبر 2023 بود.
2: من مرجانو وقتی تو سالای 20 سالگیمون بودیم، اواخر سالای 90 بود که مرجان تازه اومده بود، یکی دو سال بود فکر کنم اومده بود فرانسه و توی اون موقع پاریسی حال و هوای دیگری داشت. اصلا زمانی بود که اولا کسی معروف و مشهور نبود. یادم اون شب مرجان و متیاس با هم دیگه اومده بودن، موقع بود که مرجان تازه شروع کرده بود روی پروژه پرسپولیسش کار میکرد و تعریف که میکرد اصلا ما نمیفهمدیم چی میگه. من یادم من تو بانک کار میکردم، یه دختر جوانی بودم تو بانک کار میکردم، شارق مشکن قلم بود که خب ما اینجا میشناختیمش، عتیق رحیمی بود که بعدا شد نویسنده سنگ صبور و الان همه میشناسنش. و من اولین برخوردم با مرجان، 30 سال میشناسمش، دوست خیلی نزدیکش نبودم که همش بخوایم همدیگر ببینیم، ولی این دیگه موند. یعنی ما دیگه با هم اون شب آشنا شدیم و دیگه میدیدیم همه جا، توی برنامه های فارسی زبون همدیگر رو میدیدیم، توی خونه های دوستای مشترکمون همدیگر رو میدیدیم. و یادمه که اون اولین شب که دیدمش خیلی خوب دختر جالبی بود، توجه همه رو میگرفت، همش شوخی میکرد، با خودش همش مسخره میکرد، بعد خیلی خیلی همسرش رو متیاس رو خیلی دوست داشت و تعریف میکرد که چجوری با متیاس آشنا شده، خیلی روی این تاکید داشت. برای همه مطمئنم برای شما هم تعریف کرده که
0: آره، ولی بازم یه بار دیگه شما هم تعریف کنی.
2: حالا شو من کوتاه میگم دیگه داستان رو. خلاصش این بود که توی وقتی تازه اومده بود پاریس، متیاس هم مثل که دانشجو بود، اونم تازه اومده، میدونین که متیاس سوئدی بود، و متیاس رو میبینن من توی خیابونی توی باری جایی و میگه که من اصلا دیدمش فهمیدم که این مرد زندگیمه. و اون موقع میگفت، رفتم بهش گفتم که تو با من ازدواج میکنی. اون موقع خب خیلی خیلی بامزه بود، خیلی جسورانه بود. مرجان همیشه فمینیست بود، یعنی موقعی که کسی حرف فمینیزم هم نمیزد، موقع خیلی تابو بود دیگه. راجبه یه زمانی حرف میزنم که فکر کنم شما هم خیلی تینیجر بودین. همون
0: اختلاف سنی زیادی هم نداریم. ولی کاملا میشه فهمید که خب در فضای انتهای 90 اینکه یه خانومی بره به یه آقای بگه که ببین تو با من ازدواج میکنی خیلی جالبه. ولی آره، برای منم تعریف کرده بود، برای منم گفتش که وقتی از من اونجا نشسته بودم و این از پشت پنجره داشت رد میشد، من به دوستم گفتم که ببین این مرد زندگی منه. و آره، برای تقریبا بر همه دوستانش تعریف کرده بود. توی این مدت چه فراز و نشیب‌هایی رو در زندگی مرجان به خاطر میارید؟ یعنی به هر حال دوستی 30 ساله یه عمق دیگری داره، آشنایی 30 ساله خاطرات مختلفی هم در طی زمان با خودش میاره. میدونم که 2007 سال بسیار شلوغی بود برای اون، برای اینکه جوایز متعددی کسب کرد، پرسپولیس خیلی موفق شد، فیلمش آمد بیرون و توجه بین‌المللی خیلی زیادی گرفت. تو اون روزا خود مرجان حال هواش چطور بود؟ اصولا بعد از رسیدن به شهرت رابطهش با دوستاش چه تغییری کرد؟
2: مرجان اصلا هیچی تغییر نکرد. مرجان همیشه مرجان بود تا همه آخرین باری که دیدم مرجان، مرجان بود، هیچ تغییری نکرد. چون موقع که داشت راجع به پروژهش حرف میزد و ما نمیفهمیدیم چی میگه، من یادم یه شب یه برنامه بود، یه نمایشگاه عکس بود، عکسای آقای کیارستمی بود تو پاریس، و خب
0: سال 2004-5 احتمالا فکر کنم، نه؟
2: حتی فکر کنم زودتر از اون بود، چون من هنوز نرفته بودم آمریکا. من سال طرف های سال 2003 رفتم آمریکا و یادمه که مرجانو اون شب دیدم، ای چطوری جاگو چی کار میکنی؟ گفت اومدم شهر داره پاریس چندم داره میاد اینجا. به خان دولنوه بود اون موقع، گفت اومدم بهش یه نسخه از کتابمون بدم. کتابش کتاب شماره اولش تازه منتشر شد، خیلی ساده، خیلی لوکی، میگم انقدر راحت بود که تو باورت نمیشد که این آدم اصلا انقدر بزرگه، تا اینکه خب بعدا دیدیم که چه کارایی کرد. و من بعدش رفتم آمریکا و درگیر شدم با رسانه های فارسی زبون و مرجان تبدیل شد به هنرمند بین المللی. خیلی سخت میشه که بعد تو بخوای دسترسی پیدا کنی، حتی اگر اون آدم ها رو میشناسی. معمولا میبینیم که یه دفعه یه دیوارایی به وجود میاد، ولی اصلا اینجوری نبود.
0: اشاره کردین گفتین تا این آخرین باری که دیدمش، آخرین باری که دیدینش کی بود؟
2: اینجوری نبود.
0: اشاره کردین گفتین تا این آخرین باری که دیدمش، آخرین باری که دیدینش کی بود؟
2: آخرین باری که دیدمش همین سال گذشت.

0: دیدم که ماتیاس فوت شده فوری بهش پیام دادم که خب خیلی متاسفم و خیلی شوکه شده بودم. گفتش که گفتم من دارم میام پاریس، میخوام حتما ببینمت. گفت اگه میتونی بیا مراسم ماتیاس بیا، من خیلی خوشحال میشم. و آخرین بار اونجا دیدمش.
1: حالا هواش میدونم که برای مراسم خیلی براش مهم بود و خیلی اهمیت داشت براش که خوب برگزار بشه، همه چی مرتب باشه. من باش اون روزا حرف زده بودم و تمام تمرکز و توجهش این بود.
0: وقتی که باش تماس میگرفتم، چون بعد از اون من مرتب حتی یه موقعی حوصله داشت جواب میداد، یه موقعی حوصله نداشت جواب نمیداد، ولی هر دفعه که بهش پیام میدادم میگفتش که من زندگیم تموم شده، من بدبخت شدم، من دیگه نمیدونم چجوری زندگی کنم. بعد من میگفتم حالا امیدوارم که روزای بهترم برسه، نمیدونم. حتی مثلا عید شده بود، گفتم میدونم اولین عید تولد ماتیاس یا عید بود یا عید نوروز خودمون بود یا کریسمس بود، یادم نیست، شب ژانویه بود. گفتم میدونم اولین سال نوایی که آدم با عزیزش نیست خیلی سخته. بعد گفتش که گفت نه، من یادم مردم و اصلا هیچ روزای خوشی هم نخواهد اومد و اصلا آدم حال مرده رو اصلا نمیپرسه. توی همچین فضایی بود. بعد گفتم آخه ما خیلی نگرانیم، تو تنها نباشی اینا. گفت نگران نباش، همیشه یه ده اصلا پیش من میخوابن.
1: چه خاطره به یاد ماندنی داری از او؟ چیزی یگانه‌ای در ذهنت هست از سالهای همراهی با مرجان؟
0: یه چیزی که مرجان خودش همیشه هر دفعه که منو میدید توی جمعی منو میدید دوستاش اینو برای همه تعریف کنه، من اسم شناسنامه، یعنی به دنیا اومدم و اسمی که خانواده و دوستای قبل از تلویزیون صدا میکنن مهنور هست. همیشه خب همارم آزاد گذاشتم، مرجان منو مهنور شناخت، لونا نشناخت. ولی همیشه یه داستانی که دوستاش تعریف کنه، خیلی بزرگ و شوخ تعریف میکرد، اینه که من اول اصلا فکر کردم به این میگن محمود. عاشق این بود که این داستان رو تعریف کنه، که میگفت من هم گفتم حالا چه من بودم چه نبودم، هر کم دیده بود حرف من میشد این داستان رو حتما تعریف میکرد. من گفتم چرا این دختره میگن محمود؟ این همیشه این خیلی بامزه بود.
1: خیلی متشکرم. در این یک سال بعد از درگذشت ماتیاس، چه چیزهای بیشتری از وضعیت مرجان میدونیم؟ یعنی میدونیم که خب چه تلاشهایی کرد. صحبت از این بود که اشاره کردید به این که گفته من تنها نیستم، منم میدونم که تنها نبوده، ولی اصولا خیلی توی فضای مجازی به خصوص من دیدم واکنش‌ها خیلی متفاوت بود از موقعی که این خبر دارن. یکی نوشته بود خب نباید تنهاش میذاشتن، یکی نوشته بود باید سعی میکرد برای خودشون. میدونیم اونم برای یک کسی که امید توی همه کارهایی که میکرد وجود داشت، در این حال جنگنده بود، در این حال مقاوم بود. اصولا این از اندوه جان سپردن، از عشق جان سپردن در روزگاری که روابط اینقدر عجیب و شکننده است و کمتر درک عمیقی از عشق ممکنه وجود داشته باشه، رو خودت چطور میبینی؟ چطور مرجان از عشق جان داد؟
0: ببین خودتون گفت، فکر کنم شما بیشتر باش صحبت کردین تلفنی تا من باش تکسی و اینا و وایسی و اینا باش در تماس بودم.
1: من خیلی باش
0: در شما خودتون فکر کنم بیشتر باش صحبت کردین و الان همین چیزی که گفتین، متاسفانه خانم ثابت، ما هنوز فرهنگ سوگواری رو نداریم، هنوز توی قضاوتیم. خیلی راحت قضاوت میکنیم این لحظات حساس آدم ها رو و به خصوص توی سوگواری ها. چرا مثلا من دیروز با شما حرف زدم، خب دیروز من شوک بودم، شما داشتین گریه میکردین، ممکن بود اگه یکی از ما رو از بیرون ببینه بگه که آن دیدی اون خیلی ناراحت تر بود تا اینکه مثلا گریه نکرد. خیلی راحت قضاوت میکنیم. و اینکه میگین که از عشق، خب مرجان هممون میدونیم، از همون من توی مراسم خاکسپاری که رفتم بغلش کردم، گفت تموم شد من نمیتونم.

0: حب یادمه که هر کسی هم میگرفت با هر اصلا تمام مدت فقط داشت اینو تکرار میکرد که این 52 سالگی اینو کشتم، این تموم شد، این مرد و منم دیگه نمیدونم، من اصلا نمیدونم چجوری دیگه بدون
1: ادامه
0: مسیح
1: بدم.
0: زندگی کنم، من اصلا نمیدونم دیگه چجوری ادامه، و مدام اینو تکرار میکرد. اینکه میگین که از عشق مردن، اگه بخوایم یکم علمی راجبش حرف بزنیم، واقعا یه سندرومی هست به اسم سندروم قلب شکسته که ژاپنی ها، من اسمش نوشتم چون همیشه اسمش یادم میره، اسمش اینجا نوشتم، بهش میگن تاکاتسوبو، سندروم قلب شکسته، که اصلا خیلی شاعرانه به نظر میاد اینجوری، ولی اصلا چیز شاعرانه ای نیست، خیلی در واقع هورمونای و خیلی هورمون استرس خیلی ترشح میشه، قفسه قلب خیلی درد میگیره و خیلی سخت میشه برای اون آدمی که داره اینو میکشه. معمولا اگه که توی زن ها هم بیشتر هست، معمولا اگر که میشه در واقع برگردوننش به حالت، یعنی میشه شفا پیدا کنه از این، تریتمنت براش هست و میشم ازش مرد.
1: در مورد مرجان من میدونم که خیلی تلاش کرد به هر حال که همراهی بکنه با درمان، میدونم.
0: آره، ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که ما خیلی باید مواظب باشیم که آنالیز نکنیم، چون همین سندروم قلب شکستم میدونم، چون خیلی شاعران از همه میگن آه از عشق، و ما میدونیم که به خاطر عشقش نخواست یه زندگی کنه، ولی همینم واقعا یه چیزیه که باید پزشک تشخیص بده، نه اینکه صرفا ما همه میدونیم که از به خاطر عشقش به متیاس.
1: ولی خب دیگه، یعنی عملا این هم چیزی بود که خودش عنوان میکرد، هم خانوادهش اعلام کردن و واقعا تحت درمان هم بود.
0: ما میگیم طرف از دخ کرد
1: از بله.
0: معمولا هم توی این کیس همیشه بیشتر این سندروم قلب شکسته توی کیس های بیشتر زنانی هستن که همسر از دست میدن یا یه پارتنر از دست میدن.
1: خیلی متشکرم. از کارهایی که در این یک سال آخر کرده، از جمله این تأسیس بنیادی که کرد، چیزی میدونین؟ یعنی صحبتی با شما مطرح کرده بود؟ من چیزی که خودم میدونم این بود که بعد از درگذشت ماتیاس گفت یه سری وظیفه به عهده من گذاشته، من کارامو انجام میدم و ببینم که بعدش عملا چی میشه. و این تأسیس بنیاد سینمایی مرجان ماتیاس
0: ریپا ساتراپی.
1: بله، این بنیادی بود که برای حمایت از دانشجوها گذاشته بود که بچه هایی که میان به فرانسه و پاریس و میخوان کارگردانی بخونن، احتمالاً فکر کنم این در واقع چارچوب گذاشته بود.
0: بله، برای حمایت از بچه های دانشجوهای سینما و ربطش با آکادمی هنرهای زیبای فرانسه بودش.
1: به نظرتون میراث مرجان ساتراپی چی است؟
0: خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خیلی هم واضحه جوابش، هم سخته. مرجان به نظر من یکی از بهترین نمونه بود برای زن ها، یعنی قبل از اینکه ما انقلاب زن زندگی آزادی را داشته باشیم، مرجان انقلاب زن زندگی آزادی کرده بود. موقعی که هیچ کس جرأت نمی کرد هیچی بگه، همه چیز تابو بود، اون به قول خودش به همه می گفت فاک آف. فوق‌العاده آدم مهربانی بود. من بیشتر واقعا میتونم بگم از نظر کاراکتری میراثی، حالا کارای هنریش به کنار، ولی واقعا شخصیتش یه رول ماده بود که خوش به حال ماها و همه کسایی که تازه تونستن از نزدیک ببیننش. ولی انقدر این آدم صادق بود، سخاوتمند بود و هامبل بود و افتاده، که حتی از طریق کاراش هم همون بود، یعنی تو اصلا هیچ فرقی نمیدیدی بین اون چیزی که به تصویر کشیده بود و اون چیزی که بود. و اینه فکر کنم بزرگترین میراثش اینه برای جوان ها، برای زن ها.
1: نکته ای هست که بخواید میشه اشاره کنین که توی صحبت های من نبود؟
0: نه شما که خودتون همه چیزو گفتین، یعنی همین واقعا صحبت از سلبریت کردن، جشن گرفتن مرجانه و اینکه از اصالتش یاد گرفتن و اینکه حالا به شوخی به جدی توی مصاحبه با یکی از این خبرنگار بشی که گفته بود که من میدونم که من وقتی بمیرم همه میخوان میگن این آدم شوخی بود، ما میریم الان جشن میگیریم یه دونه درینک میخوریم به سلامتیش رو میخندیم، ولی من میخوام که هر روز برام گریه کنن، هر روز جای منو خالی کنن و هر روز به یاد من باشن و ما این کار رو خواهیم کرد.
1: خیلی متشکرم، ممنونم از شما لونا شاد، خبرنگار مستقل، دوست 30 ساله مرجان ساچاپی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
0: مرسی خانم ساد.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

اومدیم تو دور ور ندار، پیکارو بریز یه رول کم نذار، آب نخور اول کویریم و بعد از اون و کلن فضا میخواییم الکولو به رگامون با سک بوز کنیم، رنگ مغزا کامل فوسفوری، تو که زد بیچیه فازه سکولی بیاد و

از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیم.

بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بزن به رقص به پیکر این دیو نیمه جان، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان برای خواهران من، بخوان بخوان.

girls.

دهه 60 برای ایرانی ها مملو از خاطرات تلخ و شیرین بود. البته تلخی هایش بسیار و شیرینی هایش لابلای ارزان بودن زندگی و سفره های بی دغدغه و خانواده های پر جمعیت گم می شد. جنگ ایران و عراق، گشت های کمیته انقلاب اسلامی و میلیتاریزه شدن سطح جامعه با فشار ایدئولوژیک اسلامی که شلاق بر جان مردم را در ملأ عام حلال می شمرد و نسلی که حکومت را از دیکتاتوری سلطنتی به دیکتاتوری دینی سپرده بود، همه و همه یادآور آن دهه است. اما موجی دیگر در خانه ها جای خودش را در شادی های بی سبب پر کرده بود که در آن دوره اصطلاحاً به آن ترانه ها و خواننده های لس آنجلسی می گفتند. بزمهای متفاوت از زندگی مردم در داخل و خواننده هایی که جلای وطن کرده بودند، ویدئوهایی که داشتن آن جرم محسوب می شد و زندان و شلاق در پی داشت و حکومت اسلامی آنان را حرام مطلق می خواندند. چهره های تکراری مردان با ریش های انبوه و زنان با حجاب های پوشیده در رنگ های تیره نمایشی بود که مظهر تفکر حاکم بر جامعه تلقی می شد. حکومت اسلامی شنیدن و دیدن چنین ترانه هایی را مصداق گناه کبیره تعریف می کرد و تصور می شد جامعه به سوی اندوهی تحمیدی و بیپایان راه خود را سپری می کند. اما تاریخ تجربه های متفاوتی را برای مردم یک سرزمین رقم می زند. به قول جورج سانتایانا، کسانی که گذشته را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آن هستند. مردم ایران هم با گذشت ایام رفته رفته دچار فراموشی دیروز خود شدند. شوهای تلویزیونی لس آنجلسی به نوعی موسیقی مبتذل تبدیل شدند و چهره هایی که مظهر لومپنیسم در موسیقی بودند از خاطرات محو شدند. حاکمان جمهوری اسلامی آقازاده های خود را به همان سرزمین هایی فرستادند که روزی ماهیتشان را انکار می کردند. آمریکا میزبان دو نسل از همین گونه انسانی بود. روزگار غریبی بود. افراطی هایی که به دلیل حمل کردن یک ساز سنتی آدمها را در ملأ عام تازیانه می زدند و نشان دادن آن ساز در تلویزیون رسمی را گناه می دانستند، اکنون فرزندان دلبند خود را به آغوش همان لومپنیسم های دیروز می فرستادند. البته نکته ایست که در ماهیت حکومت های دیکتاتوری و ایدئولوژیک جاری است. وقتی به قول عوام کلاه خود را پس معرکه می دیدند، به راحتی رنگ عوض می کردند و خفت و خاری را به عبارت خودشان می پذیرفتند. حالا پس از گذشت 4 دهه جمهوری اسلامی رنگ های متنوعی را عوض کرده. خواننده های لس آنجلسی دیگر مغضوب نیستند و چه بسا برادران و خواهران هموطن می شود تلقیشان کرد. در بالماسکه و تجمعات شبانه این روزها که برای دلغک فرض کردن عده‌ای که میتوان روی جاهلیتشان حساب باز کرد، پای آنور آبی ها را باز میکنند. در روزهایی که بالغ بر 60 میلیون از جمعیت ایران درگیر سفره‌های خالی خود هستند و سایه جنگ و تحریم با زیاد خواهی های حکومت اسلامی بر سر مردم سنگینی می کند، تعداد قلیلی از مردم برای اهداف حکومت شبانه نمایش خیابانی راه می اندازند. به خیابان می آیند تا ثابت کنند در جهالت و بدبختی و حقارتی که حکومت برایشان تدارک دیده می توان حس ملی را به نمایش گذاشت. قیصر لس آنجلسی را دعوت می کنند تا به شکلی نمادین وانمود کنند دموکراتیزه شده اند و از آن
حماقت‌های دهه شصتی خود فاصله گرفتند. اما چنین نیست. بخش زیادی از جامعه همچنان که دغدغه نان دارند به اندیشیدن هم خطر می کنند. آنها کاملا واقفند که امثال قیصر خواننده همان شیوه را پیشه زندگی خود می کند که مؤسسه اوج سپاه پاسداران در مقابل دارد. لومپنها با حکومت اسلامی غریبه نیستند، همانطور که جمهوری اسلامی هم از درون با سبکی این نوع زیستن آشنایی دیرینه دارد. هانا آرنت میگوید توتالیتاریسم در قدرت استعدادهای درجه یک را با افرادی جایگزین میکند که کمبود و هوش و خلاقیتشان بهترین تضمین وفاداریشان است. کسی چه میداند؟ شاید دوره حکومت احمقها میرود تا جایگزین حکومت دیکتاتورها شود.

Hey, girls. Do you know what time it is? It must be party time.

بچه با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پاد نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزی تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار.

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی

0: دونه، پس میگیریم خاکمونو، این خطا اینم نشونه.
1: مهدی اسدی، طه‌ها.

0: شهاب اکبری.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: دوازده خرداد 1362 برای کردستان فقط یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه یک پرونده باز است. پرونده‌ای که در آن هنوز بر سر ابتدای ترین مسائل اختلاف وجود دارد. از تعداد قربانیان گرفته تا محل دفن آنان، از مسئولیت آمران و عاملان تا حق خانواده ها برای دانستن حقیقت. شبتون بخیر. شیرزاد طالعان هستم. در رویداد این هفته با شما خواهم بود. شاید مسئله مهم در قطعه سیاسی حاکمیت اینجا باشه که چرا بعد از بیش از 4 دهه هنوز مجبوریم درباره این پرونده ها حرف بزنیم. شاید به این دلیل باشه که عدالت اجرا نشده، یا به این دلیل که جامعه سیاسی ایران هنوز نتوانسته با بخشی از گذشته خود تسویه حساب فکری، سیاسی و اخلاقی کند. وقتی از 12 خرداد 1362 حرف میزنیم، فقط درباره 59 جوان و نوجوان در مهاباد، 26 زندانی سیاسی در ارومیه و 6 زندانی سیاسی در سردشت حرف نمیزنیم، بلکه درباره یک الگو حرف میزنیم. الگویی که بعدها در بسیاری از نقاط مختلف ایران تکرار شد. الگویی که بر پایه حذف مخالف، امنیتی کردن سیاست، انکار تفاوت‌ها و استفاده از خشونت برای حل مسائل سیاسی بنا شده بود. به همین دلیل پرسش اصلی رویداد این هفته این نیست که در دهه 60 چه گذشت، چون بخش بزرگی از آن روشن است، بلکه پرسش اصلی اینجاست که امروز پس از گذشت بیش از 4 دهه چه برداشتی از آن تجربه وجود دارد. آیا نیروهای سیاسی ایران از تجربه دهه 60 درس گرفته‌اند؟ آیا اپوزیسیون ایران امروز به درک مشترکی از آن جنایتی که در کردستان رخ داده رسیده؟ آیا اپوزیسیون فرمان جهاد خمینی علیه کردستان را صرفاً یک اشتباه تاریخی و جنایت حکومتی می‌داند، یا نقطه آغاز نوعی نگاه امنیتی به مسئله کردستان که آثار اون هنوز ادامه دارد؟ و شاید مهمتر از همه، اگر فردا رژیم آکر بر ایران عوض بشه، آیا تضمینی وجود دارد که همان ذهنیت‌ها، همان نگاه‌های مرکزگرایانه و همان الگوهای حزب سیاسی با نام دیگر باستولید نشوند؟ آیا ایران آینده و اپوزیسیون فارس از تجربه خمینی و خامنه‌ای واقعا عبور می‌کند، یا فقط از اشخاص عبور خواهد کرد؟ امشب این پرونده را از 3 زاویه متفاوت بررسی خواهیم کرد: از منظر حقوقی و دادخواهی با دبیرکل انجمن زندانیان سیاسی شرق کردستان آقای سهراب رحمتی، فردی که سالها در زمینه مستندسازی جنایت‌های رژیم، پیگیری حقوقی پرونده ترورهای رژیم و تلاش برای ثبت حافظه تاریخی قربانیان فعالیت کرده. از منظر تجربه زیسته در کنار یک زندانی سیاسی سابق و محکوم به اعدام، آقای حسن حاتمی، کسی که نه از خلال کتاب‌ها و اسناد، بلکه از دل زندان‌ها و ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو شده و بخشی از این تاریخ را با جان خود لمس کرده. و از منظر تحلیل سیاسی با آقای اصغر کیانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، تا از زاویه فراتر از یک رویداد تاریخی به این پرونده نگاه کنیم. اینکه سرکوب‌های دهه 60 چه تأثیری بر رابطه کردستان و حکومت مرکزی گذاشت؟ این تجربه چه ردپایی بر فرهنگ سیاسی ایران بر جای گذاشته؟ و آیا جامعه ایران از آن سالها درس گرفته یا خیر؟ آقایان، به رویداد خوش آمدید. جناب رحمتی، آیا در نظام حقوقی و جمهوری اسلامی ایران مفهومی تحت عنوان جرم سیاسی، متهم سیاسی یا زندانی سیاسی به صورت واقعی و عملی وجود دارد؟ و اگر چنین مفهومی واقعا هست، چرا افرادی که فعالیت‌های آنها عمدتاً در چارچوب کنشگری مدنی، مطالبه‌گری و طرح پرسش و مشارکت سیاسی تعریف میشه، اغلب با اتهامات سنگین امنیتی و عقیدتی متهم میشن؟
1: قبل از هر چیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمانان برنامه، و خواستم یک موضوعی را قبل از هر چیز اشاره داشته باشم که من دبیر کل انجمن زندانیان سیاسی شرق کردستان نیستم، بلکه نماینده این انجمن در اروپا هستم. در رابطه با جواب سوال شما، ببین، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران خیلی به صورت ناواضح و ناشفاف به موضوعاتی همچون جرم سیاسی در قانون اساسی، فکر اگر غلط نباشم در ماده 169 یا 189 است، به موضوعی چون جرم سیاسی اشاره کرده است که آن هم فقط در راستای اصول رسیدگی به جرم سیاسی می باشد، مثلا درخواست دادگاه علنی یا تشکیل هیئت منصفه برای یک جرم سیاسی در آن درس شده است. و در قانون سال 1395 تحت عنوان قانون جرم سیاسی، یک سری از افعال جرمی را در این قانون تصویب کردند که برای نمونه میتوان به نشر اکاذیب، به توهین به مقامات رسمی در دولت، در کشور، جرایم مطبوعاتی اشاره کرد. به طور کلی این قوانین سرپوشی برای نقض گسترده حقوق بشر و فعالین سیاسی، سرکوب سیاسی، سرکوب فعالیت سیاسی که فعالین سیاسی را تحت لوای قوانین امنیتی وزیر شکنجه و اعترافات اجباری فراقانونی به دادگاه ها می کشانند. این قوانین تصویب شده یه روکشی برای اینکه جرایم اصلی، نه جرایم، فعالیت های اصلی یک فعال سیاسی را به حوزه امنیتی بکشاند تصویب شده است.
0: خب چرا باید جرم باشه آقای رحمتی؟ چرا فعالیت سیاسی، گنشگری مدنی، طرح سوال، به چالش کشیدن چرا باید جرم باشه؟
1: خب دقیقاً ببین، این یک فعالیت سیاسی، یک جرم سیاسی نیست، ولی در نظام‌های خودکامه به دلیل اینکه نقطه مقابل جرم سیاسی یا متهم سیاسی یا مجرم سیاسی نقض حقوق بنیادین بشر استش در یک چارچوب جغرافیایی سیاسی، نقض حق آزادی بیان است، نقض حق آزادی عقیده، حتی حق مشارکت در امور سیاسی است، در نظام‌های خودکامه یک روند قانونگذاری صورت میگیره که این حقوق بنیادین که نقض میشوند را به حالت به یک حوزه امنیتی بکشانند، برای اینکه یک تعریفی ناشفاف از جرم سیاسی داشته باشند. وگرنه اساساً، یعنی اگر رکن معنوی همینی که جرم سیاسی خطاب می شود، رکن معنوی آن انگیزه سیاسی باشد، خب انگیزه سیاسی ارتباط محکمی با حق اندیشه دارد دیگه. اساسا این یک حق است و نباید در هیچ کشوری، در هیچ نظام قانونی و یا شاید نتوانست حتی در نظام های خودکامه یک قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی شفاف نوشت که نباید اساسا وجود داشته باشد، چون نقض آشکار حقوق بنیادین بشر می باشد.
0: ممنون. آقای حاتمی، نمیخوام خاطرات تخت گذشته رو بازگو کنم، من رو ببخشید، ولی شما حکم اعدام رو از نزدیک تجربه کردید. پرسش من این است، جمهوری اسلامی در دهه 60 دقیقا از چه چیزی میترسید؟ از اسلحه مخالفان یا از اندیشه و هویت سیاسی آنان، مخصوصا در کردستان؟
2: با درود و عرض ادب به شما بینندگان عزیز و مهمانان گرامی، میشه گفت از همش، چون جمهوری اسلامی در دهه 60 که به دهه وحشت هم به هر حال مشهوره، هر کاری میکرد که بتونه این رژیم نحس خودش رو چطوری به قول خودش تثبیت بکنه، گیومه میذاره. و حتی در اواخر سال 61 کسانی که مثل توده ای ها و اکثریتی ها، یعنی فدایان اکثریت، که در چارچوب تثبیت و تعمیق و گسترش انقلاب هم تا حدودی با رژیم بر حال در کنار اونها به قول خودشون از اطلاعیه ده ماده دادستانی فعالیت میکردن، اونها رو هم به اصطلاح بهشون حمله کرد، سرانشون رو گرفت و در بهار 1162 که این فاجعه در کردستان به وقوع پیوست، اونا هم برحال به سمتی سوق داده شدند که میخواستن جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، یعنی از طرفی توطئه، از طرف دیگری تثبیت به نوع خودش، یعنی سرکوبی بیشتر. و چون کردستان مستثنا از همه ایران، هم از طرفی رأی نداده بود با سازمان تریکا و دیگرانی که رأی ندادن، هم از اینکه مقاومت کرده بود، هم مسئله مهمی که در اونجا بود بعد از فتوای خمینی بر علیه کردستان، نوعی آتش به اختیار هم در اونجا وجود داشت. در نتیجه اینا میخواستن هم از نظر اینکه مهابات مرکز مهم از جمهوری کردستان، یعنی سال 1947 اون زمان بود و سرچشمه یا تأسیس حزب دموکرات یکی از احزاب قدیمی هم در اونجا بود، میخواد جوانان اونجا رو زهر چشم بده بهشون و از هویت و از مقاومت و از فعالیت اونا بکاه. در ضمن در دهاتم مقاومت پیشمرگانه که وجود داشت میخواست اونها را هم سرکوب بکنه با اون حملات، و ضمناً به خانواده های فعالین هم فشار بیاره که بعدها هم برها اونها را تبعید کرد. این مجموعه کارهایی که جمهوری اسلامی در کردستان و سراسر ایران میخواست در دهه وحشت خودش انجام بده، همچنان که شما در گزارشتون فرمودید، تمرینی بود برای اینکه وقتی بروجردی کشته میشه، وقتی جمعی از اونها که میخوان سرکوب بکنن، از جمله سه برادر حمید جلایی پور در مهاباد، اینا رو همه مستمسک قرار داد که بعدا از زندانیان سال 62 که 91 نفر مجموعا در وزارت شما اومد، برسیم به سال 67 که مجاهدین و چپها رو در اونجا، و وقتی رسید به ما آقای منتظری نذاشت بر حال بیشتر گسترش پیدا بکنه و ما جمعی بودیم که نجات پیدا کردیم. و ضمناً اگر بخوام تعویم بدم به حالا، اونی که در دیماه 18 و 19 به وقوع پیوست، همون ادامه زنجیرهای سرکوب اون زمان بود که گسترده‌تر و گسترده‌تر شد، همه به خاطر نگه داشتن اون رژیم نگریسی که سرکوب رو در رأس امور خود بر علیه مخالفان و آن دیگران در سلوحه وجودی خودش قرار داده بود که حالا متاسفانه ادامه داره.
0: جناب کیانی، نظر شما چیه؟ آنچه در کردستان دهه 60 رخ داد در سال 62 صرفا نتیجه شرایط انقلابی و جنگی آن زمان بود یا بخشی از یک پروژه آگاهانه برای ساختن دولت متمرکز و حذف هر گونه آلترناتیو سیاسی مخصوصا قوم غیر فارس؟
3: ضمن عرض سلام به شما و دیگر مهمانان آقای رحمتی و آقای حاتمی و بینندگانتون در داخل و خارج از کشور و به خصوص در حوزه کردستان، خب طبیعتا ما برای اینکه به این مسئله پاسخ مناسبی بدیم، می‌خواستیم که ابتدا بیایم که تحولات که منجر به انقلاب ضد سلطنتی شد و یک بار دیگه مرور کنیم. طبیعتا به اعتبار سیاست‌های اقتصادی، سیاست امنیتی رژیم پهلوی، سرکوب و در واقع انحصار مطبوعات دست خودشون، زمینه برای اعتراضات عمومی فراهم شد و طبیعتا ما قبل از در واقع سال 56 مبارزات مسلحانه شکل گرفت و توسط سازمان چیکای فدای خلق و مجاهدین، و از یک طرف هم خب حزب دموکرات کردستان و دیگر احزابی هم که اون موقع وجود داشتن، در واقع تعدادی از اعضاشون در زندان بود. من جمله یادی کنیم از کمال دباغی که توسط همین حکومت جمهوری اسلامی اعلام شد، در زمان شاه زندان. خب ببین، در واقع وقتی که ما با انقلاب 50 روبرو میشیم، از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یک نگاه از موضع مردم که یک انقلاب بسیار شکوهمند بود، و از یک طرف هم دخل و تصرف رو که کشور غربی در انتقال منظم سیستم انجام دادن، در واقع همون بحث گوادالوپ و کمیسیون سه جانبه. چرا؟ برای اینکه امپریالیسم آمریکا در اون بره نیاز به محاصره اتحاد شوروی داشت و تنها ابزاری که میتونست برای این کار برای غربی ها مفید باشه، طبیعتا ایجاد هلال سبز مذهبی بود که دور تا دور شوروی چیده میشه، که ایران یکی از اون حلقات بود، افغانستان دست دولت کمونیستی بود.
0: ولی نتیجه معکوس نداد جناب کیانی. این که نتیجه معکوس داد، ایران بیشتر نزدیک شد به شوروی و به روسیه. الان
3: ببین نگاه کنید، طبیعتا وقتی شما یک جلویی که امر معقول رو میگیرید، خود به خود نتایجی که به بار میاد محصول بلافاصلش میشه سردرگمی، میشه در واقع انفجار بیشتر، و بعد برای این مهار این انفجار شما نیاز به یک سرکوب گسترده تری دارید. برای نمونه شما اگر نگاه کنید، اول انقلاب وقتی که اولین روزهای انقلاب ما مشاهده میکنیم، حتی قبل از جریانات مثلا بعد از در واقع رفراندوم کذایی خمینی، آریانه به جمهوری اسلامی، ما همزمان میبینیم که رژیم در صدد حمله و هجوم به کردستانه، در صدد که کردستان هنوز آنچنان تهدید در واقع نظامی برای رژیم نیست، ولی رژیم میدونه که این روند تحولات بالاجبار تمام گروه ها را تجمیع میکنه در مسیر مبارزه جدی و چه بسا در بلمان راه ببره به مبارزه مسلحانه. و چون کردستان تو اون شرایط تاریخی خودش همواره از یک اهمیت ویژه برخوردار برای زیربنای مبارزات مسلحانه و سیاسی و فعال بودن خود مردم کردستان، شما به این تیپای مختلفی در ایران، مردم کردستان از یک در واقع پتانسیل بزرگ مبارزات تاریخی برخوردارن و همین سرمایه میشه برای اینکه نیروهای سیاسی دیگه بیان چیکار کنن روی این سرمایه‌ها، سرمایه‌گذاری که در کردستان بخوان نهادسازی کنن، بخوان اهداف سیاسیشون رو برای خودشون در واقع مهیا کنن. به این دلیله که میبینیم این رژیم رو ورود به سرکوب میکنن، ولی در گام بعدی با بحران بزرگتر مواجه میشن و همین سیکل رو ادامه میدن تا یک خیزش عمومی و سراسری به وجود بیاد و تاج و تخت خودشون رو، حالا امروز امامست دیگه تاج بود، اینها رو از دست بدن. به این دلیل بله، جواب شما اینه که رژیم دیکتاتوری، ببخشید کلمه، هیچ کلمه مناسبی نداریم بجز اینکه بگیم واقعا اینا کسان هستن که منطق تاریخ رو درک نمی‌کنن. دیکتاتورها فکر می‌کنن همیشه پشت میگن از این ستون به اون ستون فرجه. این شعار برای مردم، برای نهادهای دموکراتیک انقلابی درسته، ولی برای دیکتاتورها از این ستون به اون ستون فرج نیست، بلکه مرگی فاجعه بار آمیتره.
0: بله، یعنی از تاریخ درس نمیگیرن. آقای رحمتی، در نظام های دموکراتیک نیز مفهوم به نام جرم سیاسی وجود داره واقعا، یا به بیان دیگر تفاوت بنیادین میان نظام های حقوقی و دموکراتیک و غیر دموکراتیک و شما چطوری میبینید اینو؟
1: بله، خب ببینید، در نظام های دموکراتیکی که ما الان میبینیم به صورت کلی اگر از چیزی تحت عنوان جرم سیاسی بشنویم دقیقاً جنبه حمایتی داره، ولی در این کشوران قبل از اینکه به یک ذهنیت دموکراتیکی برسن که به سوی یک جامعه سامانمند آنها را هدایت کنه، آنها هم بعضی از کارهایی که، بعضی از افعالی که الان در نظامی همچون نظام جمهوری اسلامی تحت لوای جرایم امنیتی اونا رو پوشش میدن و مردم رو سرکوب میکنن، در آنها هم یک جست و گریزی به دنبال مخالفین خودشون داشتن. ولی در حال حاضر در تمامی قوانین این کشورها به دلیل اینکه آزادی های بنیادی نهادینه شده است، در ذهنیت، در اذهان عمومی نهادینه شده است، حق مشارکت به معنای کلمه خودش وجود دارد، آزادی سیاسی، آزادی اندیشه وجود دارد و راه حل قانونی دارد برای اینکه بتوان یک نظام یا یک سیستمی در یک کشور را جایگزین یک سیستم دیگر نمود، چیزی به اسم جرم سیاسی یا مجازاتی تحت عنوان حقوق سیاسی نمی بینیم. ولی تنها چیزی که در این موضوع وجود داره یک جنبه حمایتی دارد، مثل اینکه اگر یک شخصی با انگیزه سیاسی در یک کشوری مورد تعقیب قرار گرفته باشه، در حالت پناهندگی آن بهتر خواهد بود. یک وضعیتی رو نهادینه شده در این نظام های دموکراتیک که اساساً اندیشه سیاسی و تفکر سیاسی یه امتیازی داشته باشه برای کسی که در کشور خود آن را مرتکب شده باشد، یا استرداد مجرمین که طبق قانون استرداد مجرمین باید این روال طی بشه در بین کشورها، این استرداد انجام نمیپذیره، چون اساساً انگیزه فعلی که انجام داده شده در یک کشور نادموکراتیک یک انگیزه سیاسی بوده. اما در کشور
0: آقای رحمتی حرفتونم قطع میکنم، اتهاماتی به عنوان تروریسم، محاربه، ضدیت با خدا، اینا رو شما چطوری میبینید؟ چطور میشه همینطور دولت‌های متخاصمی مثل رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران هر وقت که دلشون بخواد هر کسی رو جدا از جرم سیاسی با اتهامات مختلف تروریسم میتونن محاکمه کنن و اعدام کنن هرچند فعال سیاسی بوده باشه.
1: خب این اساس مشکل اینجاست دیگه. یعنی شما وقتی میخوای یک حقی رو از یک مردم بگیری در راستای یک تفکر خاص خودت، ناچاری به این دست بزنی که در تحت لوای یک قانونی آنها را جرم تلقی کنی. در نظام هایی همچون جمهوری اسلامی یا امثال آن، یک تفکر خاص اومده دولت تشکیل داده، قانون اساسی رو نوشته، تدوین کرده، تفسیر میکنه، هر سه تا قوه قضایی و مقننه و مجریه در دست خودش است و یک نفر یا یک تفکر خاص آنها را هدایت میکنه، بیگمان قوانین مردمی نیستن، دستگاه اجرایی نیست، بلکه مشروع و مشروعیت مردمی ندارن، بلکه یک مشروعیت فرقه‌ای دارن، یک مشروعیت حکومتی دارن و از این با این شیوه فقط میتوان اندیشه مردم رو سرکوب کرد، حق اونا رو، حق تفکر رو از اونا گرفت در راستای محکم کردن پایه های نظام دیکتاتور یا یک نظام خودکامه و تمامیت خواهی همچون جمهوری اسلامی ایران.
0: جناب حاتمی، نسل امروز ایران اغلب دهه 60 رو فقط از خلال روایت ها، اونم خیلی متفاوت، روایت هایی که بازمانده های اون جریان ها، روایت های جریان سلطنت طلب، جریان داخل خود حاکمیت سردرگمه. اگر بخواید در یک جمله بگید بزرگترین سوء تفاهم جامعه ایران درباره آن دوران چیه به نسل جوان؟
2: قبل از هر چیز مخصوصا نسل جوان بایستی برخلاف تمرکزگرایان موقعیت هم سیاسی، هم جغرافیایی، هم اجتماعی رو کثرت‌گرا بدونه. وقتی ما کثرت‌گرایی رو تعریف کردیم، یعنی اون ملیت‌های متفاوت یا به قول ما ملت‌هایی که در اونجا ساکن هستن و جغرافیای مشخصی هم دارن، هر کدوم بایستی حق اساسی اونها به رسمیت شناخته بشه با اون موقعیت‌ها و تفاوت‌هایی که دارن و تفاوت‌ها رو هم به رسمیت بشناسن. و همچنان که ما در انقلاب جنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی این همبستگی ملی رو در تمام جای جای سراسر ایران که از کردستان شروع شد و پخش شد و حتی به خارج از کشور سرایت کرد، ما بایستی این روحیه رو در جوانان تقویت بکنیم و الگویی باشه برای جوانان و مخصوصا زنها و دختران که پیشتاز هستند. میتونه این مسئله یکی از پاشناشیل های رژیم باشه و گره های متفاوتی که تا الان از طرف تمرکزگرای ما داشتیم میتونه این گره هم باز بشه و ما به طرفی قدم برداریم که همه حق زندگی داریم، حق حیات داریم، حق زبان متفاوت خودمون رو در تحصیلات داریم، حق حاکمیت منطقی و حاکمیت جمعی رو با هم توافق بکنیم، اشتراک بکنیم و بتونیم نوعی فدرالیزمی فرض کن که ما نظر سیاسی داریم، واقعا نظر فکری هم بهش فکر بکنیم، بهش برسیم و ما بتونیم سهم خودمون رو هر کدام ادا بکنیم برای اینکه تمرکز گرایی در ایران بعد از 100 سال و اندی دیگه در جامعه ما نه از نظر فکری، نه از نظر گفتاری، نه از نظر رفتاری و از نظر نوشتاری کم و کم بشه و به طرف نابودی بره و جاش حکومتی دموکراتیک ملی همه مردمی وجود داشته باشه.
0: آقای کیانی، در سال 58 فرمان جهاد خمینی علیه کردستان صادر شد. به نظر شما امروز پس از گذشت بیش از 4 دهه آیا واقعا جامعه سیاسی ایران با تمام جریانات چپ شب تا راست افراطی واقعا این تصمیم و فرمان جهاد خمینی را نقد کردن یا هنوز نوع سکوت و ابهام درباره آن وجود داره؟ یا بهتره بگم که این ادامه داره همون نبود که اگر جامعه سکوت نمی کرد در برابر فرمان جهاد خمینی به سال 62 نمی رسیدیم، اگر سال 62 در برابر اعدام‌های کردستان سکوت نمی شد 67 رخ نمی داد، اگر 67 سکوت نمی شد 3 ماه پیش 4 ماه پیش این کشتار در خیابان‌ها جریان نمی افتاد، اتفاق نمی افتاد.
2: بله،
3: ببینید خب قبل از هر چیز نوع نگاه گروه های سیاسی ایرانی به قضایای کردستان و بلخص در سال 58 طبیعتاً داره طیف‌های متفاوتی و متنوعی هستند. برای نمونه جریانی که به قول دوست عزیزمون آقای حاتمی مرکزگرا هستند، به نوعی بازگشت به فاشیسم سنتی گذشته تاریخی خودشون هستند، طبیعتاً نه تنها این مسئله رو یک امر نکوهیده تلقی نمی‌کنه، بلکه یک امر واجب میدونه، ولی الان خودش رو در قدرت نیست، ولی حکومتی که در قدرت همون منویات رو در واقع مادی میکنه برش. این یک طیفیه که شامل سلطنت طلبا میشن، شامل یک طیفی هم هستن که سابقه تاریخی و شناخت تاریخی نسبت به جنبش‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی در ایران نداشتن و به قول امروزیان یک نسل جدید، نسل زده، و اینها به خاطر داشتن در واقع یک نوستالژی دوره پهلوی لحاظ صرف اقتصادی نسبت به مقایسه با رژیم همواره به این نقطه تکیه میکنن، و از اون طرف هم آزادی هایی که مثلا رژیم پهلوی در مورد پوشش لباس میداد برای اینا به عنوان یک مدینه فاضل است، همین برایشون در واقع کفایت میکنه و همین ها رو تو همین نقطه نگه میداره، و این پتانسیل متوقف شده توی نقطه برای نیروهای دموکراتیک و رادیکال خطرناکه. طبیعتاً این نیروهای دموکراتیک و مترقی هم میبایست به این چالش بپردازن، و این در واقع چالشش هم بحث درک خرد جمعیه، درک اینکه شرایط جهانی طبعاً کمن و کیفاً تغییر پیدا کرده. امروز اصل خرد جمعیه، یعنی که هر شهروند در واقع یک خبرنگاره، با دوربینش با تلفن دستش میتونه بقای روز و لحظه به لحظه گزارش بکنه و تأثیرات اجتماعی بذاره. خب نیروی سیاسی ما متاسفانه بخش بزرگشون هنوز درگیر نوع نگاهشون به مبارزات سنتی دنیای جنگ سرده. اینا باید این تغییرات رو انجام بدن، این نسل جدید در واقع اینها رو درک بکنن و بتونن اینها رو به لحاظ سیاسی، عقیدتی، فکری و حتی ارزشی تغذیه کنن. اگه شما عقیدتی، فکری و حتی ارزشی تغذیه کنن، اگه شما یک پدیده رو تغذیه نکنید،

0: طیفای دیگه هم گفتم هستن که هنوز نیومدن که این مسئله رو نه به عنوان فقط اگر هم فوق و فوقش هم اگر بخوان نقد بکنن با عنوان یک بحث کردی میخوان نقد کنن، ولی نه، وقتی اونجا شکاف بپذیره گام بعدی دیکتاتوری خیز میاره در خونه دیگران هم میزنن. دیکتاتور یه خونه رو که در یه خونه رو که نمیزنه، به ترتیب در خونه رو میزنه. اگر شما نگاه کنید در دوران اول انقلاب، اول اومدن سراغ چریکهای فدای کردستان، چریکهای فدایی و بعد مجاهدین، و بعد به جای رسیدن که حتی مثلا جریانات ملی مذهبی، حتی جریان حزب توده اکثریت هم اونام رحم نکرد، حتی تضاد درون خود جامعه آخوندا کشیده شد و کلیشون اون مسئله در واقع تصدیق شدن. به این دلیل بله نوع نگاه متفاوته، ولی مهم اینه که ما امروز در جایگاهی که هستیم بتونیم یک نقد درست دموکراتیک و اصولی داشته باشیم که بتونیم در گذرگاه این نقد درست جامعه دموکراتیک آینده رو که با اتمام مردم و جنبش‌های آزادی بخش شکل خواهد گرفت، بتونیم اینها رو به عنوان سرمایه منتقل کنیم در آینده ایران که بتونیم تحزب در واقع آزادی تحزب سیاسی داشته باشیم و همین دیدگاه متنوع رو در چارچوب‌های اصول و قانون در نظر بگیریم، خود به خود همه مسائل تاریخی هم نقد میشه هم نتیجه‌گیری میشه و همین که اینا تبدیل به یک نیروی مادی پیشبرنده میکنه. من فکر کنم که امروز اکثریت نیروهای سیاسی مردم ایران دیگه متوجه قضیه شدن که کردستان در واقع اولین قربانیگاه آزادی‌خواهی مردم ایران بوده و به این دلیل هم هست که امروز شعارا که میدن از بلوچستان تا کردستان تا تهران جانم فدا ایران بیرون میاد. این شعار شعار مناسبی بوده و مزید بر این صحبت من، خوشبختانه ملت ایران به لحاظ تاریخی به یک جنبش بزرگ تاریخی دست پیدا کرد به نام جنبش زن زندگی آزادی که همه مطالبات دموکراتیک مردم رو که در گذشته تاریخی نه تنها در دوره مثلا خمینی بلکه در دوران پهلوی و ماقبل پهلوی به لحاظ تاریخی همه مطالبات رو سرکوب شد، ولی جنبش زن زندگی آزادی همه این خواسته‌ها و مطالبات رو و نوع نگاه جدید انسان به مسائل مدرنیته و اون در واقع اعاده حق انسانی، حق حقوق شهروندی رو در واقع برجسته و نمادین کرد. از این بابت ما یک سرمایه بزرگی داریم به نام جنبش زن زندگی آزادی و این تا سرنگونی به عنوان یک بانک مرکزی ماست برای برداشت هر گونه انگیزه های سیاسی، فکری، فرهنگی برای پیشبرد امر سرنگونی.
1: آقای رحمتی، با توجه به این که در دوران فعالیت حقوقی و وکالتتون که قبلا انجام میدادید پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های متعددی از ترور و حزب فیزیکی فعالان و مخالفین سیاسی به ویژه در اقلیم کردستان و شما براده داشتید، شما میان این ترورها و اعدام‌های گسترده به ویژه اعدام‌های دهه 60 و 62 نقاط و مشترک و الگوهای مشابه مشاهده کردید میبینید؟
2: بله، خب ببینید، آره در حقیقت یعنی فراخنا و هدف اصلی از ترورها از حد فیزیکی افراد چه در داخل کشور همچنین که شما بیان اشاره کردید اعدام های دست جمعی در سال 62 بعد از 52 دوستان اشاره کردن به همه کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داده و هم ترورهایی که در خارج از کشور خارج از ایران انجام شده، یک هدف اصلی رو در بر داشته، اونم حزب فیزیکی مخالفین خودش بوده. مخالفین جمهوری اسلامی چه کسانی هستن این خیلی مهم هستش، به ویژه در کردستان. شما میبینید که کردها خودشونو یه ملت تلقی میکنن که خواست سیاسی دارن و خواست سیاسی بیگمان مشارکت در امر سیاسی، مشارکت در سیاست کلان این جامعه است، از حقوق اساسی بگیر تا همه حوزه های امر سیاسی و علم سیاست گرفته است. اما نظام سیاسی که حاکم بر ایران از هم الان و هم نظام سابق چندین ارزش رو برای خودشون در نظر گرفتن و به صورت مداوم بر آنها تاکید میکنند. یکی از اون ارزش ها این است که البته در نظام کنونی این است، یکی از ارزش هاش که یک نظامی است که نماینده خود به عنوان نماینده خدا و مثل ولایت فقیه

0: که امور سیاسی و همه حق و حقوق هممیهنان و مردمان را در دست خودش نگه داشته و او میتونه یک تقدسی ببخشه به نظام خودش در برابر هر گونه مخالفت یا هر گونه جهانبینی سیاسی دیگری و اونا رو سرکوب کنه. ببین، نظام جمهوری اسلامی بر پایه شریعت اسلام، یعنی یک نظام شامل که همه ارتباطات بین شخص و خدای خود، بین شخص و اطرافیان خود و حتی بین شخص و ذات خودشو یعنی اون مشخص میکنه این ارتباطاتو و خودش نماینده همه مردم است. یعنی کسی که میتونه، کسی که بخواهد در این امر شرکت کند، در قانونگذاری بخواهد شرکت کند، در سیاست کلان بخواهد شرکت کند، اون یک دایره ای رو پیشنهاد کرده که این اشخاص باید در داخل این دایره ذهنیتی نظام جمهوری اسلامی عمل کند.
1: یعنی در کوچکترین امور مردم هم دخالت میکنه. ولی آقای رحمتی، چطور میشه که هزینه این اعدام ها رو برای رژیم بالا برد؟ صرفا با محکوم کردن و بیانی دادن، چیزی که تا امروز انجام شده، درست نمیشه؟ رژیم بیشتر اعدام ها رو، آمار اعدام ها رو بیشتر کرده. چطور میشه هزینه رو بالا برد؟
0: خب ببین، همه فعالین سیاسی، همه احزاب سیاسی که میان نقد میکنند عملکرد این نظام سیاسی را، با حرفای زیبا دارن یه چیزایی رو از دور میگن، ولی وقتی سرکوب در یک نقطه از کردستان بالا میره، اعدام ها بالا میره، همه آنها یک ذهنیت جمهوری اسلامی در آنها تکثیر شده از به نظر من، که این ذهنیت نمیگذاره که اونا به طور واضح از این سرکوب، از این اعدام های دست زمین حمایت کنن. دوستان اشاره کردن که از زوایای مختلف، ولی من بر این باورم که شما که موضوع اصلیتون فوکوس بر اعدام ها در کردستان بود، به نظر من یک تبعیض حتی در رسانه ها، حتی در خارج از کشور، حتی از نوع دید احزاب سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی به نسبت کردستان وجود داره. مثلا وقتی کردها یک سیاستی رو پیش میگیرن یا سیاست خودشون رو عرضه میکنن، بدون اینکه یک فعال سیاسی مرکزگرا بیاید و مانیفست این حزب رو مطالعه کنه، برنامه و اساسنامه این حزب رو مطالعه کنه، به همون انگی که جمهوری اسلامی، انگ تضییع طلبی، انگ نمیدونم یا ارزشایی مثل تمامیت ارضی، کردها رو متهم میکنه به تضییع طلبی و نقض حقوق بشری که در کردستان صورت میگیره، آنها هم ضرب صفر میکند. به نظر من که باید یک ائتلاف درست بشه، این جامعه رو از نو شناخت، همه تفاوتهایی که در این جامعه وجود داره اونا رو بازشناسی کرد، اون وقت میتوان به یک نتیجه رسید، به یک خروجی رسید که بتوان این همه سرکوب را در ایران متوقف کرد یا هزینه را کمتر کرد.
1: آقا حاتمی، شما هم زندون رو دیدید، هم اپوزیسیون امروز ایران رو. آیا اپوزیسیون ایران واقعا از دهه 60 درس گرفته یا روز روی حذف و انحصار طلبی و نپذیرفتن دیگری رو در بخشهایی از خودش داره؟
2: به نظر من اپوزیسیون سراسری بایستی وقت ما بخواهیم برحال در مورد تاریخ و در مورد مبارزات و این به حدود 50 سال صحبت بکنید، مجاهدین خلق در این رابطه هم از نظر موضع‌گیری هایی که در سال 58 داشته و هم با توجه به شورای ملی مقاومت و قبول خودمختاری، اول برای کردستان و بعداً برای همه ملیت های تحت ستم در ایران، میشه گفت تا حدودی با دیگر اپوزیسیون فرق میکنه و دیگرانی هم اگر مثل همین مسئله مجاهدین بیندیشند که ملیت های موجود در ایران متکثرن، حقوق اساسی دارن و حتی این خودمختاری که الان شعار فرض کن حزب ما نیست، خودش میتونه مورد دیالوگ قرار بگیره که ما در کجای جهان قرار داریم، بتونیم بس بدیم و با هم بشینیم و اون اصل مسئله دموکراتیک و حقوق رو مبنا قرار بدیم، هم از نظر شهروندی، هم از نظر ملیتی، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر جغرافیایی، اون زمان میشه گفت ما به اون اپوزیسیون خواهیم رسید. ولی ما جمهوری خواهانی داریم و دیگرانی را هم داریم. من با ایشون کار کردم، متاسفانه نه در گفتار، نه در رفتار، نه در نوشتار غیر از ملت ایران هیچ چیز رو بر زبان نمیاره. و این تز غلط قومیت ها در انحصار ملیت ها، یک ملت، یک پرچم، یک زبان، یک دولت، به نظر من اشکال کارینه. زمان پهلوی ها همین بوده، زمان جمهوری اسلامیه. بایست اپوزیسیون تغییر بکنه و بتونه هم با مجاهدین که الان خود مختار رو قبول کرده و دیگران به فاز فدرالیسم ما قدم بنهیم و بتونیم در این رابطه صحبت بکنیم، در این رابطه به توافق ها، به اشتراک ها، به عدم تبعیض ها، به موقعیتی برسیم که ما بتونیم خودمون با خودمون اول تفاوت ها رو به رسمیت بشناسیم، بعد تضاد ها رو به رسمیت بشناسیم، مدیریت تضاد ها رو در سلوحه زندگی سیاسی، اجتماعی و حکومتی آینده قرار بدیم و این حاکمیت سراسر سرکوب توتالیتاریسم اسلام سیاسی رو ما بتونیم با خرد جمعی، همچنان که آقای کیانی فرمودن، بتونیم رهنمون بکنیم تا ما به این واقعیت نرسیم، به نفع جمهوری اسلامی و هر مرکزگرا و دیکتاتور دیگری ما کارزارهامونو حتما نقص خواهند داشت و ما تک تک و جدا جدا خواهیم شد و ما را سرکوب خواهند کرد. فقط ما احتیاج به همرزمی، همگامی، همدلی و همفکری برای عبور از دیکتاتور جمهوری اسلامی الان و در آینده هم به فکر، به نظر من، تمرکزگرایی بایستی نایی میشه. این واقعیت جامعه متکثر آینده چند رنگی و چند ملیتی را هم.
1: آقای کیانی عزیز ببخشید، اگه فردا جمهوری اسلامی نباشه، بزرگترین خطر رو برای ایران شما چی میبینید؟
3: من قبل از اینکه به این مسئله پاسخ بدم، ابتدا بذارید نگاهی به تغییراتی که در جهان،
1: ولی خیلی کوتاه، در حد دو دقیقه، چون وقتمون تموم شده.
3: تهدیدی من نمیبینم. با رفتن جمهوری اسلامی طبیعتا جریاناتی که الان ما به طور نسبی در نظر میگیریم همشون مفاد جانی و بشر و نان یکی از اصول زندگی اجتماعی و جمعی پذیرفتن. حالا یک جریانات که آقای حاتمی هم بهش اشاره کرد تلویحا، خب اون جریان یا میبایست از خودش یک بازنگری عمیق و ساختاری داشته باشه که بتونه به این پلورالیسم سیاسی برسه، یا اگرم که نرسه که از گردونه حذفه. نیروهایی که در صحنه هستن، همچنان که آقای حاتمی و دوست عزیزمون آقای رحمتی اشاره کردن، امروز وارد یک وادی دیگری شدن که میل به همکاری، گسترش و ایجاد جبهه وجود داره و روز به روز هم تقویت میشه. و همین امروز ما شاهد هستیم که شورای ملی مقاومت با جریانات در واقع دفتر همکاری کردستان به یک گام‌های بزرگی رسیدن، به یک حداقلش به یک همبستگی، چه بسا در فردای روبرو که داریم با شبور هستیم، بسا این تبدیل بشه به یک جریان خیلی خیلی بزرگتر و بقیه جریانات هم جذب خودشون کنن و بتونن بر اساس اون فرهنگ پلورالیسم سیاسی دوران گذار رو در واقع کوتاه کنن، بگذرن. ولی و اما باز اینجا تاکید کنیم که همزمان که این صحبت شیرین رو میکنیم، اما شرایط بیرون از ما، بیرون از جنبش های سیاسی ایرانی، یک فضای دیگری تغییرات بزرگیه که میباید که این نیروهای سیاسی هم نگاهشون به تغییرات اجتماعی جهانی باشه، هم درون خودشون، و همین که این جریانه که ما اسمشون میذاریم گروه زد یا میگیم که نسل جدید، بتونن سریعا در یک فاز بسیار دموکراتیک، انسانی و ملی با اینا گره بخورن که زودتر ما بتونیم این در واقع اون مساری که بعد از سرنگونی به دست میاد و ما به حداقل برسونیم. من زیاد تهدیدی نمیبینم، بلکه هم که از این رژیم ما عبور کنیم میتونم با ایمان و ایقان بگم که پروسه تاریخ ایران دیگه کمپلت پرونده استبداد رو میبنده. حالا نه اینکه بگیم خیلی با حکومت فردا خیلی ایدئال خواهد،
1: ولی این خیلی خوشبینانه نیست؟ خیلی خوشبینانه نیست؟
3: روند تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم همیشه انسان داره از ناامیدی به امید و تهدید امید میرسه و ما باز از خود امید دوباره همین راه را ادامه میدیم و ما قرار است که یک مدینه فاضله رو فردا درست کنیم. ما میخواییم باعثی بسترش آماده کنیم، همین که به اون نقطه برسیم خود این باعث میشه که در جامعه تایی تنفسی پیش بیاد، به قول قرآن و لیل ازا اساس و صبح ازا تنفس، این شب بره که اون صبح آزادی برسه که مردم بتونن نفس.
1: امیدوارم که چیزی که شما میگید همینطوری باشه. من سوال آخر رو بپرسم ولی فقط در حد یک دقیقه. آقای رحمتی، اگر فردا رژیم سقوط کنه واقعا و یک مجلس مؤسسان برای آینده ایران تشکیل بشه و جوری که آقای کیانی از این بهش اشاره میکنن، چرا کردستان باید به وعده های نیروی سیاسی ایران اعتماد کنه؟ یا تجربه داعش است نشان داده که بدون تضمین های روشن حقوقی و سیاسی هیچ وعده ای کافی نیست؟
0: خب ببین، من یه نگرانی دارم به نسبت این موضوع و نمیخوام خیلی وضعیت رو یک جوری خلاصه کنم که فقط گذار جمهوری اسلامی ما رو به یک نظام سامانمند میرسانه. ببین، ما اگه بخوایم یک نظام دیگری رو فقط تصور کنیم در ذهنیت خودمان، یه نظام که همه ما در آن شرکت کنیم، بیگمان خیلی خوبه، ولی ما باید یه چند تا واقعیت رو زیر نظر داشته باشیم. یه واقعیتی که اینه که از زمان تشکیل دولت مدرن در این چارچوب سیاسی جغرافیایی که اسمش ایرانه، بویی از دموکراسی، بویی از مشارکت به مشام نخورده است. دوم اینکه آیا ما میخواهیم یک کشوری درست کنیم، یک نظام سیاسی درست کنیم که برپایی احترام به همه تفاوت باشه؟ خب همچنان که جان راز میگه، باید در حال حاضر قبل از اینکه به این مرحله ای که شما گفتید قانون اساسی و نمیدونم مجلس مؤسسان تشکیل کنیم، باید یک مرحله آغازین یا یک مرحله نخستین داشته باشیم که ما این جامعه متکثر، این جامعه کثیر المله، البته وقتی که میگی کثیر المله، هنوز هم همه آزادی خواهانی که خودشون و مخالف جمهوری اسلامی میدونن و بر ضد جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن، همه اونا با واژه کثیر المله بون زاویه میگیرن. یعنی این موضوع است که در مرحله نخستین ما باید بیاییم این کشور رو شناسایی کنیم، آیا کدامین گروه از این مردم خود خواست سیاسی دارن، خودشون رو ملت خطاب میکنن. من نمیتونم بگم که بلوچ ملت نیست، این بلوچه که خودش دارای خاص سیاسی و خودش میگه من ملت هستم، و اگه یه توافق جمعی، یه خرد جمعی وجود داشته باشه، ما در این کشور خواهیم زیست با هم. پس قبل از هر چیز اگه
1: بخواهیم، وقتمون تموم شد، بذارید بریم جواب آقای حاتمی هم بپرسیم.
0: خب بخواهیم، ولی این سوال خیلی جدی بود،
1: وقتمون کمه بود، در برنامه دیگه بتونیم بحث کنیم. آقای حاتمی، نظر شما چیه؟ مجاهدین، صرفا مجاهدین به این امر باور داره که ایران کشور کثیرالمله است و ملت ها در داخل ایران زندگی میکنن برخلاف بقیه، ولی باز هم تضمین امنیت روشنی نمیده.
2: آره، البته
1: کمتر از یک دقیقه آدمی
2: شاهمان هنوز به ملت های ایران نرسیده، ما خودمون به ملیت های ایران رسیدیم. چرا؟ به خاطر تفاهم. یعنی یکی از من پرسید ملیت یعنی چه؟ گفتم یعنی ملت هایی که با همدیگر در یک ایرانی که یک تعریفی ما براش انتخاب کردیم که بتونیم یک محوری باشی با همدیگر جمع بشیم. ولی مجاهدین هم بایستی یک سری مسائل داره که از همه البته چند پلکان بالاتره، بایستی از اونا عبور بکنه، به قول آقای کیانی به اون پلورالیزم سیاسی، همبستگی ملی ملیت‌ها یا ملت‌های موجود در ایران یا ملل ایران برسه، و با اون تکثرگرایی که آقای رحمتی فرمودن و با اون چیزی که ما شرط دادیم، بایستی بر طبق توافق و اشتراک و عدم تبعیض ما بتونیم ایران رو با همدیگه اداره بکنیم که همه بتونیم خودمونو در اونجا به شکلی شریک بدونیم و خودمون رو بیگانه ندونیم و دیگرانم به عنوان اینکه ما مثل اونا فکر نمی کنیم یا عقیده دیگری و موقعیت دیگری و حقوق دیگری را طلب می کنیم مورد سرکوب واقع نشیم.
1: ممنون آقای حاتمی.
2: همه ایرانیان به اصطلاح بتونیم جا بیندازیم.
1: آقای کیانی نظر شما چیه در کمتر از یک دقیقه؟
3: ببینید خب ما وقتی بحث پروسه دوران گذار می کنیم یعنی در بردارنده کلی تضادهای حل ناشده خیلی موضوعات هستن که در دوران گذار برای قبل از برنامه باشی شما نیروی اپوزیسیون تبدیل به آلترناتیو بشه. ما همه الان اپوزیسیون هستیم هنوزم که با این نزدیکی‌ها و قربی،
1: ولی هیچ کسی تبدیل به آلترناتیو نشده، نه مجاهدینی که خودش رو سراسری میدونه نه سلطنت طلب.
3: بله کاملا ببینید نگاه کنید، ولی گاماش برداشته شده. همین که امروز آقای حاتمی آقای رحمتی میایم میشینیم از نهلهای مختلف با هم تبادل نظر میکنیم ضریب افکار میکنیم، خود این یه گام موفق و مثبتیه و ما بایستی حواسمون هم باشه که 47 سال این مجموعه نیروهای سیاسی در نوع خودشون دچار اشکالاتی بودن که امروز ما با جریان مثل پهلوی و فاشیست و فرهنگ لومپنیست روبر میشیم. این سیلی که آقای رضا پهلوی تو صورت همه ما زد ما رو باید بیدار کرده باشه که زودتر به این مسئله تاریخ ملت ایران برسیم. من فکر کنم که در دوران گذار وقتی که این اپوزیسیون تبدیل به آلترناتیو میشه بخش عظیمی از مشکلات و معضلات و نگرانی ها رو با خودش حل میکنه و یه بخشی هم ناچیز میمونه در فردای ایران. اون موقع مجلس مؤسسان نمایندگان احزاب طبقات اجتماعی میان اونجا میشینن تبادل افکار میکنن و اون مصوبه و خروجی که قانون به نام قانون اساسی از دل مجلس مؤسسان بیرون میاد طبیعتاً مورد اقبال و رضایت نسبی اکثریت احزاب جامعه قوم‌ها ملت‌ها خواهند بود. اما اینجا فقط یک نکته اشاره کنم.
1: خیلی من
3: آره من وقتی از من میپرسن شما به عنوان آدمی سیاسی احترام به انسان رو چگونه میبینید، میگم هرچه اون دوست من اون انسانی که میگه من ملیتم میگم باشه خودت رو ملیت بنام، میگه من پرچم دارم میگم باشه پرچم خودت هم داشته باش، میگه من زبانم میگم خب زبان خود. خب ببین اگه ما اینها رو که مسائل پایه هستن رعایت کنیم و در چارچوب حقوق بشر اینها رو ببینیم به نظر من خیلی از مسائل حل خواهد شد و من نگرانی ندارم و تقاضا میکنم که احزاب سیاسی در این شرایط خطیر بحث جنگ آمریکا و منطقه و تنش ها به این مسئله آلترناتیو سازی ایران یک در واقع توجه ویژه داشته باشند که این خطر و موثرمون رفع کنند.
1: ممنون. و این سوال آخر یک مقوله واقعا بزرگی در یک دقیقه نمی گنجه، من حتما در یک برنامه این سوال رو ادامه خواهیم داد، حتما در یک برنامه آقای رحمتی به این سوال خواهیم پرداخت. اگه در حد 30 ثانیه نظری دارید بفرمایید.
0: خب به نظر من اولا که اپوزیسیون سراسری وجود نداره، یعنی یه اپوزیسیون نداریم که همه رو در بر بگیره. دوما من سخنی در رابطه با شورای ملی مقاومت که یکی از بهتریناست به نسبت حقوق ملیت ها، اگه در یه جمله اشاره کنم، خود همونی که اونا میگن من این حق رو به شما اعطا میکنم یه جوهر نادموکراتیک درش وجود داره دیگه. ما باید شناسایی کنیم این چارچوب جغرافیایی رو و به عنوان ملل آزاد و برابر نماینده آزاد داشته باشیم برای نوشتن برای تدوین قانون اساسی. اینجوری میشه دست یافت به یک نظام سامانمند به یک نظام سیاسی سامانمند.
1: همین برنامه رو چند روز دیگه چند هفته دیگه حتما بهش خواهیم پرداخت. ممنون از هر سه مهمان امشب، آقای سهراب رحمتی، حسن حاتمی و اصغر کیانی که در رویداد این هفته حضور داشتید و ممنون از شما. تا هفته دیگه و رویداد دیگه.